0: en slags sånn avskyter av det som The Seventh Day Evangelists, et eller annet kristen...
1: Ja, noen mormonske greier.
0: Ja, ja.
1: Det jo, i all hovedsak så det jo en kult som kommer... Fordi det jo det som litt av greia med disse kultene, at det så veldig mange kulter og sekter ja. og sånne religiøse... grener da, i spesielt USA, jo fordi at det jo mange som føler at de liksom the second coming of God,
0: ja.
1: Og at de den nye da, som skal ta over verden og vise at de har fått et oppdrag fra oven.
0: Ja.
1: Og det jo egentlig det som tilfellet i den saken her også.
0: Ja, og hovedpersonen her jo en mann som heter David Koresh.
1: Mm.
0: Han ble født under et annet navn, Vernon et eller annet, men han bytta navn til David Koresh litt sånn inn i 20-årene, på grunn av det har sikkert en eller annen bibelsk mening. Og denne avskytterdelen av kristendommen, mormonskirken, jeg tror det sånn tredje eller fjerde ledd, siden det var opprinnelig en avskytter fra den lille mormonskirka i 1935. Og så var det liksom da mange år med noe avskytter og byttelse i ledelse og litt sånne intriger. Men det var denne compounden da, det var en slags sånn base, en slags kirke de hadde litt utenfor byen Waco.
1: Mm.
0: Og i 28. februar 1993 så kommer da ATF og banker på døra med tankser, basically.
1: Ja, og de hadde jo gått inn i et veldig stort oppdrag.
0: Mm.
1: Noen vil kanskje si et ganske unødvendig stort oppdrag. Det kommer vi også tilbake til.
0: Ja, ja.
1: Men vi har jo vært innom ATF i en tidligere episode.
0: Ja.
1: Nå kom jeg på hvilken sak det var Karen Reed-saken.
0: Ja, en ganske nylig sak.
1: Ja, ja. Hvor en av de på en måte involverte der, jobbet som agent i ATF.
0: Ja.
1: Og dette jo da... Dette jo da en på en måte, de underlagt justisdepartementet og jobber med alkohol og tobakk og
0: våpen. Det står,
1: primært det vel våpen?
0: Ja, det jo det som den største trusselen, så det liksom da Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, ATF. Og de hadde da en ransakelsesordre og en arrestordre på David Koresh og en ransakelsesordre på denne basen. Men de gikk inn liksom all guns blazing. Og det som var greia var at Branch Davidians var mistenkt for å ha en del ulovlig våpen. Altså en del assault rifles, AK-47 og til og med en del modifisert ulovlig våpen, for om du kan dette jo Texas, så du kan ha våpen og du kan ha ganske, du kan så å si ha unlimited våpen hvis du har de riktige lisensene, noe som viser at Branch Davidians faktisk hadde men det en ting å modifisere disse våpene med noen deler. Jeg ikke noe sånn super gunnøtt, jeg så en video om en fyr som forklarte eksakt hva greia var men du må ha en lisens for å bytte deler for da våpene blir mer farlige, de skyter mer, gjør dem til hele automatiske, i stedet for halve automatiske og så videre.
1: Ja, og så det jo noe med at ATF og myndighetene skal jo ha kontroll på hvilke våpen som i omløp, hva de blir brukt til og alt mulig sånt.
0: Ja.
1: Og det jo også noe med at de får jo greie på at dette en kult med veldig mye våpen, og de må jo ta en vurdering på hvor stor den trusselen og jeg tror jo hele det opplegget her jo et resultat av at de kanskje har overvurdert, eller at de ikke har hatt hele bildet kanskje da, av hva saken, eller hva tilfellet var.
0: Ja, på grunn av det som skjer her når ATF stormer rett og slett bygningen at det blir avfyrt skudd. Ingen helt sikker på hvem som skjøt først, om det var ATF eller Branch Davidians. Noen mener at ATF skjøt hundene som var utenfor, og da tolka de Branch Davidians som at nå begynner å skyte på oss, men det ganske stort bygg dette her. Altså det på størrelsen, jeg vil si som en videregående skole? Altså,
1: ja, jeg vil si en stor videregående egentlig. Ja. Det også verdt å nevne da, at hele dette angrepet var jo egentlig nøye planlagt.
0: Mm.
1: Og de hadde egentlig planlagt dato, og alt var egentlig satt på forhånd
0: ja.
1: Under kontrollerte former,
0: ja, forhold, hvis man kan si ja.
1: Det sånn. Mm. Men så ender det jo med at de må fremskynde det, sånn at de må bare hive seg rundt en morgen og bare dra dit.
0: Ja, og det var sånn at den, offentligheten får nys om at dette skal skje, og da det en nyhetsreporter som stopper en postmann og spør, hei, hvor denne bygningen, Waco, altså Branch of Witness-bygningen, på grunn av det skal bli gjort et raid der I dag.
1: Mm.
0: Det denne reporteren ikke visste, var at han som kjørte med posten, var svigerbroren til David Koresh.
1: Mm.
0: Så han... Så de fikk ut et par minutter på å gjøre seg klare. De liksom gjorde seg klare til kamp, sin, hvorfor skal vi bli raidet? Vi gjør jo ryddig business, tenkte vi.
1: Mm.
0: Tenkte de.
1: Vi?
0: Ja, vi. Jeg gikk en del av Branch Davidians, jeg tar sterk avstand til David Koresh. Nei, så det blir jo da rett og slett lite blodbad. Det blir jo, altså det flere... Flere mennesker som dør, noen Branch Davidians og til og med noen ATF-agenter.
1: Ja.
0: Og det blir liksom, ender med en sånn standstill.
1: Ja, det her starter jo, altså hele dette blodbadet starter jo også med at ATF er jo, altså de var så mange folk.
0: Ja.
1: Vi snakker, det kan godt ha vært opp mot liksom 100 forskjellige folk som var der, og de kobler jo på liksom militære, og det blir en skikkelig svær greie da.
0: Ja.
1: Og det starter jo med at de på en måte, de vil jo at dette skal være et overraskelsesmoment.
0: Mm.
1: Og så tror jeg jo at egentlig så vil de ha ut han, David, fra bygget.
0: Ja.
1: Men så er dette også et så stort bygg, og det mange tilhengere av
0: David.
1: The Davidians, liksom.
0: Ja. Mm.
1: Og her bor det ikke bare voksne religiøse, det bor også veldig mange barn.
0: Ja.
1: Noen som har blitt født der. Altså, ja. det er et
0: Det en slags sånn...
1: det jo et samfunn,
0: det et samfunn
1: egentlig.
0: Ja.
1: De bor der, de der hele tiden. Det der de lærer ting, underviser ting. Det bare alt foregår der.
0: Ja.
1: Sånn at det jo også en viktig greie, da, at dette jo også hjemmet deres. Mm. Det jo ikke på en måte samfunnshuset deres.
0: Nei.
1: I så måte. Så det jo virkelig som at noen kommer hjem til deg. Mm. Og skal dra deg ut av huset ditt på en måte,
0: ja.
1: Uten at du vet om det. Og så kommer alle disse agentene, man vet jo som du sa ikke hvem som har startet det egentlig, men vi vet jo at ATF kom dit med en intensjon.
0: Ja.
1: Og det ender jo med at det blir skudd fra den ene til den andre, og det jo også opptak av absolutt alt som har skjedd.
0: Ja, media var jo på plass.
1: Ja, og ATF hadde jo samarbeidet med mediene. De ville jo at dette skulle vises på en måte og filmes.
0: Ja, og grunnen til at dette var litt sånn sårt for ATF, på grunn av, jeg mener ett år tidligere, jeg skal bare finne fram notatene mine her, så var det en sak i en annen delstat, jeg mener at det var Oregon, der hvor det var altså Ruby Ridge-saken rett og slett, der var ATF også hadde vært på ballen, og da var det en slags hytte, der hvor det bodde en liten familie, med, der hvor det også var noen våpen, og det var et eller annet, de hadde en ransakelsesordre, men det ble en skudd avfyrt, og det ble bare en sånn katastrofe. Mm. Altså de kunne bare, sheriffen kunne komme og banke på, bare hei, du må bli med oss på stasjonen, men det endte med et blodbad. Der hvor ATF bare var helt totalt idioter, og nesten alle involverte, ble drept bortsett fra han som skulle bli arrestert.
1: Ja, ikke sant.
0: Og det her var liksom et, ja, august 1992. Nettet bare ikke helt med meg, men det en, så de trengte en på en måte slags sånn...
1: redemption.
0: En redemption. De hadde sett veldig dårlig ut i media, så det var så litt, sånn, litt gjennomtenkt at de, ok, vi skal komme inn til en liten kristen Compound og All Guns Blazing og plaffe ned disse menneskene. Så det var liksom veldig amerikansk tankegang på dette her.
1: Ja, og så blir det jo, jeg synes jo det interessant at de har den historikken, og så samarbeider de med mediene, sånn de vil ha journalister der for å kunne dekke dette prosjektet de har da, og denne planen de har, som også gjør at journalistene blir jo også informert underveis, og de blir jo plutselig en del av hele greia, for det blir jo livsfarlig for alle som der. Og dette et veldig, veldig stort område. Huset stort, men det også, det ligger ute i ingenting. Sånn at det agentene må liksom gjemme seg bak sine egne biler og tankser, og de må liksom gjemme seg inn i bussen de selv kom dit i. Altså, det så mange sånne faktorer da. Og så det, jeg synes det noe rart med å skulle ha med seg hele dette kamerateamet da. Og så ender det sånn som det jo gjorde.
0: Vi setter slags en slags pin i, vi tar et lite stopp og går et skritt tilbake her, for vi må snakke litt om med dette mediasirkus som var at da prøvde jo ATF å sette The Branch Davidians og spesielt David Koresh i dårlig lys. Og ja, David Koresh var en motbytelig type. Han var, for å fortelle litt om han, så var han en ung kristen mann som ble født inn i dette her og var veldig glad i musikk, spilte gitar, var i flere kristne band, men han også tolka Bibelen veldig bokstavlig og så på seg selv som en slags messiah da. Han var en messiah-figur, og han da tok flere koner, og blant annet disse var det en del mindreårige jenter. Og det var snakk om en del overgrep, og det sier jo ATF at ja, vi vil jo også få en slutt på dette. Men ATF har ingen jurisdiction, eller hva det heter, over overgrep. Det FBI eller politigreie. Så om det var liksom den største motivasjonen til at de kom inn All Guns Blazing, så ikke de som skal gjøre det.
1: Nei.
0: Det andre, og FBI kom jo etter hvert. Og da ble det jo FBI som var negotiators, da, og det skal vi også komme litt tilbake til. Men det var jo, så det var jo, David var jo en ganske sånn manipulativ type. Det var jo, disse mindreårige jentene var jo døtre av liksom kultmedlemmene da.
1: Ja, så kan man jo se på det, hvis man ser intervjuer fra folk som overlevde hele denne greia her, så snakker de jo også om at David var på en måte faren, han var den man så opp til, og det er jo det man ofte ser i sånne type kulter da, at lederen blir som det guden deres, og han elsket jo den oppmerksomheten, det var jo helt åpenbart, og at det var mye barn involvert og alt mulig sånn, helt forferdelig, og altså, de visste jo at han var en grusom fyr, men jeg synes jo saken bærer også mye preget av at det dårlig kommunikasjon mellom de forskjellige instansene på en måte, og ja, som du sa med at FBI kommer inn senere, er jo en viktig del av det, men til og med når de koblet på, så går ikke ting helt som det skal da.
0: Nei, og det helt riktig på grunn av det som skjer litt videre da, det jo at de må jo prøve å lokke disse menneskene ut, men David Koresh har jo denne profetien, og denne profetien er jo sånn dommedagsprofeti at de må kjempe det, derfor de har alle våpne, det for at de skal slåss mot noen krigere av djevelen, et eller annet, og månen skal bli rød, og sola skal svart, og natt skal bli til dag, hele den pakka der, og derfor måtte de være bevepnet for å beskytte seg selv og slåss mot disse djevelene som skal komme når det dommedag da, og beskytte Messias som da David Koresh. Så de var ganske dedikerte til David, og etter denne episoden så begynner jo media å spinne det at de drar frem alle disse veldig negative tingene som er ok at de gjør, synes jeg, men de kommer også med en del sånn feilinformasjon at det en gisselsituasjon blant annet, og da og de kutter jo kontakten for de inne på compounden, så de ikke har til tider ikke noe strøm, men det har I hvert fall ikke noe sånn TV-signal. Eller jeg tror de får TV-signal fra parabol, men de får heller ikke kommunisert med noen andre enn FBI-negotiatorene da.
1: Ja, og så det, nå har jeg jo sett den her serien på Netflix, som dokumentarserie. Anbefaler veldig å se den, for her, der har de også med intervjuer og sånt, med folk fra begge sider da.
0: Ja.
1: Og her det jo interessant også hvordan disse ATF-agentene, det jo ikke sånn at de... De legger det kanskje frem som at dette skal være en fredelig aksjon, og dette noe vi må finne ut av sammen.
0: Ja.
1: Men så kommer jo dette også veldig som et sjokk for alle I denne kulten.
0: Ja.
1: Og som jeg nevnte I sted, så var det masse barn der,
0: ja.
1: Og det gjør jo også at sånn, kan man forsvare og møte opp sånn som det der, uavhengig av hva lederen gjør på en måte, da må man jo finne en vei rundt det som ikke gjør at disse barna for det første blir traumatisert og potensielt drept. Og man ser jo også at disse agentene går inn I huset, og det på en måte, det er en kjempestygg situasjon rett og slett.
0: Ja, så den første på en måte skudd, eller det vel egentlig den eneste skuddvekslingen, men når dette raidet skjer, så det da 4 ATF-agenter som blir drept, og 6 Branch Davidians som blir drept. Så det 10 mennesker som dødd på den dagen. Og da liksom begynner denne standoffen, og ja, media på plass, og så litt videre, så prøver de liksom presse dem ut da, med så jeg snakket om disse gisslene, de var jo ikke det, men de slipper jo noen mennesker ut, eller de drar ut selv da. Og da ser jo de andre at de voksne og barna blir separert, og da tenker de, altså de blir jo også satt I fengsel omtrent med en gang, ikke sant? Så det var ganske sånn stygg behandling av de som var ganske uskyldige I dette her også, så det var en del eldre mennesker og en del yngre mennesker også, og de var jo de første som trakk seg ut på grunn av at altså, vi tror på deg David, men det her blir for mye, vi kan ikke risikere livene våre.
1: Ja, og den standoffen som du nevnte også, det starter jo med og det jo også en sånn veldig spesiell situasjon også, for det starter jo med at en av de på en måte veteranene I politiet eller I ATF, at han blir skutt og ringer selv og sier at noen må hjelpe meg liksom, men han ligger også på et sted hvor hvis noen går for å hjelpe han, så kommer de til å bli skutt.
0: Ja.
1: Så denne standoffen blir jo på en måte, initiativet kommer jo av at ATF vil redde sin egen fyr, og at det da kommer opp sånn nå må vi bare få rydda ut noen av våre. Som jo litt sånn spesielt at det skjer midt I det, fordi de som bor der har jo ikke egentlig noen grunn til å godta det. Men så blir det til at de gjør det. De får lov til å ta ut de som skadet. Og fra da av så har man jo egentlig en veldig usikker situasjon, for nå må man jo begynne å bygge opp tillit.
0: Ja, akkurat.
1: Og det jo også et veldig vanskelig oppgave når du har angrepet noen på den måten, og når man vet hvor mye våpen det I omløp. Man så jo også at disse I kulten hadde jo også på en måte snipere og...
0: De var heavily armed liksom. Dere kan søke opp selv, det bilder av våpen. Jeg vil anbefale dere å vente litt med å google hele saken hvis dere ikke har hørt om dette. Vent med å google den, men når dere har hørt ferdig episoden så kan dere google og se bygningen, men også hvor mye våpen jeg hadde. Jeg tror det 16 AR-15s og en hava akor, og det var granater.
1: Ja,
0: og
1: det var mengder.
0: Ja. Men det lov. De hadde all sin rett. Dette Texas, det Second Amendment. Og det også noe med det de sto bak det at en ting var sin religiøse motivasjon, men det også det at Second Amendment eksisterer for at man skal kunne forsvare seg selv mot tyranni. Og liksom, det en hel filosofi bak det. Dere som pro-gun vet alt om dette her. ja. Så hvor tar vi det herfra? Nå har vi snakket om David Koresh, litt av motivasjonen hans. Det også masse backstory der, altså hvordan han kom til makten. Det var blant annet det at før han, så var det det at han inngikk et forhold med hun forrige lederen, som var på rundt 60 år, og han var rundt 20.
1: Mm.
0: Og det ble en slags sånn maktkamp mellom David og sønnen hennes. Mm. Så han var ikke noe særlig happy med at det kom en ung rocker og skulle ligge med mora hans.
1: Nei,
0: og ja, ikke sant. Men nå vi I gang med, standoffen, og FBI og ATF blæster høy musikk, blant annet industrielle lyder, altså sånne lyder av gravmaskiner, men også delfinlyder og dyrelyder hele natta lang, mens lyskastere spinner, ikke sant, for å presse dem ut.
1: Ja, for det kan vi jo ta da. Det jo, denne standoffen gjør jo at tilliten blir... det blir viktig å bygge opp tilliten,
0: ja.
1: Og ATF og FBI, de har nå begynt å samarbeide. FBI koblet på, de får en rolle som de meglere på en måte.
0: Ja.
1: De skal snakke med David, som inne I huset, nekter å gå ut, og han har også med seg en hel haug av folk som der, selv om det mange som enten har dødd eller gått frivillig fra eiendommen. Og FBI skal da forhandle med de, og så har du ATF som på stedet, og etter hvert så kobles det også på en ekstra, hva det heter for noe? Et ekstra ledd på en måte, som da det eneste stedet I USA som jobber med sånne operasjoner, hvor man på en måte... nå husker ikke jeg akkurat den her, hva de heter for noe. Men de skal I hvert fall... De har snipere på avstand, og legger en plan for... De har fått beskjed om hvilke ordre de skal følge, og planen deres at de skal få ut disse folka.
0: Ja.
1: Og oppgaven deres egentlig å sikre området da, og gjøre ting tryggest mulig for egentlig alle involverte, men primært for ATF da.
0: Ja, ja.
1: Og her går det jo da samtaler på tvers av alle mulige samband, og FBI har sin måte de vil håndtere det på.
0: Ja.
1: ATF har en annen, og så dette tredje leddet kanskje en litt annen måte de vil løse det på.
0: Ja.
1: Og så har man litt miskommunikasjon her, men poenget til ATF og egentlig myndighetene på en måte da, jo at de vil få ut primært barna, for at det skal, de må komme I sikkerhet, og man skjønner jo at de har ikke hatt noe frivillig valg om å være med I den kulten heller.
0: Nei.
1: Og så planen at de skal få ut David, for å pågripe han rett og slett.
0: Ja.
1: Og I hele den prosessen så har han også blitt skutt, og han har fått noe infeksjon I dette i skuddsårene sine.
0: Ja.
1: Så han åpenbart på veldig nedadgående kurve, eller hva man sier.
0: Og han ultrareligiøs.
1: Ja.
0: Og en døende ultrareligiøs mann en ganske farlig mann.
1: Ja, og han står jo på sitt, to the bitter end. Og I tillegg så sender de jo... Altså, det viktigste for David I denne situasjonen jo at han vil få ut sitt budskap, og det egentlig det eneste han bryr seg om.
0: Ja.
1: Og at han skal, han skal følge den beskjeden han har fått fra oven, da, som han mener.
0: Og de sender jo inn et kamera, og så det blir sendt da en, skal vi se om jeg finner den, jeg har en video her, skal vi se. De har fått inn et kamera, og de filmer, og de gjør et slags intervju da, under denne belæringen, skal vi se.
1: Og denne videoen jo også for at, det ikke bare for at ATF skal kunne prate med dem, for de prates også over telefon, men det også for at dette videoer som David på en måte krever at skal vises I mediene også da.
0: Ja.
1: Han vil at alle skal se dette.
0: Ja. Her har jeg lydklipp fra innsiden. Skal vi høre på hva de har å si da?
2: We have no one telling the world our side. Watching the lies that the federal agents have told, it's astounding. Before you judge us, make sure your own life is clean.
3: During the early stages of the negotiation, we were concerned about the welfare of everybody in there, so we asked them if they'd be willing to send out a videotape. And David kind of seized on the opportunity.
4: Roll the tape. Let's take a look.
5: David, anything you'd like to say?
6: First of all, I'd like to thank the negotiators. I'd like to share with you some of my family. And we just thought we'd kind of break the ice and allow people to see just exactly, you know, what kind of people we have here. I'd like to start off, first of all, with my oldest son. His name is Cyrus. Come sit over here, son. How old are you?
7: Seven.
6: Seven. Say hello to everybody.
7: Hi.
6: Wave at him. The camera right there.
4: Did Cyrus survive? What'd you
3: think? Nobody on this tape survived. Later in the tape, he actually brings out the daughter that he, David, had with Steve Schneider's wife.
6: Come over here.
3: But Steve's behind the camera filming this whole thing. And we were all just kind of taken back. Finally registered the magnitude of how much control this guy exerted over those people.
4: There was some criticism that this video was not made public at the time. And the notion is among critics that the FBI didn't want people to see what appears to be happy children inside this compound. Is there anything to that?
3: I don't think so. First of all, we don't conduct our investigation in the media. So if there was a delay at releasing the tapes, that probably was because of the ongoing investigation.
6: ATF, you boys are wrong. And if there's any question whatsoever that kids or women are involved, damn you, I tell you what, you keep your damn gun in your holster. You got to argue with me. You catch me on the side of the road somewhere. You come and argue with me. You come point guns in the direction of my wives and my kids, I'll meet you at the door any time.
0: Ja, ja. Så, som de sier i videoen her, så ble ikke denne tapen litt ut i offentligheten.
1: Mm. Ikke underveis, da det skjedde.
0: Nei, så... Ja, men David Koresh bruker jo, han får jo noe kontakt med utsideverden. Det var noen radiogreier, helt på starten så fikk han kontakt med radiokanal, og fikk snakket litt der.
1: Ja, og jeg tenkte bare, fordi en person som ble nevnt i det lydklippet her, jo Steve Schneider, og bare for kontekst, fordi her hørte vi jo at David hadde fått barn med kona hans.
0: Ja. Ja.
1: Steve Schneider jo da egentlig Davids høyre hånd,
0: ja.
1: Og en som på en måte, altså, Steve, han backer David på en måte.
0: Ja, og mens David lå med kona hans.
1: Ja, og det ble på en måte ikke sett på som noe rart, egentlig, sånn sett. Hvertfall ikke ut fra hva de frivillig har fortalt selv. Men det bare greit å ha med at han faktisk høyre hånda til David, og må jo da tåle å filme David og det som hans stedatter, faktisk.
0: Ja, det blir jo det.
1: Ja, og det jo helt sykt, egentlig. Ja. Men uansett så... Du nevnte dette her med at han på en måte får litt kontakt med omverdenen og sånn, og at han får mulighet til å si noe på radio og litt sånne ting. Mm. Og det jo også en del av på en måte forhandlingen her. For FBI, de jo veldig på tilbudssida, men det også for å bygge opp tilliten, sånn at han skal... det jo litt også for at de skal finne hans svake punkter, kanskje, for at de kan bruke det imot han, egentlig.
0: Ja.
1: Og så... det en ting som også blir nevnt i denne dokumentarserien som jeg synes interessant, fordi han ene mekleren, anyways, han i hvert fall fra FBI, han har bygd opp etter hvert en god tillit til David, og David prater masse med han.
0: Ja, de sitter i timesvis over telefonen, og de får et ganske tett bånd, rett og slett.
1: Ja, og han har på en måte, han har lyst til å hjelpe, og når han sier «I would like to thank the negotiators», så det da primært denne ene fyren.
0: Ja, fra FBI.
1: Ja, og tilliten bygges opp, og det blir liksom, de får mye fremgang, fordi tilliten mellom dem to bygges opp. Og så kommer det til et punkt hvor denne aktuelle FBI-agenten må ut, altså han kan ikke ta samtalen av en eller annen grunn.
0: Ja. Altså, dette foregår over ganske mange uker.
1: Ja.
0: Bare så det jeg har sagt, dette, vi kommer til hvor lenge dette men det går mange uker. Så ja. At han ikke var tilgjengelig akkurat da, det forståelig.
1: Ja, og det litt sånn man nesten måtte regne med på ja, et eller annet tidspunkt. Ja.
0: Mm.
1: Han måtte på en måte fly til andre siden av landet type ting da.
0: Mm.
1: Og da har han jo skjønt at han har dritt seg litt ut.
0: Mm.
1: Fordi han har sagt I dialog med David at du trenger bare å forhandle med meg.
0: Mm.
1: Du trenger bare å stole på meg.
0: Mm.
1: Det viktigste at vi kommer frem til en god løsning her.
0: Ja.
1: Men så kan jo ikke denne FBI-agenten snakke med han. Og da stopper det plutselig litt opp.
0: Mm.
1: For da det jo en annen fyr som kobles på fra FBI. Og David da, og Steve også, bare... Det skjer ikke. Vi fikk beskjed om at vi bare skulle snakke med han, så det ikke sjans. Det ikke noe fremgang her.
0: Nei.
1: Og da blir det jo også litt sånn, det jo en av feilene som blir gjort, men det jo også alle disse andre kommunikasjonsfeilene underveis som gjør at det her bare blir en, det blir jo bare kaos,
0: ja.
1: Egentlig.
0: Og mange av disse ATF-folka jo super trigger happy, og de har jo kollegaer som har mistet livet, ikke sant? Så de, og de driter jo litt I hvem som inne I den bygningen der, på de, det jo liksom I full strid, ikke sant?
1: Mm.
0: Så noen av disse negosjeterne jo liksom veldig sånn på å finne best fredelige løsningen,
1: mm.
0: mens andre ledd av myndighetene vil pushe på, da.
1: Mm.
0: Og det da det begynner å bli skummelt. Men de klarer å komme frem til en slags løsning her, siden de, det et eller annet med at David skal skrive ferdig et slags sånn, en slags sånn
1: prof... Noen memoaraktige greier.
0: Ja, en tolkning av de syv, et eller annet super... Ja. Han skal I hvert fall... en tolkning som skal være sånn ultimate profetien mm. og liksom dette skal Gud lese typ greie, så han, når jeg ferdig med å skrive den, da skal jeg komme ut
1: ja.
0: Og så gjør han det ferdig og så sier han, Gud har sagt meg at jeg ikke skal komme ut allikevel.
1: Ja, og det jo det også at dette med at han får snakke på radio og sånn, som jeg nevnte en del av forhandlingen også
0: mm.
1: det jo der de på en måte har, det jo de tingene som gjør at de får noen fremgang
0: ja.
1: Og så blir det jo tydelig at alt David gjør basert I Bibelen eller I kristendommen, mm. I religion generelt.
0: Ja.
1: For det ingenting han gjør som ikke har et religiøst symbol til seg.
0: Nei, nei.
1: Alt han sier har rot I det,
0: mm.
1: Og alle forhandlinger han går med på har også rot I det.
0: Ja.
1: Så det som skjer jo at... han får på en måte godkjent å si noe på radio offentlig
0: mm.
1: for å få ut budskapet sitt.
0: Ja.
1: Og da kan de frigi to barn,
0: ja,
1: tre barn, I hvert fall et antall som var knyttet til, til Bibelen, da,
0: mm.
1: som FBI og disse ATF-folka etter hvert skjønner at greia. Så det blir en sånn der gi og ta situasjon, hvor det ja, hvis jeg får lov til å gjøre dette, da kan vi utlevere to til.
0: Mm.
1: Og dette snakk om barna.
0: Ja.
1: Vi har jo alle de voksne I tillegg,
0: mm.
1: men ATF fokuserer jo på at barna skal ut derfra. Ja. Det det aller, aller viktigste.
0: Mm.
1: Og det blir jo en sånn, altså de får fremgang på det. Mange barn kommer ut derfra.
0: Ja.
1: Og det gjelder jo også da at foreldrene deres blir værende I dette huset,
0: mm.
1: Mens barna blir sendt til, om det FBI-kontoret eller hva enn.
0: Ja, de blir jo tatt I en slags sånn arrest, eller de blir på en måte pågrepet av noe slag I varetekt.
1: Ja, de ja. Blir liksom holdt et sted
0: ja.
1: I påvente av at foreldrene deres skal komme ut da.
0: Mm.
1: Og så... ender det jo med at den fremgangen stopper opp, og Steve forteller forhandlerne at David har snudd helt. Mm. Han har ikke lyst til å komme ut herfra, og hans oppdrag å bli I dette huset, på en måte.
0: Ja, og da det jo begynner å bli en veldig tension mellom alle her inne, på grunn av det, folk sammenligner dette veldig med Jonestown-massakeren,
1: mm.
0: eller liksom det som skjedde der, at alle data selvmord, det var det politiet og liksom offentligheten, media, var veldig redd for.
1: Mm. det har de jo sagt I ettertid også, ja. De som overlevde, at planen var at hvis, hvis ATF kommer inn I bygget, mm. når de var I denne egentlig fredelige forhandlingen,
0: mm.
1: så skulle de ta livene sine.
0: Mm.
1: Da var det ferdig.
0: Ja.
1: Fordi de skulle ikke få på en måte makten av å ta livet av dem.
0: Nei, akkurat. Og, men det jo ikke alle som altså de fleste menneskene forguda jo David, mm. og så jo på han som en messiah. Men det, det jo anstrengt, de får nesten ikke sove, de begynner å gå tom for mat, mm. vann kuttet. De klarer seg overraskende bra,
1: mm.
0: men etter 51 dager så det sånn at det vel...

0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Altså, sin ATF og FBI har jo et ego de må beskytte, ikke sant? De kan jo ikke backe ned, og de blir liksom fanget. Det jo liksom et, noe som henger over det hele her, da. De har det ego sitt.
2: Ja, det jo det det bærer preg av, ja. At de tar, alle avgjørelsene de tar, det også et snev av vi har rett, vi bedre enn de, vi sånn og sånn, og at de overlegne på en måte. Da.
1: Ja.
2: Men så det jo også noe med at de informerer også, de som inne I huset, om at vi kommer til å skyte inn gass her nå. Det ikke et angrep, sier de. Dette ikke et angrep.
1: Det 400 kanner med tåregass.
2: Ja. Dette ikke et angrep. Nå informerer vi om det. Og de inne I huset sånn, ha, dette jo et angrep.
1: Ja.
2: Obviously det det. Heldigvis for dem på en måte, så hadde de jo masse gassmasker.
1: Ja, men problemet med disse gassmaskene at de passer til voksne, ikke barn. Og det visste FBI og ATF. Det visste de veldig godt. Så de kjører på med da 400 sånne kanner med tåregass, livsfarlige greier, og for å liksom få dem ut da.
2: Eller... Ja, for det jo det, intensjonen jo at nå alle andre tiltak brukt opp. Nå må vi gjøre mer ekstreme ting for å få dem ut.
1: Ja.
2: Tåregassen første steg. Det funker bittelitt på enkelte, men generelt lite til ingen virkning egentlig, fordi at de hadde jo også et rom I dette huset som var en slags bunker, hvor FBI også mistenkte at den gassen går ikke inn I det rommet, så der noen kanskje trygge, og det ender jo da videre med at de bestemmer seg for at de skal rive ned huset de.
1: Ja.
2: Etter å ha sendt denne gassen inn I huset og ikke fått noe resultat av det.
1: Ja, og det, hele den tiden så har liksom, de har kjørt tanks rundt, og det tankser som også skyter inn disse tåregassgreiene. Ja, det blir jo bare carnage, ikke sant?
2: Ja.
1: Og så starter denne brannen.
2: Ja, fordi det, det ikke sikkert at rekkefølgen min helt riktig her. De prøver å rive ned huset først, og liksom går inn med sånn her, at de kjører rett og slett en tanks inn I huset.
1: Ja, jeg tror denne slags rivingen var liksom resultatet av hvordan de skulle få inn den tåregassen, for de måtte bare kjøre sånne
2: stemmer.
1: I veggene, så det ser ut som de river. Og,
2: ja, ja. Og så begynner denne brannen etterpå da, fordi at de tenker vi nødt til å, igjen, dette her, de må gjøre mer ekstreme tiltak for å faktisk få disse folka ut herfra. Og hva den beste måten å få noen til å gjøre det du vil? Du må skremme de, gjøre de livredde, og sette de helt ut av spill, sånn at de ikke har noe annet alternativ.
1: Ja.
2: Men dette jo, det på en måte feil å si at det jo en form for tortur omtrent?
1: Ja, ja, så de begår jo krigsforbrytelse her.
2: Ja, og liksom sette fyr på et hus.
1: Ja, det det at ingen vet hva som startet branden. Det usikkert. Det om det var at bygningen var på vei til å kollapse på grunn av all liksom, kjøringen og krasjingen med disse tanksene og sånne ting, eller om det var David Koresh, eller om det var noen andre, eller om det var ATF eller FBI. Jeg tror ikke det var det. Realisten I meg sier at dette var en brand som startet av at det var full panikk der inne. Kanskje noen stod og lagde mat.
2: Ja, jeg har sett noen snakker om at det kan ha kommet som et resultat av den her gassen, og at man jo har ting inne I et hus, det var mye våpen der, mye av den typen ting.
1: Ja.
2: Det var jo, vi vet jo det var granater der inne, at det på en måte kan være en slags reaksjon I så måte.
1: Ja, det vanskelig å si, men brannen startet.

0: rapporter, og går, altså, og da det ikke mer kontakt med de der inne, med David Koresh og resten sammen. Det altså, det det siste vi hører fra dem. Mm. På grunn av 76 mennesker dør, derav, jeg mener at det 25 av dem barn, som dør her inne. Så det bare en katastrofe. Altså, du får ikke mer malt bilde av hva en katastrofe men dette bare går helt til helvete.
1: Ja, og det huset får jo på en måte typ eksplosjoner også, for, ja, ja, for fordi at den branden jo... Altså, til slutt så står jo ingenting igjen av det huset.
0: Nei, nei.
1: Og det finnes jo klipp også av at man ser noen folk løpe rundt ute på en måte, men de går inn I huset igjen for å prøve å redde sine folk, og det bare, altså, det så brutalt, og også særlig når man ser på hva var egentlig grunnen til at de skulle gjøre alt det her.
0: Ja, ikke sant, og det var ikke noe skuddutveksling fra... under denne branden, og jeg tror jeg ganske sikker på at ingen ATF-agenter døde da, jeg tror det var bare de inne I bygget der, men det var jo fire som døde først da. Men det blir jo funnet flere mennesker med skuddskader, blant annet David Koresh blir funnet med et skudd I hodet, I panna. Noen kilder mener at det var bare en til, Og, mens andre mener at det var mange av disse menneskene som ble funnet med skuddskader. Om det var selvmord, eller om det var krangel, eller hva det litt vanskelig å si. Det jo, man kan jo tenke seg at David fikk seg en mellom øya på grunn av han tok det for langt, kanskje han satt på brand. Det mye vi ikke vet hva som skjedde, det blir spekulativt da.
1: Ja, og så det jo ikke vanskelig å se for seg når det står på som verst der, at de som inne I huset kanskje, altså, for de har jo sine overbevisninger de også, men det ikke vanskelig å se for seg at de kanskje har hatt krangler, diskusjoner seg imellom, og på en måte begynt å tvile på hvem David egentlig på en måte. Og det her var jo, altså David var jo også en ganske ung mann.
0: Ja, han var vel, han var vel nå 30 bare.
1: Ja, og hadde jo holdt på med det her lenge. Det var jo fra, altså I 20-årene han begynte med den her greia si. Og hans overbevisning var jo, som nevnt tidligere her, at han var Gud på en måte.
0: Ja, han var Messiah.
1: Ja, og hadde fått det oppdraget han mente han hadde fått, og det folk som fra den kulten som til dags dato tror på de overbevisningene på en måte, fra folk som har overlevd, og det sykt å tenke på at det det der som skjedde, og når man ser klipp fra hvordan politiet, eller hvordan ATF og FBI og sånn håndterte dette her etterpå, så jo det også ganske spinnvilt, fordi de hadde jo selv fått med seg journalister og kamerateam, alt dette her, til stedet for å på en måte dokumentere det største de hadde gjort, og dette kom til å bli helt spinnvilt.
0: Ja, passet det for oss, og liksom, ja, de trengte litt gode PR etter Rubridge-katastrofen.
1: Ja, og at de skulle vise litt hvem de var, på en måte.
0: Ja,
1: men når hele greiene her ferdig, så de jo dritfrekke mot journalistene, og sånn, legg ned det kamera, jeg skal ha minnekortet, jeg skal ha sånn og sånn. De ville ikke at det her skulle vises til noen. Men så ble det jo direkte sendt også.
0: Ja, ja, altså hele nasjonen fulgte jo med på det her, ikke sant? Og så de forsvarte med at dette måtte til på grunn av de hadde jo isolert seg der inne. Bare sånn, ja, under beleiringen, ja, men ellers så var det ikke så isolert. Altså, kritikken kom mot at de hadde arrestordre på David Koresh og en ransakelsesordre. Det kan du lett gjennomføre på helt andre måter. Du kan møte opp med sheriffen, vi har en ransakelsesordre, alle folk ut, vi skal undersøke bygningen. Det kunne fint gjort. David Koresh, de mente, ATF og FBI mente at han var isolerte seg der inne fra før av. Men han var jo i byen rundt der og spilte konserter hver helg og holdt på rundt og jogget rundt på tomta der. De kunne bare kjørt opp til han og arrestert han før det her. Og I tillegg så det jo, så vidt jeg forstår, så var det en våpengreie, det var helt lovlig.
1: Ja, altså i hvert fall innenfor visse rammer da. Jeg tror jo at, for ATF hadde jo sannsynligvis ikke fått nyss I det, om ikke det var noe som var litt sketchy med det hele på en måte.
0: De syntes det bare var veldig mye våpen, og det var en ganske religiøs gruppe med ganske mye våpen, også, men disse lisenser som var jo på plass, så vidt jeg forstår, at, og det sånn lisenser du betaler 250 kroner for, og de drev også og solgte en del av disse våpene, det var mye sånn de drev business, det var så snakk om, det hadde noe meth lab der, og...
1: Ja, for det er jo det som på en måte man kan liksom si mye om denne kulten, hvor innenfor enkelte ting at han en syk fyr som har forhold til mindreårige.
0: Ja, han var
1: det jo et eget...
0: Ja, han var jo en pikk, altså han var jo en pedo, liksom. altså, ja, fikk barn med mindreårige barn, liksom.
1: Ja.
0: Så han...
1: Jeg tenker bare sånn, man kan si liksom mye om det, og det helt, helt reelle ting som måtte tas tak I.
0: Ja.
1: Helt uavhengig på en måte.
0: Ja.
1: Og særlig disse med disse mindreårige og de tingene han gjorde som faktisk på ekte var kriminelt.
0: Ja, det som var med disse mindreårige jentene var at og de en gifta seg med som var under 18, det var at dette lov I Texas hvis du har tillatelse fra foreldrene, og det hadde han.
1: Ja.
0: Så, men altså, det fucked up uansett, liksom. Det moralsk, selv om det lov, så det liksom, det moralsk feil. Det vi alle enige om, liksom. Du tar gifter deg med en 14-åring.
1: Nei, og så, ja, for seksuell lavalder I Texas, I hvert fall den gangen, var vel 13?
0: Ja.
1: Eller 12?
0: Ja.
1: Noe sånt. Og jeg så også I et intervju at en av de som overlevde sa at folk må forstå at de han fikk barn med, for eksempel, eller sånne ting, de var ikke barn, for de ble voksne når de fylte 12. Ja, stillheten høy, på en måte, for det spinnvilt å melde.
0: Ja.
1: Og jeg tenker litt sånn, ja, som du sier da, ok, kanskje seksuell lavalder på den alderen, men vi alle vet at det ikke riktig, for det første. Og også, du kan ikke kjøre bil I USA engang, og selv der har de lav aldersgrense for å kjøre bil.
0: Mm.
1: Du kan ta lappen når du 16.
0: Mm.
1: Du kan ikke gjøre det engang, du kan ikke kjøpe alkohol, du kan ikke gjøre voksne ting.
0: Nei.
1: Men likevel så mener de at du blir voksen når du 12 da, fordi at da kan du sette barn til verden.
0: Ja.
1: Og liksom, det helt sykt. Så poenget mitt litt sånn, man kan si mye om alle de tingene, for det helt spinnvilt, og det måtte han bli tatt for. ATF, som du nevnte I starten, har ikke den myndigheten.
0: Nei, det FBI eller liksom politiet som skal dele med det.
1: Ja, og de burde jo på en måte vært koblet på det for lengst, og tatt han for de tingene der.
0: Ja.
1: Og så kan man samarbeide med ATF om å på en måte undersøke dette våpengreiene også.
0: Mm.
1: Det trygt for så unge barn å være rundt alle de våpnene?
0: Ja.
1: Granater som kan... settes av når som helst, altså.
0: Ja, altså, poenget at tingene, mye av de tingene, eller det aller meste, var jo lov, det Branch Davidians gjorde. Om det var riktig moralsk, det vi jo ganske enige om at det var en del supershady dritting, spesielt David gjorde.
1: Mm.
0: Men ATF sin grunn til å gå inn all guns blazing altså grunnen syltynn. Altså, det henger ikke sammen med virkeligheten hvor tullete det var å komme inn. De kunne gjort det på så mange andre måter.
1: Ja, og så jeg bare synes det utrolig spesielt at de var villige til å gå så langt, og jeg synes jo også at jeg synes det kjempefint når politiet for eksempel har sånn bodycam footage, fordi da kan man se på en måte hele situasjonen, det mange saker, vi så jo det I den Karen Reed-saken også, at fordi man har disse opptakene fra politiet selv, så kan man se hvordan ting egentlig var, og så slipper noen å bli feilaktig dømt og sånn.
0: Ja, ikke sant.
1: Så I mange tilfeller så det en veldig fin ting. Men vi kan ikke ha det sånn, Nei. At myndighetene sånn, hele presse-Norge, kom her, nå skal vi gjøre et raid av en kult.
0: Ja, vi skal
1: vise
0: oss nøres.
1: Det, sånn kan vi ikke ha det, ja. På en måte. Vi kan gjerne snakke om det ettertid, men å drive og melde på hele, altså hele journalist Texas på ekte, og få dem til å filme alt dette her, og at det blir sendt direkte på radio og på TV, altså, det går ikke an, rett og slett.
0: Nei, og det, altså, offentligheten var jo vitne til det hele, og det var veldig mye støtte mot de, disse offrene, rett og slett. Mm. Og det ble jo en granskning utover innover i 90-tallet etter at dette skjedde, og det var ganske, ganske heftig mediestorm.
1: Mm.
0: Og da FBI og ATF har måttet endre på en del rutiner etter at dette skjedde.
1: Ja.
0: Så, men det er liksom, det er for sent. Og det hadde Ruby Bridge-saken, og så skulle du prøve å liksom rette opp i det med å vise at dette er hvordan det egentlig skal funke, og så går det bare totalt i helvete.
1: Ja, det går ikke an. Og så er det noe med da, man jobber på en måte for ytringsfriheten sin og alt dette her, og det er så sykt viktig, altså det er jo noe av det viktigste i et demokrati, at man skal kunne ha ytringsfrihet. Og det gjelder jo, uavhengig av hva man er enig eller ikke, så gjelder jo det også for disse kultene.
0: Ja.
1: De skal jo kunne mene hva de vil, så lenge det ikke går utover noen andre,
0: nei.
1: Og så lenge man ikke bryter lover. Det er jo på en måte bottom line sånn egentlig.
0: Ja.
1: Og da blir det på en måte sånn, skal man sende tåregass og sette i gang en skuddveksling, operere med snipere, og dette er jo som om de skal ta verdens verste diktator, liksom.
0: Altså, raid mot Osama Bin Laden var jo mindre skala enn dette her.
1: Ja, og det er på en måte sånn, det man også må skille på er jo, hvem er det som er den eller de kriminelle her, på en måte?
0: Mm.
1: Er det, hvis det bare er David, så kan man jo ikke, altså, da er det jo, tåler man bare da, at det er på en måte så mange uskyldige som skal bli drept i prosessen, bare for at man skal ta han, når man kunne gjort det på fredelig vis.
0: Ja, de kunne bare arrestert han. Han jogga samme rute hver morgen.
1: Ja.
0: Ikke og de hadde undercover-agenter der før.
1: Mm. Men det er jo ikke noe gøy for de.
0: Nei,
1: det,
0: nei de, må jo, ja, de må jo skyte med tanksene sine og sånn. Det er sant, jeg glemmer det selvfølgelig. Ja. Ja.
1: Noen ganger så lurer jeg litt på om det er sånn, for det er vel sikkert noe, jeg kan bare se for meg at det er noen regler for det, på en måte.
0: Mm.
1: I, sikkert i militæret, men noe i meg lurer på om det kanskje er sånn i USA også, med politiet og ATF og alt mulig sånn, at de er nødt til å bruke opp, hva sier man? Magasinene sine, at man må bruke opp ammunisjonen sin, for å kunne liksom få disse mengdene året etter, eller whatever. At det er noen regler
0: sånn,
1: der?
0: Som, sånn, ikke sant? At de har... Ja, jeg skjønner greia det. Det er en ganske morsom tanke.
1: Ja, at de, liksom, de er nødt til å bruke... Hvis de bruker mindre enn det de på en måte har fått det
0: ja,
1: året,
0: så får de
1: lavere det året etter da. Ja. Så at de liksom dundrer på for at de skal holde oppe det tallet.
0: Hadde faen ikke forundret meg.
1: Nei, det sjokkerer meg jo ikke. Nei. Det er jo det er USA, det er Texas, og for meg så er Texas er liksom, noen ganger tenker jeg ikke på det som et ekte sted engang, fordi det er helt bias, på en måte.
0: Texas kan være ganske kult, men
1: jeg vet det, men det er liksom...
0: Det var ikke det i Waco i 1993.
1: Nei, det var det absolutt ikke. Nei. Og ja, det er mye kritikk man kan rette her.
0: Ja, det er...
1: På en måte.
0: Ja, David Koresh er litt sånn enig om at han var en skikkelig idiot.
1: Ja,
0: skikkelig
1: det
0: dust.
1: Må vi jo si. Man stiller seg jo ikke bak det, selv Nei. Om man synes at myndighetene her kunne gjort en bedre jobb.
0: ATF, idioter. FBI, idioter. Amerikansk media, idioter.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er de fortsatt.
0: Ja, det er det fortsatt.
1: Kanskje, ja, vi skal ikke gå inn i...
0: vi skal ikke gå inn i det. Nå er vi i 1993. Nå er vi i 1993.
1: ja.
0: Alright. Nei, men det var Waco-saken,
1: ja.
0: Rett og slett, på Mount Carmel i Waco med David Koresh og ATF og FBI og alle disse her karakterene.
1: Ja, det er mange navn og mange instanser, og det er mye greier.
0: Det er mye greier. Så...
1: sykt, sykt spennende sak. Når du nevnte det for meg første gang, så var jeg sånn, ja, ok, jeg er spent på hva det her er for noe.
0: Sånn, du hadde ikke hørt om dette her.
1: Nei, jeg hadde ikke det.
0: Og da er det jo så stor sjanse for at lytteren ikke har hørt om dette her, så hvis du hørte det for første gang, så håper vi at du likte det.
1: Ja. Ja. Absolutt. Og vi satt jo her og skravlet over en time, vi.
0: Ja, nå 61 minutter står jeg på klokka, så...
1: Ja,
0: ja. Men nå,
1: det interessant.
0: Nå må vi faktisk komme I gang. Vi har flere episoder å spille inn, vi nå.
1: Ja.
0: Så når vi ferdige her, så skal jeg hente meg en kaffe, og så skal du hente deg en vann, og så skal vi spille inn to episoder til.
1: Ja, vi skal snakke om Jeffrey Epstein, faktisk.
0: Oi, oi, oi.
1: Og det har vi jo snakket litt om I en bonusepisode. Når den bonusepisoden her kommer, så har dere hørt Jeffrey Epstein-episoden.
0: Ja, ja.
1: Men ja, det mye som skjer om dagen.
0: Ja, Sara skal på Boost Cruise I en måned I Thailand, så hun...
1: Hva betyr det?
0: Boost Cruise...
1: At jeg skal drink it up?
0: Ja, busskruis sånn der cruise-ship, der det bare buss.
1: Fylletur, liksom?
0: Ja, ja jeg bare tuller.
1: Ja, jeg skal alene til Thailand på fylletur, ja. det
0: er det som skjer. Så vi må spille masse episoder.
1: Ja.
0: Nei, men Sara skal starte en kult I Thailand I en månedstid.
1: Du skulle ikke røpe det enda.
0: Sant, for busskruis-kult.
1: Ja, ja, rett og slett. Rett ved Fifi-øy nå og sånt. Så,
0: Fifi-øy, ja?
1: Fifi.
0: Fifi, ja.
1: Noen sier Pipi også, men det PHI.
0: Ja.
1: Så det Fifi. Det der faktisk den tsunamien skjedde I 2004. Ah, ja. Hvor det var, ja, det laget masse filmer om det og sånt.
0: Riktig, ja.
1: Så dit tenker jeg da, å ta meg en daytrip.
0: Pifi, og jeg rett ved siden av Wifi, og ja, der var internettet ble funnet opp.
1: Ja, ikke sant. Jeg
0: ljuger.
1: Det visste ikke jeg, men takk for info.
0: Mm.
1: Anyways, nå må vi gå.
0: Det skal vi.
1: Sondre trenger seg desperat en kaffe her nå.
0: Jeg trenger kaffe.
1: Men tusen takk for at du har lyttet til episoden. Og ja. Hvis du har lyst på flere sånne her type episoder,
0: mm.
1: Og vi kan snakke litt mer om sånne store saker som kanskje ikke helt I på en måte drapsak, forsyningssak, land, men som likevel liksom interessante saker.
0: Ja.
1: Let us know, altså.
0: Let us know.
1: Og hvis du har en sak du vil at Sondre skal ta for seg, Sondres utvalgte, send han en melding på Insta.
0: Send meg en melding på Insta, ja.
1: Og hvis det en sak du vil at jeg skal ta for meg I hovedepisodene, så send forsvinningsfredag en melding på Instagram.
0: Og så hvis du har, hva det de sier I Norge rundt deg, send deg etter NRK, den greia der, hvis dere har... Hvis dere tar den referansen.
1: Jeg tok ikke den referansen.
0: Nei, du var... Ja, Norge rundt. Ja, jeg skal se om du klikker den her. Ispilsangen har det blitt nå.
1: Ja. Ok, anyways. God onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag, mandag eller tirsdag, når du hører denne episoden her. Ha en fin dag, uke, måned, år. Og så prates vi på fredag.
0: Shalabais.
1: Adieu.
0: Adieu.

0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Radio Norge. De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
1: Momentum. Hvis jeg skal litt semi-kvalifisert gjetning, så vil jeg anta at dersom aktor etter hovedforhandlingen fortsatt mener at han skal dømmes på alle punkter, så tror jeg at en straffepåstand på 5-6 års fengsel et nøkternt anslag.
2: Jeg ser I større og større grad at det veldig mye sympati der ute. Det har det hele tiden vært for kongeparet. Folk synes synd på kongeparet som på sine eldre dager etter å ha gjort den innsatsen de har gjort. Jeg skal få så mye bråk rundt familien sin.
3: Jeg vil starte med deg, Kjetil. Hvordan skiller denne straffesaken seg fra andre lignende straffesaker?
1: Persongalleriet, det veldig kort. Altså, straffesaken I seg selv, det jo en alvorlig sak, det ingen tvil om. Det flere voldtekter og flere andre punkter også. Men det klart, saker av denne alvorlighetsgraden flyr jo gjennom vårt rettsapparat hver eneste måned. Så hadde det ikke vært for persongalleriet, så hadde ikke denne saken fått en notis engang. Så det som skiller denne saken jo helt åpenbart tiltalt tilknytning til kongehuset og den høye profilen på de fornærmede.
3: Og I 7 uker så skal altså straffesaken mot Marius Borg Høyby gå I rettssal 250 I Oslo Tinghus. Og Caroline, hvordan blir disse ukene for kongehuset og den nærmeste familien?
2: Nei, altså det tror jeg vi alle kan forestille seg for familien, så blir det der kjempetøft og vondt, og så har de jo en spagat de skal stå I som ingen av oss andre noen gang må gjøre. De skal både være der som familie og støtte hverandre, men så skal de også være et ansikt utad som kongefamilie, som folket kan stole på, og det kan absolutt ikke være lett, men kongen har sagt business as usual, og de skal, kongeparet og kronprinsen skal jobbe på som før.
3: Dette dere svarte på nå jo spørsmål som mange lurer på, hvordan denne rettssaken skiller seg ut, og hvordan I all verden kongefamilien skal klare å holde hverdagen sin gående. Med meg I studio så Caroline Vagle, kongehusekspert og journalist I Se og Hør, og Kjetil Kolsrud, jurist, journalist og ansvarlig redaktør I Rett 24. Velkommen skal dere være begge to. Jeg har lyst til å starte hos deg, Caroline, for du kom tilbake fra Finnmark for bare noen få dager siden. Der hadde du fulgt prinsesse Ingrid Alexandra. Og når du landet på Gardermoen, så har du fortalt meg at mobilen din nærmest kokte. Hva var det som hadde skjedd I innboksen din?
2: Nei, altså da, nå har utenlandsk media vært ekstremt interessert I den saken her fra dag 1, og jeg blir kontaktet fra de merkeligste instanser I forhold til hva jeg bruker å bli kontaktet fra, men da var det akkurat som at noen har skrudd på en knapp, da var det masse ubesvarte anrop fra nummer som jeg ikke kjent, I Insta-boksen min, I mailboksen min, SMS, var det folk som ønsket å snakke med meg om den saken her. Og da det har vært mye tysk og dansk media, men det også jo mer det nærmer seg, det fransk, det spansk, brittisk, og det media som ikke nødvendigvis samme type media som oss, altså det ikke bare tabloide magasiner og den slags, men også helt andre type magasiner og aviser.
3: Mm. Hva det de lurer på da, hva vil de ha svaret på?
2: Det handler veldig mye om hvem Marius, hvordan har oppveksten hans vært, hva forholdet til kongehuset, og hvordan den saken her preger kongehuset, og om jeg tror det har noe å si for fremtiden og monarkiets, altså folkets støtte til monarki.
3: Mm. Vi skal snakke mer om det der, og skal vi selvfølgelig snakke mer om selve rettssaken, men tilbake igjen til vakre Finnmark med Ingrid Alexandra I vakkert lys, altså det var jo nordlys, det var et vinterlandskap som var helt fantastisk. Jeg har et inntrykk av at kongehuset, de kjører på, det har de gjort før jul, når det kommer til oppdrag for Ingrid Alexandra. Var ikke planen, Caroline, at hun egentlig skulle få tid til å studere og være I Australia og bare få lov til å være ung?
2: Jo, det jo det inntrykket vi har fått. De har jo beskyttet barna sine ganske mye og sagt at Ingrid først og fremst skal være skoleelev, først og fremst skal være student. Og så vi tendensene allerede når hun var ferdig I forsvaret i april I fjor, at hun begynte å, at de begynte å kjøre mer og mer frem, og jeg ikke I tvil om at det handler om at for det første trenger kongehuset mer arbeidskraft. Tidvis det bare faren hennes som jobber. Kronprinsessa jo syk, og kongeparet blir eldre. De trenger arbeidskraft, og de trenger positive overskrifter, og Og Ingrid Alexandra jo et slags lys I mørket I så måte, vil jeg si, fordi at hun skaper virkelig positive overskrifter. Hun var der I Finnmark og gjorde en strålende jobb, og jeg har sjekket rundt, altså bildene av hun og Nordlyset har vært verden over, og det ikke noe tvil om at det Norges reklame, og det jo nettopp det kongehuset skal være, de skal skape oppmerksomhet, og de... Og det litt lenge siden vi har sett, fordi at alle de negative sakene, ikke bare Marius-saken, men også sykdom og prinsessekontroverser har på en måte skygget over det de egentlig skal gjøre. Så det var litt deilig med den turen opp I Finnmark, for da, ja, da var det litt vanlig jobb igjen, og det tippet de også synes. Jeg tror det veldig smart grep å kjøre litt mer på med den yngre garde.
3: Men fungerer det? Klarer Ingrid Alexandra I vakkert nordlys å ta oppmerksomheten bort fra det som skal skje I rettssal 250 og alt rundt Marius Borg Høiby?
2: Altså, jeg tror det umulig å ta bort oppmerksomheten helt. Det kommer til å være masse rundt det, men ja, det var på en måte masse rundt det som positivt overskrifter som ikke handler om Marius. Det klart hun fikk spørsmål om det også, det unnlot hun, det ville hun ikke svare på. Men det var masse oppmerksomhet rundt det hun faktisk var der for. Så ja, I stor grad så tenker jeg at hun klarer det, og det kjempelurt å bruke. Men nå stikker hun vel til Australia snart igjen, så får vi se når vi ser henne neste gang.
3: Ja, gjør hun det før rettssaken?
2: Vet ikke, men det jo sommerferie for hun. I Australia begynner studiene igjen I februar, så det nok rett rundt hjørnet at hun drar I hvert fall.
3: Mm. Du var jo veldig tett på henne da, I Finnmark. Jeg så faktisk et, ja, nesten en sånn selfie.
2: Det var en selfie.
3: Et selfie-øyeblikk, ja, med deg og en kollega I Se og Hør, og prinsessa selv. Du, hvordan fremstår hun alene på jobb for kongehuset, 22 år gammel? Sier hun for eksempel noe om straffesaken? Hvordan håndterer hun de spørsmålene, for de dukker vel opp?
2: Fikk spørsmål om straffesaken, det sa hun at hun ikke ønsket svar på, at hun mente at det ikke var riktig. Men ellers så må jeg si at hun svarte veldig godt for seg. Hun svarte om krigen mellom Russland og Ukraina, hun svarte om samespørsmålet, hun svarte om ting som vanlige 22-åringer sjelden må stå og svare for på den måten, og det synes jeg hun gjorde helt strålende. Og var veldig, altså jeg skjønner at det gøy for alle 22-åringer å være på tur hvis man får kjøre skuter og hundesled og alt det der, men jeg synes hun taklet på en måte det som kanskje, altså når hun skal inn på møte I Barentssekretariatet og sett og høre på foredrag og snakke, da satt hun og tok notater og var veldig ivrig. Så, nei, jeg føler at det lov godt for fremtiden. Hun var veldig på, og så merket at hun var veldig god med folk, og både små og store, og tok seg tid og snakket med dem, så det der tror jeg blir bra.
3: Vi straks tilbake. Kjetil, vi hører Caroline sin inbox på mobilen som koker fra internasjonal presse. Det kommer til å bli et intenst pressetrykk, og det det allerede. Hvis du ser det fra rettssiden, hvor mye påvirker et sånt pressetrykk? Hva media faktisk får lov til å gjøre I rettssalen når den starter?
1: Det jo et interessant spørsmål, fordi at denne type saker ville jo normalt ikke fått oppmerksomhet, og da ville det ikke være det behov for å regulere så mye, for det ville ikke sitte masse journalister på tilhørerbenken, og det jo først når medietrykket blir sånn som det nå, at behovet for å komme med restriksjoner og retningslinjer for hva som kan og ikke kan skrives oppstår. Så og utgangspunktet for domstolene, som domstolene veldig opptatt av, jo at alt skal være offentlig, og så har domstolene også et ansvar for å skjerme de involverte, Så de blir jo satt I en situasjon der de på en måte må innskrenke ytringsrommet på en måte som de egentlig ikke ønsker, for domstolene ønsker jo mest mulig offentlighet om det som skjer I domstolene. Så vi har jo sett nå da diverse avgjørelser rundt dette her om hva som skal sies og ikke sies, som blir endret og opphevet litt, og så de prøver seg litt fram, og så tror jeg de krysser fingrene og håper på at det alltid alt skal håndteres best mulig, som godt som mulig I hvert fall, av media selv, fordi at domstolene har ikke lyst til å sitte og være redaktør for hva media skal finne.
3: Men Kjetil, for de som ikke inne I alle disse detaljene, for her har det skjedd ganske mye, ikke sant? Saken, Marius-saken, den behandles da strengere enn andre lignende straffesaker. Pressen har rett og slett tøffere arbeidsvilkår når det kommer til hva de kan skrive og rapportere. På hvilken måte?
1: Eller, svaret på det jo egentlig ja og nei. Fordi at reglene de samme uansett, men poenget at problemstillingen oppstår ikke vanligvis, fordi at det vil aldri være noe tema at journalisten skal sitte og referere fra voldtektssaker. Det ikke sånn media opererer. Men i denne saken så vil jo da det skje på grunn av det spesielle persongalleriet. Og da blir det blant annet understreket av hensyn til de involverte da, at det blir nedlagt referatforbud på blant annet som det har vært snakk om sensitive opplysninger, helseopplysninger og sånne ting som man da ikke skal få lov å gjengi offentlig, i hvert fall ikke hvis man refererer det fra rettssaken. Hvis man refererer det fra andre steder så står man for så vidt fritt, men ja da, det blir restriksjoner her, men egentlig ikke mer restriksjoner enn det ville vært i alle andre saker, men problemstillingen er at altså, dette problemet oppstår jo ikke i andre saker, for det ville jo aldri falt til noen journalist å referere intime opplysninger fra en tilfeldig voldtektssak.
3: Men når et medlem av Norges mest privilegierte familie er siktet i så alvorlige handlinger, så er det definitivt behov for maktkritisk journalistikk. Hvor sannsynlig er det at dette demokratiske prinsippet faktisk blir utfordret i denne saken? Kan det skje?
1: Så langt jeg kan se, så virker det som om denne saken fra myndighetenes side behandles som alle andre saker. Som sagt, da, de må vel legge til... på grunn av det offentlige medietrykket, så vil det da være nedlagt noen referatrestriksjoner. Men det ville det vært i alle andre saker også, som av en eller annen grunn fikk stort medietrykk. Så normalt da. Og da er det kanskje særlig de offrene det som er hovedfokus her. Det er jo de har jo ikke bedt om å få være med på dette sirkuset. Så og de får jo da sine personlige historier brettet ut, og det er jo først og fremst de, av hensyn til dem, at det legges ned restriksjoner, ikke av hensyn til, definitivt ikke av hensyn til kongehuset i hvert fall.
3: Men Caroline, Kjetil snakker om det samlet medietrykket. Det er noe vi har snakket og hørt veldig mye om i lang tid, og som redaktørene virker å ta alvorlig. Men tenker du at det kan finnes en blindsone her? Altså vi snakker høyt og flott om et samlet medietrykk, men du med mange år i Se og Hør som en rutinert journalist, er det ikke konkurransen mediene imellom som faktisk gjelder når dette her begynner? Da vil man vel ha sine eksklusive vinklinger og få seerne over på egne plattformer, eller vil denne saken skille seg ut om man trekker seg tilbake, og det er ikke så viktig, fordi tross alt samler det medietrykket?
2: Det der synes jeg er vanskelig å svare på. Jeg synes at jeg opplever en annen holdning også hos oss, om at vi skal være forsiktige, og at man er opptatt av det. Men så er det klart, det ligger jo i ryggmargen på journalister og redaktører, at man skal være først og alt det der som du sier, men jeg tror faktisk at man vil oppleve en annerledes dekning, i hvert fall fra oss. Mine redaktører har jo sagt at vi kommer ikke til å strebe etter å være nyhetsledende, for eksempel. Det har vi ikke stort nok maskineri til. Vi har jo vært veldig på i den saken her, men kommer ikke til å være like på den måten under selve rettssaken. Men jeg er spent på å se, jeg vet ikke.
3: Nei, hva tror du, Kjetil, når du først begynner?
1: Det er helt åpenbart at journalister konkurrerer med først. Hvis du ikke er opptatt av å være først, så jobber du neppe med krimjournalistikk, tror jeg. Så det er på en måte en helt sånn grunnplanke for all journalistisk virksomhet, så det er en konkurranse. Og det preger dekningen, det er jo åpenbart ingen tvil om. Samtidig er det ikke noe tvil om at når sønnen til kronprinsessen er tiltalt en sak, så er det helt åpenbart at dette har stor offentlig interesse, så det er ikke noe rart at, det er jo ikke noe sånn, det er ikke noe grunn til å kritisere pressen for å være interessert i denne saken. For det er helt åpenbart.
2: Nei, det skulle bare mangle.
3: Ja, og folk er jo opptatt av det også.
1: Folk er opptatt av det. Så dette at saken har uvanlig stor offentlig interesse, det er måte, på det rene. Så da gjelder det på en måte bare å sørge for at man klarer å kombinere offentlighetens behov for innsyn med, og da først og fremst de fornærmendes behov for å få beskyttet bli beskyttet mot å bli helt ut av alle støvleskaft eksponert.
3: Karline?
2: Jeg skulle bare legge til, altså jeg tror kongehuset også skjønner at det her en sak som har offentlighetens interesse. Det synes jeg vi hører når kronprinsen snakker. Han, og han opptatt av å si at han stoler på systemet, og de skjønner hvorfor pressen på. Sånn må det bare være. Så jeg helt enig med deg i at selvfølgelig skal man dekke en sånn sak, og selvfølgelig skal man være først. Nå er jo ikke vi krimjournalister i CV-er, men ja, nei, jeg tror vi vil få en litt annerledes dekning fra oss.
3: Kan det bli den store testen dette her, Kjetil, på det såkalte samlede medietrykket?
1: Det er jo ikke første gang i historien at det stort trykk på en straffesak. Vi har noe i jevne mellomrom saker som triller gjennom domstolene som av forskjellige grunner får voldsom oppmerksomhet. Jeg var da selv ung krimreporter under Øyderud-saken for himla mange år siden etter hvert, og det var et helt sinnssykt hardt medietrykk rundt den av åpenbare grunner. Men straffesaken, den lot seg gjennomføre, og der også ble det jo selvfølgelig restriksjoner på enkelte ting, hva man skulle si og ikke si og sånne ting. Men der var det ikke så mye sensitive opplysninger som her, for det var jo ikke en voldtektssak, men det var jo fortsatt en drapssak. Så det var jo det var mye detaljer der også. Det erfaringen min derfra den gangen var at det var veldig mye sirkus og baluba rundt, men i det øyeblikket retten var satt, så ble om alvoret, så ble det seriøst, og så var det en veldig normal rettssak innenfor dørene, straks alvoret begynte på en måte.
3: I forkant av denne saken så har det vært, ja, hva skal man si, ganske sånn hissig temperatur mellom Marius Borg Høybys forsvarere og pressen, og ikke minst et par forfattere. Hvordan vil du beskrive på en måte stemningen mellom, spesielt av Marius sine forsvarere og pressen? Altså, det har blitt publisert podcaster nå tett opp til rettsstart. Ikke sant? Dette er jo noe forsvarerne til de grader misliker, og de går veldig tydelig ut med hva de mener.
1: Ja, nå begynte jeg å snakke om gamle dager og Øydre. Det klart det vi ikke hadde den gangen var podcaster, og jo da, det var nettavis den gangen også, men det var jo ikke hovedfokuset den gangen, lå jo fortsatt på en papiruka neste dag, så det var sånn sett ikke den samme simultan publiseringen som vi vil oppleve i dag, men også den gang så var selvfølgelig forsvarerne kritiske til det de mente var forhåndsprosedyrer mot deres klienter, og det på en måte en del av deres jobb. De får betalt for å tale klientenes sak i retten først og fremst, men de bistår dem også med å håndtere situasjonen. Så jeg synes for så vidt alle har sine roller å spille her. Advokatene skal bistå klienten med de behov han måtte ha, eller hun, for fornærmende del. De har bistandsadvokater som også har vært kritiske. Og pressen skal gjøre sitt, og domstolen skal gjøre sitt, holdt jeg på å si.
3: Tror du man kommer til å finne på en måte formen i løpet av disse 7 ukene, eller kommer man til å gå på noen smeller? Vil det være mediehus som rett og slett får bøter, og som ikke får lov til å dekke saken lenger? Det ligger jo som en slags trussel i bånda hvis man ikke følger det pressetiske regelverket.
1: Det har de jo varslet at kan skje. Hvis du spør meg om hva jeg gjetter, så tror jeg ikke det kommer til å skje.
2: Ikke med utenlandske medier heller, de er jo ikke vant med et så strengt.
1: Det er vi ikke så vant til, så det skal jeg ta med forbehold, men så vidt jeg har forstått så har mange av de utenlandske mediene henvendt seg til norske medier for å få vite litt om hvordan dette skal foregå, og jeg gjetter på at dommeren som skal styre dette her kommer til å være ganske tydelig, og han er også klar over at utenlandske medier ikke nødvendigvis har samme innsikt som norske, så så dette kommer jo ikke brått på dem heller, de har jo fått begynt å forberede seg også, de som skal arrangere dette her.
3: Denne saken skal vare i 7 uker, Kjetil, og så når dagen er ferdig så drar jo forsvarerne, bistandsadvokatene og dommerne hjem til sitt, og det samme gjør Marius Borg Høyby. Hvorfor kan han det? Hvorfor sitter ikke han i varetekt? Hvorfor kan han dra hjem og legge seg på sofaen og se en serie og slappe av?
1: Det er fordi han ikke er dømt for noe. Vi setter jo vanligvis ikke folk i fengsel før de er dømt, da. Du har noen unntak. Du kan sette folk i varetekt på bevisforspillelsesfare eller unndragelsesfare. Det er åpenbart ikke aktuelt her. Du kan sette folk i varetekt hvis du kan dokumentere at det en nærliggende fare for gjentagelse. Det har politiet ment at de ikke har kunnet.
3: Og derfor... Nå ble jo tiltalen utvidet for bare noen uker siden, så her skjer det jo ting helt opp til saken starter.
1: Absolutt, men fortsatt er normalen at man er fri inntil man er dømt. Og det litt viktig å holde fast på, han jo ikke dømt for noe som helst, og mange blir jo tiltalt for spesielt voldtekter, og blir dessuten frifunnet, så vi må på en måte ha litt rann is i magen her også, han jo ikke kjent skyldig i annet enn det, han har jo erkjent noen straffbare forhold, skal sies.
3: Mm. Hvordan tror du det ser ut for folk? Det at han bare kan dra hjem, virker det unaturlig, eller er det
1: helt
3: riktig?
1: Jeg håper folk ser det og tenker at enhver uskyldig inntil de dømt, for det jo faktum, og sånn er det veldig viktig at det og det jo ikke sånn at hver gang noen blir tiltatt, så låser de inn, og så dømmer dem. Det rekkefølgen omvendt, man dømmer dem, og så blir de eventuelt innlåst. Mm. Så og varetekt varetektsfengsling, som man da bruker forut for en domfellelse, det et unntaksvirkemiddel som man skal bruke med varsomhet.
3: Vi straks tilbake. Caroline, hvordan har Marius Borg Høiby levd livet sitt nå, opp mot rettssaken? Hva vet du om hvordan han har det, og hvor han bor, og hvordan livet hans
2: Siden den saken her ble offentlig, så synes jeg jo han lenge levd, at han på en måte, det virker som han bare levd livet sitt som han alltid har gjort, og mange stiller spørsmål ved at han ikke kanskje tok det så seriøst. Han fortsatte å feste, det kom flere, altså det har skjedd ting, som i tiltalen etter at det ble kjent, og at man men det klart han har rusproblemer og da det vel da det kanskje så lett å ta de rette beslutningene, men jeg synes det har vært mer stille det siste tida, det har jo blitt sagt at han fikk behandling før jul, og så det sånn at vi vet at han bor på Frogner i det som skal være en fin leilighet.
3: Bor han der alene da, eller?
2: Det vet vi ikke, men så vidt jeg vet, så, altså, ja, jeg vet ikke hvem han skulle bo med i hvert fall, og han bor jo ikke med familien lenger, han har jo tidligere hatt et hus på eiendommen til kronprinsparet, men der han ikke lenger.
3: Men hvem som betaler for den leiligheten til Marius Borg Høiby? Han har vel ingen egen jobb og fast inntekt?
2: Nei, det et betimelig spørsmål, og det har vi også stilt uten at vi har fått svar på det. Han har jo levd et liv ganske råflott uten å ha noe fast inntekt i mange, mange år. Det jo blitt sagt at han fikk 20 000 i måneden fra familien, men det ikke nok til å leve som han har gjort. Så det vet jeg rett og slett ikke. Vi vet jo at når denne rettssaken om boka som han ønsker å få stoppet før jul, så var det jo bestemor, mormora Marit Kjessem som betalt for de utgiftene kom det frem.
3: Og så har vi fått vite nylig at kronprinsesse Mette Marit, hun velger å reise bort en periode midt i denne rettssaken, det kanskje noe mange stusser ved. Hun mammaen til den tiltalte. Hva vet du om hvorfor hun drar?
2: Vi vet jo at kronprinsesse for det første alvorlig syk. Vi vet at den saken her selvfølgelig har vært belastende. Hvorfor hun reiser bort, det vet vi ikke, men de har i hvert fall vært ærlige på at hun gjør det. Og selv om jeg tror mange synes det rart, så tror jeg også mange kan forstå at man ønsker å trekke seg bort. Det kommer til å være et voldsomt mediekjør, og for hun som mor så må jo det her uten tvil være forferdelig tøft å stå i, så da har hun det kanskje best et stykke, vi vet jo ikke hvor hun skal, om hun skal på en hytte i fjellet eller om hun skal utenlands, men det jo et valg hun har tatt, og som hun har funnet ut at det bra for seg, og så jo kronprinsen her, og han har jo et veldig nært og godt forhold til Marius Borg Høiby, og ser på han som sin egen, så han jo han og kan støtte han, hvis det du tenker på.
3: Kongen har sagt business as usual. Det betyr, så som jeg hører det, at her skal man opprettholde sine arbeidsoppgaver som vanlig, men er det egentlig mulig? Er ikke det nesten å strekke det for langt? Klarer man det som kongefamilie og menneske, tenker du, å fortsette som vanlig mens dette pågår?
2: Det må jo være veldig tøft, men jeg tror det nødvendig at de gjør det, at de ikke bare blir helt borte. At man ser hvorfor vi har kongehuset, og hvorfor de har en samlende kraft med en gang de blir borte, og blir påvirket av den saken her, så vil man jo stille spørsmål igjen om nærheten. Så jeg tror det litt viktig at de viste avstand på den måten, men det må jo være forferdelig vanskelig. Jeg veldig glad for at ikke jeg står i de skoene.
1: Ja, nei, jeg ikke noen kongehusekspert, det skal jeg understreke, men jeg gjetter jo på, altså, hvis jeg hadde vært konge, så vet vi, da hadde jeg jo da vist at det jo kongehusets tilknytning som gjør at denne saken har så enorm oppmerksomhet, og da ville i hvert fall jeg tenkt, ok, men hva kan jeg gjøre for å motvirke det? Hva kan jeg gjøre for at den enorme oppmerksomheten som jeg årsak til, dempes mest mulig? Og da det for eksempel helt åpenbart at kongehuset kan ikke sitte på tilhørerbenken i rettssalen. Da hadde det blitt fullstendig kaos. Så jeg tipper jo at en del av disse vurderingene kanskje kan ses i lys av det, da, at ønsket om å på en måte, og typisk å si at det business as usual, det vil jo være på en måte signalisere, et forsøk på å signalisere at en normalitet.
3: Kjetil, tilbake igjen i rettssalen da, mens kongefamilien skal forsøke å leve livet sitt og gjøre jobben sin som vanlig, så vil forsvarerne til Marius Borg Høiby med all sannsynlighet, tenker jeg, så tvil da, om videoer, om bilder, om hva som egentlig skjedde. For det som egentlig denne saken handler om, det jo sovevoldtekter, og at man sitter på en rekke videoer og bilder hvor Marius Borg Høiby voldtar og har en form for seksuell aktivitet med disse kvinnene uten at de bevisst. Hvordan vil en forsvarer angripe dette? Altså, dette jo ikke en uvanlig sak i rettssystemet, men det en veldig krevende sak.
1: Ja, det som du sier, det ikke en uvanlig sak, det er mange av denne typen her. Og disse videoene har jo ikke jeg sett, så jeg skal ikke kommentere hva som fremgår av dem, men forsvarerens jobb jo ene og alene å peke på alle ting som taler i klientens retning. Så han eller hun skal peke på tvetydigheter, skal stille spørsmål med om det faktisk bevist at tiltalte forsto at hun sov, for eksempel, jo veldig ofte et sentralt tema. Var han klar over at hun ikke var bevisst, eller er det forsettlig, eller en uaktsom handling på en måte? Det et veldig viktig spørsmål. Og alle sånne type ting, det forsvarerens jobb å fremheve og legge frem og sørge for at domstolene får et ordentlig grunnlag for å ta stilling til. Så de har en jobb å gjøre med alltid å peke på usikkerhetsmomenter i det påtalemyndigheten legger frem, og det en veldig viktig funksjon i norsk, eller i all rettspleie.
3: Og så det viktig å si at Marius Borg Høiby, han vedkjenner seg ingen av disse sovevoldtektene. Altså, voldtekt og vold i nære relasjoner vanskelig å bevise. Det et stort samfunnsproblem at man har denne type voldsaker, og så vet man, Kjetil, her har du sikkert tallene inne, veldig mange av disse sakene blir henlagt fordi det ord mot ord. I Marius Borg Høiby-saken så sitter man på videoer, og man sitter på bilder som man har funnet på tiltaltes digitale enheter. Hva gjør disse videoene og bildene med liksom styrken i bevisføringen?
1: De jo veldig viktige, helt klart. Man ser jo oftere og oftere, dessverre holdt jeg på å si, at det foreligger videoer i forbindelse med disse sakene. Sånn var det jo åpenbart ikke for en del år tilbake. Men hvis man filmer et kriminelt forhold, så har man jo åpenbart større forklaringsproblemer enn hvis det bare ord mot ord. Og i denne saken her, så det jo sånn sett ikke bare ord mot ord, men man skal jo fortsatt dokumentere hva denne videoen faktisk viser. Og et helt sentralt spørsmål her, i og med at tiltalen går på seksuell omgang med bevisstløsperson, om vedkommende bevisstløs eller ikke, eller om dette her, om han oppfattet det som om det var samtykke her, eller sånne ting. Det jo sånne ting som helt sikkert blir tema. Som sagt, jeg har ikke sett disse videoene, så dette bare for en generell kommentar, men spørsmålet om hva gjerningspersonen forsto eller visste på gjerningsøyeblikket, jo alltid helt sentralt i en straffesak.
3: Og dette her jo kjendiser, Caroline, som dere i Se og Hør har skrevet om i mange år. For de fornærmede i saken, så blir jo altså belastningen enorm uansett.
2: Ja, altså det klart, det her jo en vond sak uansett hvem man om man står i en sånn sak, og så får du i tillegg den belastningen om at alle følger med, og det jo nettopp av hensyn til offren, som du sa i sted, at det restriksjoner, for det klart at disse offren ikke spesielt klar for at videoer av av deres mest intime skal vises til et helt land på en måte og refereres, og det har jeg forståelse for.
3: Mm. Kjetil, hvor lang straff kan Marius få, og hva mener du det mest sannsynlige utfallet?
1: Altså, teknisk sett så det vel en maksimal strafferamme på 16 års fengsel her, men det kommer han ikke til å få.
3: Hvorfor ikke det?
1: Fordi at det ikke, saken ikke alvorlig nok til å nå maksimal strafferamme. Kort og oppsummert. Men dersom han domfelles på alle disse punktene, så snakker vi om en god del år I fengsel, altså. Det veldig gjetning å sitte og påstå, sitte her og si hva en domfellelse vil lande på, fordi det så mange variabler som vi ikke har oversikt over før sikkerhetssaken har gått, og ene med det andre. Men hvis jeg skal litt semi-kvalifisert gjetning, så vil jeg anta at dersom aktor etter hovedforhandlingen fortsatt mener at han skal dømmes på alle punkter, så tror jeg at en straffepåstand på 5-6 års fengsel et nøkternt anslag. Det kan fort være høyere, men det kan også bli lavere, altså alt avhengig av hva som skjer under saken her, men jeg tror vi på en måte i det landskapet pluss.
3: Og så det sannsynlig da, hvis man ender der, at det kommer en anke?
1: Ja, det vil jeg vel tro I en sak som dette, så ville det nesten være oppsiktsvekkende hvis det ikke ble anket uansett utfall, tenker jeg.
3: Hvordan tror du de neste ukene blir?
1: Jeg tror at det kommer til å være enorm oppmerksomhet, og det tror jeg helt naturlig, og så tror jeg at I det øyeblikket retten satt, så vil det innenfor disse veggene være en veldig normal straffsak.
3: Caroline, hvordan skal kronprinsparet håndtere dette hvis Marius blir dømt og må zone?
2: En veldig spesiell situasjon, og de må jo bare, jeg tror de må håndtere det på den måten som vi ser at de gjør nå, De må på en måte jobbe og stå på og vise hvorfor de der, hvorfor vi et kongehus, hvorfor vi et monarki. Og så tror jeg det veldig viktig at de, hvis det kommer en dom, snakker mer enn de har gjort. Og jeg håper også at kronprinsessa har jo for eksempel vært engasjert, vært på krisesenter, vært engasjert i familievold og den slags. Jeg håper at de gjør det I enda større grad I så fall. Jeg tror det kan være viktig.
3: Å snakke mer, være mer åpen?
2: Rett og slett, og vise avstand fra det som gjort, og være engasjert I de type tema som helt naturlig at en kongefamilie men at de på en måte ikke tar avstand fra det. Jeg skjønner at det blir vanskeligere når man har en egen historie, men det blir også sterkere da, og jeg tror det kan være viktig.
3: Hva forteller folk deg, Caroline? Du har jo akkurat vært på reise, du ute blant folk, møter, ser og hørs lesere. Hva sier de til deg om situasjonen kongefamilien står I, om etter Marits alvorlige sykdom og denne rettssaken?
2: Det veldig delt, men jeg ser I større og større grad at det veldig mye sympati der ute. Det har det hele tiden vært for kongeparet. Folk synes synd på kongeparet som på sine eldre dager etter å ha gjort den innsatsen de har gjort. Jeg skal få så mye bråk rundt familien sin. Men jeg synes også jeg ser I større og større grad mye sympati for kronprinsparet. Kronprinsessa sin alvorlige sykdom, jeg tror det gjorde at veldig mange åpnet øynene for hvor alvorlig syk hun faktisk Men så det jo noen som, altså desto flere som stiller spørsmål ved monarkiet, og hva har de visst, hva har de gjort, har de gjort nok, alle de spørsmålene der, og som mener at kanskje monarkiet ikke har noe å gjøre I det moderne samfunnet, så det litt delt, men hovedinntrykket mitt at kongepar og kronprinspar fortsatt har en høy stjerne hos veldig mange.
4: Bak nyhetene en produksjon av Momentum Media. Ansvarlig redaktør Tuva Jordfall, og det Tom Nordmann som har lyddesign på denne episoden. Og så må vi takke Fritt Ord som støtter bak nyhetene. Du når oss som alltid på hei@momentummedia.no.
0: Du har hørt podcasten Bak nyhetene. Hør flere podcaster på radionorge.no eller I Radio Norge-appen.
5: Dette Radio Norge.
6: Radio Norge. Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
7: Dette kortversjonen på podcast. Dessverre uten rocken, men med alt surre.
8: Are you stupid? Are you a stupid person?
9: Vær så god.
5: Takk skal du ha. Ja, Alex, da det lørdag igjen. Kjenner du det på deg?
8: Ja, det gjør jeg. Lørdag en veldig bra dag.
5: Ja.
8: Hvertfall hvis det overskyet og lett sludd.
5: Jeg vil bare vite hvordan det står til med deg.
8: Med meg står det kjempebra til meg.
5: Ja, jeg har hørt at du har vært litt sånn treg om morgenen denne uka.
8: Ja, det veldig rart med det, som jeg får sånn, jeg blir døgnvill.
5: Ja, hva som gjør det?
8: Ja, det hard jobbing.
5: Ja, det jo det. Du involvert I veldig mange ting, og for eksempel skulle du på God morgen Norge her om dagen. Hvordan gikk det?
8: Det gikk veldig dårlig.
5: Ja, det skal vi også få høre mer om. Vi skal også redegjøre alle detaljer rundt handelsbasokar og prisutdelinger ja, og fredssamarbeid og, ja,
8: og tettsted.
5: Tettsteder
8: skal og vi snakke pris, om. Pris.
5: Ja, det pris. Vi skal dele ut priser, skal vi gjøre. Og vi skal,
8: ingenting som å dele ut priser.
5: Nei, og så skal vi bringe orden I alt dette som har med det forvirrende både vær og politiske klima som pågår om dagen.
8: Ja, det veldig mye rart.
5: Ja, og så skal vi få vite hvordan man lager en låt, eller det vil si hvordan Alex lager en låt. Jeg vet ikke om det kan anbefales for andre.
8: Ja, det veldig forskjellig.
5: Ja, det altså en Sareptas krukke
8: av virvar. Virvar. Ja.
5: Hva heter det showet her?
8: Det heter Alex og Per.
5: Stemmer det. Alex og Per på Radio Rock. Hvordan din imitasjon av Mikael Krohn igjen?
9: Nå jeg jævla lei.
5: Veldig bra, du skal videre til Namsos. Nei, så det tilbake til reality-fjernsyn og sånt. Og vi hørte jo da den tåredryppende historien om at du hadde pådratt deg vår staudes vrede etter at du hadde sørget for hennes exit da, I Vokteren.
8: Ja, men nå har det blitt venner igjen. Jeg kjente David veldig godt.
5: Hvem det da?
8: Alle elsker David, David Eriksen. Å,
5: ja, David Eriksen, ja. Ja.
8: Og han har jeg kjent siden jeg var sånn 16 år eller noe.
5: Ja.
8: Og så han ringte meg og sa at nå må du ta vare på Louise.
5: Hvem det da?
8: Det jo kjæresten til David.
5: Åja.
8: Og hun jo da precis sammen med meg oppe på det fjellet.
5: Åja, ok, nå gir alt mening her. Altså, nå får vi et unikt innblikk I kjæresten.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
2: Fortalt her på dine vegne, det var da du skulle på God morgen Norge igjen en av dagene nå I uka kom rutinemessig tre kvarter for sent her nå, gjorde du ikke det?
3: Jo, og så var det fordi at det var rush
2: Ja, det selvfølgelig veldig overraskende at det var det på
3: Jeg måtte kjøre opp mot Holmenkollen for å kjøre en snarvei
2: Ja Ikke sant? Ja, nei, de som kjent her skjønner at det, hvor gærent det Det snø, og, eller var ikke det heller da Det bare bortforklaring
3: Ja, de har fått nytt kontor
2: Hvem?
3: God morgen Norge
2: Ja, hvor det nå da?
3: Nå det rett nedfor CC Vest
2: ja, det det?
3: Ja,
2: der I, ja, ja. Nå kom det Du fikk en klem av vår staude
3: Ja, og det var så varmt var det, hvor Nå jeg tilgitt
2: Men det kokte vel innvendig da?
3: Det gjorde
2: ja. Stemte det forresten at Jon Øygaard måtte steppe inn for deg som gjest på programmet
3: Ja, det var egentlig meningen Jeg rakk det akkurat siden ja. Han gikk inn I studio Så bare, hallo Jon, du kommer og vente litt Jeg skal gå inn her først Det var veldig hyggelig å se han igjen Han var veldig glad for han hadde spilt banditt I en film
2: Ja, det skal vi også få greie på Hva for noe, bare sjekker det først Vi straks tilbake
4: Alex og Per på Radio Rock
2: Ja, det Radio Rock ja, det mye, Her var det mye lyd du har noe, Hva var den lyden du driver og lager der borte?
3: Den her?
2: Ja
3: bare, Hver gang jeg sensurerer deg
2: Alex har fått tak I en sånn der Bert Åh, det minner meg om Arnie Skiffle Joe Arnie Norse
3: Ja, Arnie husker jeg
2: Legendariske enhjulsyklende Arnie Norse på Tranen I Oslo
3: ja.
2: Han hadde sånne artige vitser som var litt grove da så, Og så var det dama hans hadde den Ta Bert en gang til du klar? Når jeg gir deg tegn så skal du bære på den
3: ja.
2: Her sånt eksempel på Arnie Norse sang Har du hørt om meg tøyen tulla? Det var hun jeg fikk mitt aller første Og en gang jeg intervjuet han for et eller annet TV-program Jeg tror det var med de Ylvis gutta Så fikk jeg, og opptaket gikk da Og så skulle jo Arnie og hun thailandske kona som het Nippaporn De skulle jo ned og spille på tranen da på kvelden Så var jo han stresset, han husker ikke hvordan han hadde gjort da den der Bert-Berten da Så sier han Nippaporn, Nippaporn, kan ikke du se om du kan finne Bert-Berten? og det hadde jeg som ringelyd på telefonen lenge Nippaporn, Nippaporn, kan ikke du se om du finner Bert-Berten? nei, det var ikke det som handlet om Jo, nei, det var Jon Øygaard ja, som steppet inn for deg der på Godmorgen Norge
3: Ja, han hadde vært banditt I en film
2: Ja, eller I en serie Det altså da den digre amerikanske krimserien The Rookie
3: Oi.
2: Ja, han har vært med der, og det, altså, det ikke tull engang, det jo svære greier, liksom. Det sånn, enten så det CBS eller NBC, jeg husker ikke, men en av de virkelig store, da.
3: Det fantastisk.
2: Ja, Jon får det til, altså.
3: Ja.
2: Så, nei, men da fikk vi jo klare til det, men det viktigste her at det god stemning mellom deg og vår staude igjen, da.
3: Ja, det var det hele poenget.
2: Ja.
4: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
2: Vi har fått hundrevis av telefoner her nå mens musikken har gått om folk vil gjerne vite mer om hva som skjer I Vokteren.
3: Vokteren?
2: Ja. Det har vært problemer med deg og Mona Grutt, og så går det sterke rykter om.
3: Ja, men Mona Grutt så grei å ha med å gjøre, så det de problemene, de forsvant.
2: Ja, kuler og krutt og Mona Grutt. Det, du sa det bare helt at du forsvant, hadde rotet seg opp I skreven og forsvant.
3: Eller? Ja, hun hadde litt dårlig knær.
2: Var det det, ja?
3: Så jeg tror hun hadde gått litt sånn hardt I verks I starten da, å kjøre, så
2: okay.
3: man måtte jo bære Mona Grutt.
2: Hvem måtte du?
3: Nei, det hadde jo han Isak Dreier
2: ja,
3: til. Han
2: la bare på dreiebenken og
3: Han løp foran og holdt den opp I luften
2: Ja, men var det ikke noe som ramlet? Nei, det var du det for
3: Ja, det var det faktisk ja, Jeg ramlet jo ned en fjellskrent
2: Ja, du gjorde det, du ramlet ned et fjell, ja
3: Ja, og det var veldig maste For at jeg gikk tryna Og så gikk jeg rundt på kanten Og så sa jeg at Oi, herregud, her jo 4-5 meter ned For der var det en sånn hylle Eller en sånn steinur Så jeg måtte snu meg I lufta For å lande med ryggen først Så gjorde jeg det
2: ja.
3: Men yes, det var fungerte som en ball
2: ja.
3: Så jeg bare spratt opp igjen
2: ja, herregud.
3: Og da måtte jeg bare igjen ta en ny sidelengs salto da, en roll ja. For å lande på sekken igjen
2: ja.
3: Og til slutt så klarte jeg ikke det fordi at de fallene ble så heftige etter hverandre akkurat som når du spretter bortover som en sånn sprettball
2: ja.
3: Og da landet jeg med ansiktet ned I en sten og så sa det bare I trynet
2: Alex Rosén som deltaker I Vokteren gikk på trynet ned en fjellskrent og landet med tenna Vi skal få høre mer om skadene om litt
4: Alex og Per på Radio Rock
2: Dette Per
3: Julian Frantor, Loka Della Vistados og Alex
2: Jo da, så

0: det var det med å ramle ned et fjell, ja.
1: Det var det.
0: Ja, ja, ja, og du, du rullet ned
1: der. Det som er innmari heftig med tryn, som litt sånn uoversiktlig, det at du slår deg jo ett sted, men du slår deg også et par tre andre steder.
0: Ja, særlig når du ruller en hel fjellside.
1: Ja, for innimellom så treffer du ting med andre kroppsdeler, så jeg hadde jo vondt i legger og knær og sånn overgangen der. Altså, ankel!
0: Ja, men sånn helt på alvor, du er like hel nå, du har ikke noe skader av det.
1: Ja, det er det som jeg kalles å komme tilbake igjen, da.
0: Ja,
1: jeg skjønner. Comeback. Ja. Så det jeg gjorde var at jeg la meg rett og slett i kuvøs.
0: Ja, det var akkurat, ja. Men det er jo fremdeles en stykke frem til fetteren din, da, Kristoffer, han datt ned to fjell.
1: Ja, det er det jeg tenkte. Vet du, når jeg falt ned ett fjell, så tenkte jeg, stakkars Kristoffer.
0: Ja, hvordan klarte han det?
1: Jo, for han datt fra det ene fjellet og over på det motsatte fjellet.
0: Ja, dette var altså, i Frankrike, ikke sant?
1: Ja, så det var et annet fjell, for han datt jo ned noen meter. Og så traff han et annet fjell og datt den andre veien, liksom.
0: Så han ramlet ned to fjell i ett fall.
1: Ja, og så flaks at han ikke skadet seg.
0: Ja, men
1: det var snø. Det var på grunn av snø.
0: Jeg har aldri hørt at du så klarer å ramle ned to fjell i ett fall.
1: Nei, for at innimellom så kommer du over på et annet fjell. Det er jo det som er poenget.
0: Ja.
1: Men jeg havna i et tre,
0: ja.
1: Så jeg klarte å holde meg med knærne i det tre. Så ble jeg hengende opp ned under det treet.
0: Det blir akkurat som den elgen, vet du. Den ordblinde, dyslektiske elgen som hang akkurat sånn i, nei, han hang sånn i et tre. Og så var det en bjørn som kom forbi og spurte hvorfor henger du der i det treet. Og han var ordblind som sagt da. Nei, det er fordi jeg er skogens kongle.
1: Åja. Det er ikke alltid like lurt å være ordblind.
0: Det er ikke det. Nei, nå har vi klart halve showet ute og snakket om Trump, men nå er det over. Vi er straks tilbake.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Og nå til Trump, eller det vil si det nye ordet denne uka har jo vært handelsbazooka.
1: Bazooka.
0: Krigføring, ja, men med tariffer
1: de henger til, altså de kunne kalt handelsflammekaster.
0: Ja, og det er jo sånn, altså, det er sånn krangling, det er kjedelig å prate om egentlig, sånn der tariffer og prosenter.
1: Ja, det er fordi at de skal ta igjen på Trump som har gitt nå tariff som egentlig var ment til Norge,
0: ja.
1: Og så var det ment angående Grønland i Danmark, og så var det var mye rot.
0: Ja, ja, veldig mye av dette har jo med å gjøre at Trump er sur for han ikke fikk fredsprisen. Vil du høre en veldig bra oppsummering fra Seth Meyers på amerikansk TV her nå denne uka om hvordan det hele henger sammen? Bare følg med her.
3: Donald Trump sent a message to Norway complaining that he didn't win the Nobel Peace Prize, which is not decided by the government of Norway. And in that same letter, he threatened to invade Greenland, which is a part of Denmark, because he didn't win the Nobel Peace Prize, which he thinks is decided by Norway, which it's not. And also, it's a different country than Denmark, which oversees Greenland, which is not Norway.
0: Det er jo så rart. Han blir altså sur for han ikke får fredsprisen og setter i gang et helvete.
1: Ja, jeg tror jeg må gi han årets tettsted, altså.
0: Ja, det skal vi få.
1: At han får jokapalmen, rett og slett.
0: Ja, det verste av alt er at hvis du gir han en pris, så er liksom alt greit, da. Men nå har han jo da foreslått å samle, altså han liker ikke NATO lenger, da, men han skal sette i gang en sånn fredsinitiativ. Trumps fredsavtaleklubb, eller hva det heter for noe. Hva koster det for å bli medlem der?
1: $1 billion.
0: Ikke sant? Ja. Og gjett hvilket navn han foreslår at du skal sette på sjekken. Nei, jeg synes det her at nå er jo de fleste europeiske landene mener jo at det er bare tull å melde seg inn der, og for eksempel Guri Melby fra Venstre sendte jo umiddelbart melding til Jonas Gahr Støre at der skal ikke vi være medlem i det landet her. Og det drev oss, den meldingen drev oss skrev akkurat da jeg holdt på å snuble inni på den der overgangen over Ensjø T-banestasjon her nå om dagen. Det var helt samtidig. Hun gikk og fumlet med telefonen. Det var helt tilfellig. Jeg hadde levert bilen på service og kommer over der. Det var glatt og sånn. Og så ser jeg, hvem faen er det igjen? Så, det er noen du møter, og så er du litt usikker på. Er det noen som er kjent, eller er det noen jeg kjenner? For det går litt i ett noen ganger, ikke sant?
1: Ja.
0: Det var henne, og så snublet jeg nesten og tuppet en stein bort i siden på en varebil, da, men det var en helt annen sak. Men i hvert fall...
1: Ja, men hilser du på henne da?
0: Nei, jeg, for jeg gikk sånn og formlet. Jo, jeg tror kanskje nikka, altså.
1: Du må det.
0: Ja. Han hadde fått FIFAs fredspris. Fotballens fredspris. Hva var det du sa i sted? Jeg lurer på hvem som får det neste gang.
1: Ja, men jeg lurer på hvem i all verden får det. Drillo får FIFAs fredspris.
0: Nei, vi skal komme tilbake til dette her. Det blir nesten for dumt. Eller, det er bare gøy.
1: Det er dumt.
0: Ja, det er teit.
2: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
0: Hele den her situasjonen her nå med trusler om å invadere Grønland, som gudene vet hva han skal med det.
1: Jeg vet hva han skal med det. Det er ikke på grunn av sikkerhet eller noen ting. Det er fordi at det er veldig mye metaller der under isen flere steder. Ja. Så er det noen sånne årer med heftige metaller som man trenger egentlig rundt AI-industrien, tilvirkningen av datamaskiner.
0: Ja,
1: og de har hele tiden klaget på at alle disse sjeldne metallene er i Kina. Så det er bare derfor.
0: Men du, hør nå, altså, han sier at det er jo helt feil at Danmark skal påberope seg Grønland bare for at de hadde en båt som drev i land der for 500 år siden. Som er akkurat samme måten de tok over i USA.
1: Ja, men det er jo feil.
0: For å si det sånn da, i år 985 kom Eirik Raude til Grønland. Ja. Det er nøyaktig 1000 år før Bobby Sox vant i Grand Prix. Og, så det er mye lenger siden. Og da, visste du det, at da hadde inuitene bare vært der i 50 år. Så, de kom ned, så sånn sett så kan du historisk si at Eirik Raude og inuitene kom dit omtrent samtidig da. Og inuitene de kom jo over fra Kanada ja. Dette vet jo forskerne, så bakgrunnen for det hele er jo helt feil sånn er gjengitt, ikke sant?
1: Det er på tide å ta igjen litt nå ja. Fordi godeste Trump er jo dum som et stykke brød.
0: Han er det, han vet jo ikke forskjellen på Danmark og Norge heller. Jeg synes det var så bra, Erik her, eller researchavdelingen, eller Lance, eller Canny Pants, som kjært barn har mange navn, siterte vår gode kumpan Bulle, som foreslår at det kan vi ikke bare gjøre sånn i historien for øvrig, at det bare spole frem til der han skyter seg i bunkeren.
1: Trømsker vi i bunker?
0: Ja, vi bare stiller oss bak den, gjør vi ikke det?
1: Jo, det
0: ja, ja, vi gjør det.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Jo, nå er det altså eksplosiv solstorm, Alex.
1: Ja, det skjer rett som der.
0: Gjør det?
1: Ja, og det kan komme av kjempestore solflekker som lager nesten hull i solen, og så plutselig blir det et sånt sammenbrudd på baksiden, altså vipps, så kommer det ut en solstorm, altså en stor eksplosjon, ja. Som sender masse drit i en eller annen retning.
0: Ja, ja. Og så dette merker vi jo helt her nede på jorda, da, og nå har det vært styrke 4 av 5 mulige oppnåelige på sånn solstorm.
1: Ja, det er nesten, ja, da kan du slå ut litt radiofyr og sånt.
0: Ja, det er akkurat det, også satellitter og sånt, og kan få svidd barten, og så er det også masse sol... Nei, hva heter det? Aurora Borealis. Ja, nordlys, ja. Har du sett nordlys her nå, eller?
1: Ja. Ja. Ja, ja. Nei, ikke nå, ikke dag, nei. Nei det er jo natta, det vet du.
0: Ja, det sant det. Ja, og så kan vi ikke stå og se på det, eller, for du har sendt alle solbrillene dine til Kuba.
1: Ja, jeg har levert alt jeg har til Kuba, utenom disse brillene her, da, som jeg trodde jeg hadde gitt
0: til Kuba. Det er noe du holder på, men du driver jo selv briller til Kuba, eller hva er det for noe?
1: Nei, det er sånn, fordi at i Kuba så har de problemer med briller.
0: Ja, ok.
1: Det er lite sånne vinkelslipere, eller sånne brillelinseslipere.
0: Åja, oh, ok.
1: Så derfor så samler vi inn briller og sender til Kuba, sånn at de som har lyst til å lese bøker og sånn, at de kan lese litt. Ja, ja. Og, men det er solbriller også, for ja. Det er mye sol der, vet
0: du. Og du fikk lyst på pina colada,
1: ja,
0: nå.
1: Ja, åh, det er noe helt ekstremt med pina colada i Karibia.
2: God lørdag med bare ekte rock Og Alex og Per på Radio Rock
0: Dette er Alex og Per Han varmer opp her Og det er en god grunn til Det er selve pølsa og rosinen og alt på en gang Er du klar?
1: Ja
0: Tettsted Ja, det er den ukentlige kåringen av et fortjenstfullt tettsted i dette landet Verdensfreden kan sikres ved å gi noe til Donald Trump vanligvis en oppmerksomhet og derfor så var det et forslag her om at hva med å kåre Mar-a-Lago til ukens tettsted og sende pokalen dit
1: Ja, det hadde i hvert fall blitt litt fornøyd fordi Jukka-palmen den henger ganske høyt og hvis Trump hadde fått seg en Jukka-palme på Mar-a-Lago
0: med sånn der gullplakett på
1: Ja, ukens tettsted Radio Rock, they this just gave me this
0: Ok, men det blir ikke det denne uken eller kanskje det blir det, vi vet ikke ennå det. Hva blir ukens tettsted?
1: Ja, ukens tettsted er i legendeavdelingen.
0: Ok, det er jo hver gang det da.
1: Ja, det har det. Ja. Men dette her er en sånn legende, sånn billedskjønt, vakkert, flott, helt sånn kanskje Norges vakreste tettsted.
0: Ok, da er det ved kysten, det er jeg helt sikker på.
1: Ja, det er en slags kyst der.
0: Innlandet?
1: Men jeg snakker ikke om for eksempel elveløp.
0: Nei.
1: Men mer enn strøm.
0: Saltstraumen.
1: Ja, det er et sted.
0: Ja.
1: Men det er butikker og banker her.
0: Ja, det er jo...
1: Og det finnes en rekke offentlige tjenester.
0: Du leser bare fra Wikipedia, du nå.
1: Ja! De har kultur, da. De har flere kulturinstitusjoner.
0: Ja.
1: Og det er veldig, veldig fint område. Jeg har vært der, jeg har vært på hotellet der. Hotellet er legendehotell.
0: Ja,
1: det er sånn svært, flott, gammeldags hotell, sikkert bygd på 1800-tallet.
0: Fortell om din opplevelse fra det stedet, for det har sikkert skjedd et eller annet
1: der
0: også.
1: Ja, jeg var der. Jeg var hyret inn som vier, altså en som vier et giftende par.
0: Ja.
1: Noen som hadde funnet kjærligheten, og de ville gjerne bli viet av noen som kunne formidle kjærlighetsbudskapet, da.
0: Ja, ja.
1: At kjærligheten var det viktige. Som ja. Følelsesmessig
0: Ja.
1: Varme
0: ja. Det fikk du til
1: Se Pedro, du hater når jeg prater om følelser
0: Nei, det er ikke det, man bruker litt lang tid ja.
1: ja, jeg bruker tid Nei, så det er veldig Stedet blir kalt den gyllene omvei
0: Mhm, ja
1: Og nå vet vel alle hvor det er.
0: Nei, det gjør ikke jeg i hvert fall.
1: Ukens nettsted, gratulerer. Og jeg har vært der, jeg har vært på det hotellet. Det er helt fantastisk. Jeg kjørte faktisk en kata der foran brudeparet.
0: Ja, det er sånn der jordete du later som du kan karate. Altså posering.
1: Ja. Ja. Ukens tettsted er på Inderøya, og det er Straumen.
0: Straumen er ukens tettsted.
1: Ja, fantastisk sted.
0: The Power.
1: Det er rett ved Røra, tror jeg det heter oppe i gata der.
0: Nei, Røra,
1: sier det. Det er før du kommer til Steinkjær, etter, ja. Etter Levanger.
0: Ja. Ja,
1: du må ut på Inderøya, det er Inderøya som er helt fantastisk.
0: Ja.
1: Og det er faktisk Norges nest heftigste straum.
0: Okay, så...
1: Slott av Saltstraumen,
0: ja.
1: Men nummer to er Straumen.
0: Ja, ok. Så Straumen, altså. Så...
1: Der kan du bade.
0: Ja, det er akkurat som Strømmen. Lillestrøm og Strømmen. Og Straumen,
1: ja, Straumen.
0: Har de Lichstraumen, har de det der da?
1: Ja, Lichstraumen.
0: Ok, ukens tettsted.
1: På Inderøya,
0: ja,
1: Straumen.
0: Ikke Mar-a-Lago, men enda flottere Straumen på Inderøya. Gratulerer.
1: Gratulerer. Hei,
0: hei. Ja.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Da takker vi og bukker vi.
0: Da takker vi og bukker for en sterk opplevelse, altså denne ukens episode av Alex og Per. Vi har funnet ut at løsningen på all internasjonal konflikt er å gi ukens tettsted til Mar-a-Lago og Donald Trump.
1: Det ja, vi skal i hvert fall prøve å få gjort det. Vi kan jo ha denne utgivelsen både til Norge og USA på samme tid, for det konkurrerer jo egentlig ikke.
0: Nei, ikke sant? Så da får vi slutt på alt bråk og handelsbazooka og alt mulig. Hva skal du neste uke?
1: Det har jeg ikke helt sjekket ennå, men det må jeg, da må jeg inn i kalenderen.
0: Ja. Men til deg som vil vite hva Alex kall neste uke, så følg med i neste episode av
1: Alex og Per på Radio Rock.
0: Ja.
1: Og med en ting,
0: ja.
1: Jeg vil gjerne takke Kenny.
0: Ja, tusen takk.
1: Kenny Pants.
0: Tusen takk.
1: Ja. Og så takker jeg deg, Pedro.
0: Jo, ingen årsak.
1: Men du skal ikke gå, du skal bli.
0: Hva skal jeg?
1: Det vet ikke
0: jeg. Jo, jeg skal faktisk det, for jeg må fortsette å spille platte her på Radio Rock.
1: Ja, det er det jeg tenkte. Men jeg kan dra på forspill.
0: Men jeg finner deg etterpå, det vet du.
1: Ja, for da er det lunsj.
0: Det er det.
4: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen, dessverre uten rocken, men med alt surre.
2: Alex og Per på Radio Rock.
4: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på Radio Norge.no eller...

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.

karantenehusene finnes. Her lager vi gode arbeidsdager og fokuserer på det freske I oss. Vi spør ikke om hva som feiler deg. Vi finner ut av hva vi kan få til I lag. Finn ditt lokale arbeidsfellesskap på fontenehus.no.

0: Du ga bort hjertet.
1: Det var sånn organdonor, men det...
0: Da blir det enda et liv på deg da, som glassmanet kanskje.
1: Nei, nei!
0: Slipp meg. Slipp sitt
2: hånd. Uansett hva som på den andre siden, trenger du ikke hjertet ditt. Men det det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.
3: NN3, hva kan jeg hjelpe deg med?
4: Det har vært en ulykke. Jeg trenger ambulanse med en gang.
3: Ok, men først, hva stemte du på ved forrige valg?
4: Hæ?
3: Hvilken religion har du?
4: Religion?
3: Hva? Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
5: Slik det ikke i Norge. Men ikke alle like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.

0: Fosterhjemmene tar vare på Norges mest sårbare barn.
1: Hater dere? Dere bare later som dere så snille.
0: Norsk Fosterhjemsforening jobber for at både barna og voksne skal få trygge rammer og rettigheter, og gi råd og støtte til fosterhjemmene.
2: Mette, kom da.
0: Vi bygger bro mellom foreldre, fosterhjem og barnevernstjenestene til det beste for barna. Les mer om hvordan vi kan hjelpe på fosterhjemsforening.no. Hva hadde Norge gjort uten fosterhjemmene?
1: Hva drømmer du om? Unge i trafikken minner deg på at veien til drømmene dine er klarere når du holder deg edru bak rattet.
3: Unngå å kjøre i ruset tilstand.
4: Husk, din fremtid er viktig. Sammen skaper vi sikrere veier for drømmene dine.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.

0: Henrik er 4 år og alvorlig syk. Han tilbringer mye tid på sykehus, et sted som ofte oppleves både kjedelig og skummelt for barn. Venting, undersøkelser, behandling. Stiftelsen Sykehusbarn skaper lyspunkter i hverdagen til barn på sykehus med tiltak som musikkterapi, ansiktsmaling og sykehusbamser. Sist Henrik skulle innlegges, gledet han seg. Den dagen ble Henrik en tøff tiger.
1: Hei, du har lurt på om dere har sånne dukkeklær,
2: ja? Ja, ja, det har vi her borte. Skal vi se.
1: Her, ja.
2: Ja, så her er det masse søte ting å velge mellom.
1: Ja, her var det veldig mye.
2: Vet du kanskje hva slags dukke det er? Eller hvor stor den er?
1: Den er vel sånn cirka 30 centimeter.
2: Ja, skal vi se, da blir det disse her. De er jo veldig søte, da.

0: Gave, eller?
1: Nei, det til datteren min.
0: Ja, riktig. Vet du hvilken type dukke hun har?
1: Nei, det til datteren min.
0: Åh, ja.
1: Ja.
2: Noen av de største miraklene i verden ganske små. Prematurforeningen gir støtte og råd til alle som lever med for tidlig fødte barn. Les mer på prematurforeningen.no.
3: Radio Norge.

0: Du hørte lyden av en glad hund, som ikke blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside, dyretesting.no.
1: Vi i Aktiv mot kreft jobber for å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Ikke fordi vi tror det kan hjelpe, men fordi vi vet. For nyere forskning viser at fysisk aktivitet positivt for de aller fleste kreftpasienter, både under og etter behandling. Det bidrar til å redusere uønskede bivirkninger og samtidig øke utholdenhet, styrke og overskudd. Men viktigst av alt, det bygger mestringsfølelse og øker livskvaliteten. Det derfor vi mener vår bevegelse livsviktig. Vi jobber for å etablere treningsrom, eller pusterom som vi kaller det, på hvert kreftsykehus i Norge. Dette skal gi alle kreftpasienter mulighet til å være i aktivitet under kyndig veiledning og i trygge rammer. Les mer om oss og vår livsviktige bevegelse på aktivmotkreft.no.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Du ga bort hjertet.
1: Det var sånn organdonor, men det...
0: Da blir det enda et liv på deg da, som glassmanet kanskje.
1: Nei!
0: Slipp meg.
1: Nirvana!
0: Slipp sitt
2: hånd. Uansett hva som på den andre siden, trenger du ikke hjertet ditt. Men det det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no
3: NN3, hva kan jeg hjelpe deg med?
4: Det har vært en ulykke. Jeg trenger ambulanse med en gang.
3: Ok, men først, hva stemte du på ved forrige valg?
4: Hæ?
3: Hvilken religion har du?
4: Religion?
3: Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
5: Slik det ikke I Norge. Men ikke alle like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Hvis du keen, så kan du treffe de tre andre damene jeg har. Oi, du har tre andre damer. Kunne du sagt så litt før? Vi innledde et forhold, eller?
2: Ja, men det virker som om han har vært ganske åpen, men jeg undrer meg.
1: Du ikke åpen bare fordi du forteller en hemmelighet etter at du har gjort. Det som å si sånn, ja, jeg har knullet han heller ut og vært utro. Nei, jeg sier det jo. Ja.
0: Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge!
3: Fosterhjemmene tar vare på Norges mest sårbare barn.
4: Hater dere, dere bare later som dere så snille.
3: Norsk Fosterhjemsforening jobber for at både barna og voksne skal få trygge rammer og rettigheter, og gi råd og støtte til fosterhjemmene.
5: Mette, kom da!
3: Vi bygger bro mellom foreldre, fosterhjem og barnevernstjenestene til det beste for barna. Les mer om hvordan vi kan hjelpe på fosterhjemsforening.no. Hva hadde Norge gjort uten fosterhjemmene?
4: Hva drømmer du om? Unge i trafikken minner deg på at veien til drømmene dine er klarere når du holder deg edru bak rattet.
6: Unngå å kjøre i ruset tilstand.
7: Husk, din fremtid viktig. Sammen skaper vi sikrere veier for drømmene dine.

0: Henrik er 4 år og alvorlig syk. Han tilbringer mye tid på sykehus, et sted som ofte oppleves både kjedelig og skummelt for barn. Venting, undersøkelser, behandling. Stiftelsen Sykehusbarn skaper lyspunkter i hverdagen til barn på sykehus med tiltak som musikkterapi, ansiktsmaling og sykehusbamser. Sist Henrik skulle innlegges, gledet han seg. Den dagen ble Henrik en tøff tiger.
1: Hei, du har lurt på om dere har sånne dukkeklær,
2: ja? Ja, det har vi her borte. Skal vi se.
1: Her, ja.
2: Ja, så her er det masse søte ting å velge mellom.
1: Ja, her var det veldig mye.
2: Vet du kanskje hva slags dukke det er, eller hvor stor den er?
1: Den er vel sånn cirka 30 centimeter.
2: Ja, skal vi se, da blir det, da blir det disse her. De er jo veldig søte, da. Er det en gave, eller?
1: Nei, det er til datteren min.
2: Ja, riktig. Vet du hvilken type dukke hun har?
1: Nei, det er til datteren min.
2: Åh, ja.
1: Ja.
3: Noen av de største miraklene i verden er ganske små. Prematurforeningen gir støtte og råd til alle som lever med for tidlig fødte barn. Les mer på prematurforeningen.no.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Litt unaturlig kanskje å snakke om mengder av kognak, men det,
3: ja, men det er det vi veldig, skal gjøre nå. Akkurat nå var det veldig naturlig å snakke om det.
4: Det er jo godt med kognak til kaffen da.
2: Ja, men ikke på denne tiden av døgnet her. Vi skal høre om at kognak Breck med over 21 000 flasker sporløst forsvunnet. Dette skjedde i april, og så er det saken da, som dukker opp nå. Det er en sjåfør da, som skulle hente kognakken i kognak. I Frankrike. Og så er det bare noen som er hacka inn på systemet, så liksom, ja, det stemte sånn noglunde dette her, ja, ja, ha det bra.
3: Og
2: så
3: bare borte.
2: Ja. Så det er jo verdi på 10 millioner kroner da.
3: Det er mye penger i brennen det.
4: Ja. Ja, det er mye. Ja. Jeg synes det er rart, sånn, han hadde alt, han skulle ha dokumenter, alt var i orden, så kommer en fyr der med liksom, han har planlagt alt, kommer inn der med lastebilen sin, henter alt, og så stikker han.
2: Ja. Og kjører av gårde, ja. Så blir den sett i Hamburg, denne bilen og sånt, men der, den er borte altså.
4: Ja, det er, litt sånn, det er på en måte litt sånn hyggelig tyveri av alt man kan gjøre.
2: Nei, det er hyggelig.
4: Ja, men det er liksom...
3: Ja, litt sånn Arsène Lupin, det er litt sånn, litt, du får, det er litt sympati. Hadde det vært godteri som barna skulle hatt til 17. mai, så hadde det vært litt annerledes.
2: Ja, eller rullestoler eller noe sånt.
3: Ja, rullestoler er jo veldig godt.
4: Ja, det er jo verre, ikke sant?
2: Ja.
3: Høreapparat.
4: Men det er sånn, når man hører om sånn bankran og sånn, ja. Så synes jeg det kan være litt spennende. Akkurat den her er litt sånn søt. Det er litt sånn søt. Det var en mann som hentet en lastbil med kognak. Det er ikke verre enn det.
2: Også en borte liksom.
3: Ja.
2: Det er regnet at det er forsikret da. Så det der ordner seg sikkert. Men det har skjedd i Norge også. Ja, ja, ja, ja.
3: Det var noen år siden de rapet en hel trailer. Men den ble stjert her i Norge.
2: Ja, den ble stjålet her. Og så ble den tatt da på elgstua eller noe sånt nå.
4: Det er et dårlig sted å stoppe, ikke sant? Det er sånn typisk, fordi at du på veien så blir du
2: pølse,
4: sulten.
2: Og så kommer den ut, og så
4: du drar sjåføren innom elgstua, du ser den elgen. Du har litt lyst på karbonader, elgkarbonader når du stopper der.
2: Ja. Og så kommer du til å være bare bilen borte.
4: Nei, det er så typisk. Det er sånn klassisk jeg kunne gjort også. Hvis jeg hadde stjålt en sånn lastbil med kognak, hadde jeg stoppet på de mest naturlige stedene som alle andre stopper, bare for at det hadde blitt fysen.
2: Elgstua.
4: Vi hadde tatt det liksom drive-thruen på Mac-eren.
2: Det hadde du blitt.
4: Det hadde jeg blitt,
2: ja, det er garantert.
4: I lastbil.
2: Ja, det er bare å lete da. Og hvis noen finner den der bilen, eller kognakflaskene.
3: Det er vel en og annen som får tilbud om å kjøpe noe billig kognak, og vi
2: er vel det. In this town's lost its faith.

0: Du hørte lyden av en glad hund, som ikke blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside, dyretesting.no.
1: Vi i Aktiv mot kreft jobber for å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Ikke fordi vi tror det kan hjelpe, men fordi vi vet. For nyere forskning viser at fysisk aktivitet positivt for de aller fleste kreftpasienter, både under og etter behandling. Det bidrar til å redusere uønskede bivirkninger og samtidig øke utholdenhet, styrke og overskudd. Men viktigst av alt, det bygger mestringsfølelse og øker livskvaliteten. Det derfor vi mener vår bevegelse livsviktig. Vi jobber for å etablere treningsrom, eller pusterom som vi kaller det, på hvert kreftsykehus i Norge. Dette skal gi alle kreftpasienter mulighet til å være i aktivitet under kyndig veiledning og i trygge rammer. Les mer om oss og vår livsviktige bevegelse på aktivmotkreft.no.
2: Dette høydepunkter fra

0: høyre armen. Den jeg skriver med, den jeg løfter med, den jeg fumlende grep tak i min første kjæreste med. Den jeg hilste på kongen med, den jeg kaster med, håndball, snøball, fiskesprett. Det den jeg slår i bordet med, den jeg skyter i væren og lager mitt skårer. Det den jeg lener meg på, den jeg sover på, den jeg stoler på. Høyre armen. Hvorfor mistet jeg ikke denne stedet?
1: I Landsforeningen Uventet Barnedød er vi flere som vet hvordan det føles å miste et barn. Ta kontakt med oss på lub.no.
2: Hvem som helst kan rammes av psykiske problemer og bli satt utenfor arbeidsliv og studier. Det er derfor fontenehusene finnes. Her lager vi gode arbeidsdager og fokuserer på det friske i oss. Vi spør ikke om hva som feiler deg. Vi finner ut av hva vi kan få til i lag. Finn ditt lokale arbeidsfellesskap på fontenehus.no.
3: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge. Radio Norge.

0: Du ga bort hjertet.
1: Det var sånn organdonor, men det...
0: Da blir det enda et liv på deg da, som glassmanet kanskje.
2: Nei!
0: Slipp meg. Slipp sitt
3: hånd. Uansett hva som på den andre siden, trenger du ikke hjertet ditt. Men det det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.
4: NN3, hva kan jeg hjelpe deg med?
5: Det har vært en ulykke. Jeg trenger ambulanse med en gang.
4: Ok, men først, hva stemte du på ved forrige valg?
5: Hæ?
4: Hvilken religion har du?
5: Religion?
4: Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
6: Slik det ikke i Norge. Men ikke alle like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
7: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
8: Radio Norge.

0: Her er VG-nyhetene. En enebolig er overtent i Horten, og det er fare for spredning til nabobygg. Fem personer som bor i huset er evakuert. En 21 år gammel mann er skutt og drept av Secret Service utenfor Det hvite hus i USA. Han er mistenkt for å ha avfyrt 30 skudd mot Det hvite hus. En forbipasserende ble også skadd under skyteepisoden, og skal ifølge AP være kritisk skadd. President Donald Trump var i det ovale kontor da skuddene ble avfyrt. Og Trump sier at en avtale med Iran snart er klar, og at de skal være enige om åpning av Hormuzstredet. Ifølge Axios innebærer avtalen en forlengelse av våpenhvilen på 60 dager, inkludert i Libanon. Det er i denne perioden at Hormuzstredet skal gjenåpnes. Det har vært et massivt missilangrep i Kyiv i Ukraina i natt. Minst en person skal være drept og 16 skadde. Angrepene kommer etter at president Volodymyr Zelensky advarte om at Russland forberedte angrep. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
0: I Alta blir det litt regn og 10 grader i dag. Tromsø og Bodø får regn og 9, Trondheim litt regn og 14. Bergen får enkelte regnbyger og 13, Stavanger delvis skyet og 15. Kristiansand og Lillehammer får delvis skyet og 20. Og i Oslo blir det delvis skyet og 23 grader i dag.
2: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
3: Radio Norge.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: Fosterhjemmene tar vare på Norges mest sårbare barn.
1: Hater dere? Dere bare later som dere så snille.
0: Norsk Fosterhjemsforening jobber for at både barna og voksne skal få trygge rammer og rettigheter, og gi råd og støtte til fosterhjemmene.
2: Mette, kom da.
0: Vi bygger bro mellom foreldre, fosterhjem og barnevernstjenestene til det beste for barna. Les mer om hvordan vi kan hjelpe på fosterhjemsforening.no. Hva hadde Norge gjort uten fosterhjemmene?
1: Hva drømmer du om? Unge i trafikken minner deg på at veien til drømmene dine er klarere når du holder deg edru bak rattet.
3: Unngå

0: å kjøre i ruset tilstand.
1: Husk, din fremtid er viktig. Sammen skaper vi sikrere veier for drømmene dine.
2: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben. Radio Norge.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Hvis du keen, så kan vi treffe de tre andre damene jeg har. Oi, du har tre andre damer. Kunne du sagt så litt før? Vi innledde et forhold, eller?
2: Ja, men det virker som om han har vært ganske åpen, men jeg undrer meg.
1: Du ikke åpen bare fordi du forteller en hemmelighet etter at den gjort. Det som å si sånn, ja, jeg har knullet han helt ut, jeg har vært utro. Nei, jeg sier det jo. Ja,
0: okay. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Henrik fire år og alvorlig syk. Han tilbringer mye tid på sykehus, et sted som ofte oppleves både kjedelig og skummelt for barn. Venting, undersøkelser, behandling. Stiftelsen Sykehusbarn skaper lyspunkter i hverdagen til barn på sykehus med tiltak som musikkterapi, ansiktsmaling og sykehusbamser. Sist Henrik skulle innlegges, gledet han seg. Den dagen ble Henrik en tøff tiger.
4: Hei, du har lurt på om dere har sånne dukkeklær,
5: ja? Ja, ja, det har vi her borte. Skal vi se.
4: Her, ja.
5: Ja, så her det masse søte ting å velge mellom.
4: Ja, her var det veldig mye.
5: Vet du kanskje hva slags dukke det eller hvor stor den er?
4: Den jo liksom cirka 30 centimeter.
5: Ja, skal vi se, da blir det, da blir det disse her. De jo veldig søte, da. Er det en gave, eller?
4: Nei, det til datteren min.
5: Ja, riktig. Vet du hvilken type dukke hun har?
4: Nei, det til datteren min.
5: Åh, ja.
4: Ja.
0: Noen av de største miraklene i verden ganske små. Prematurforeningen gir støtte og råd til alle som lever med for tidlig fødte barn. Les mer på prematurforeningen.no.
6: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
7: Dette Radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge. Husker du at vi så kanskje for mange år siden de første 3D-printerne, hvor koko ja. Rart det var?
2: Hadde så lyst på det.
1: Ja.
2: Og print ut masse rart.
3: Men du brukte jo halve døgnet på et lite deksel til en mobiltelefon, husker jeg.
1: Ja, det var helt vilt hvor lang tid det tok. Det har kommet så utrolig mye lengre. Og vi snakker om smartingen oppe i Trondheim, NTNU i Trondheim. De har en ganske stor 3D-printer som de skal lage nå, en sånn gangbro.
3: Ja, det er i betong.
1: Ja, i betong. Så ser vi denne her virker altså sånn, da er det jo ikke en sånn der med lokk over og sånt, og da er det ganske stor. Og så er det mur.
2: Den sprøyter sement, ut liksom. Sement liksom, ja, ja. I sånn perfekte mønster.
3: Ja, ja, det blir ikke mye søl da.
1: Nei, det var ikke noe søl.
2: Ja, men du slipper forskaling og alt.
1: Ja, det så i hvert fall sånn uten at det ikke var noen forskaling. Og da er det sånn, da begynner det å bli. Og i Danmark så driver vi å snakke om hus, ikke sant? Sånn at du
2: 3D-printer
1: huset ditt.
2: Ja, leier du bare den maskinen da, og så bare begynner
1: den
2: å jobbe?
1: Ja, jeg tror ikke du kan gjøre det selv. Jeg tror du må ha de folka til å styre den.
2: Ja, men den gjør jo alt selv. Liksom den er satt i en slags sånn rytme eller mønster.
1: Ja.
2: Og så begynner den bare å jobbe. Mm. Hvis den på en måte er programmert inn sånn som huset skal være, så vil jo den sikkert gjøre alt for deg da.
1: Ja,
3: men dette her skaper jo dårlig fremtid for murere da, hvis de må bare stå og se på.
1: Ja,
3: sånn
1: sett
3: forskalingssnekker og sånn er jo.
1: Det blir borti det da.
3: Ja, hvor blir det langpilsen?
1: Ja.
3: Du må jo ha langpils, må jo ha en murer til dette her.
2: Det er langpils.
3: Det er langpils, det er de lange 075 langpils som murere har brukt det.
1: Ja, de var jo 0,75 av mengde oppi. Så var det sånn store flasker med øl. Du har aldri sett det før, Kim?
2: Nei.
3: Aldri sett langpils, nei.
1: De lagde noen jubileumsgreier, tror jeg, men de ble kalt for murere.
2: Men hva er det med murere? Åja,
1: de kalt for murere.
3: De kalt for murere, for murere, de påstod at de måtte ha så mye pils, fordi at det var så mye støv i lufta.
2: Mm.
3: Det ble tørre i halsen.
2: Ja, det skjønner jeg.
1: Nei, det var vi som var litt dårlige til å forklare deg, Kim.
3: Ja.
1: 3D-printet bro i Trondheim, og så driver de oss med
3: trapper,
1: litt, ja, en del andre type ting.
2: Tør vi å gå på den, da?
1: Ja, selvfølgelig. Det er kjempe.
3: Kanskje ikke som førstemann, men.
2: Kanskje vi skal dra til Trondheim og ha sending fra gangbroen, den 3D-printede gangbroen.
1: Ja, eller fra de smartingene som driver med akkurat den 3D-printeren der. Det hadde vært litt gøy, egentlig. Dette er Radio Norge, og til alle ingeniører der ute, god morgen, jobb i vei og god arbeidslyst. Det sier vi til alle som skal jobbe i dag.

0: Du hørte lyden av en glad hund, som ikke blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside, dyretesting.no.
1: Vi I Aktiv mot kreft jobber for å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Ikke fordi vi tror det kan hjelpe, men fordi vi vet. For nyere forskning viser at fysisk aktivitet positivt for de aller fleste kreftpasienter, både under og etter behandling. Det bidrar til å redusere uønskede bivirkninger og samtidig øke utholdenhet, styrke og overskudd. Men viktigst av alt, det bygger mestringsfølelse og øker livskvaliteten. Det derfor vi mener vår bevegelse livsviktig. Vi jobber for å etablere treningsrom, eller pusterom som vi kaller det, på hvert kreftsykehus I Norge. Dette skal gi alle kreftpasienter mulighet til å være I aktivitet under kyndig veiledning og I trygge rammer. Les mer om oss og vår livsviktige bevegelse på aktivmotkreft.no.
2: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
3: Radio Norge.

0: Her er VG-nyhetene. I Pakistan skal minst 24 personer være drept i et bombeangrep mot et tog i den urolige provinsen Baluchistan sørvest i Pakistan, det melder AFP. Over 50 personer skal være såret i angrepet. En russ falt 8-10 meter ned i en sjakt i Fana i Bergen i natt. Hun er fraktet til sykehus med ukjent skadegrad, men var bevisst. Sjakten fører til et parkeringshus, og kvinnen falt ned i sjakten etter at metallristen ga etter. En ny person er pågrepet etter en voldshendelse i Stavanger i går, etter at mistanken mot den første pågrepne er svekket. Den nye pågrepne er siktet for drapsforsøk og er en mann i 20-årene. Brannen i en enebolig i Horten i Vestfold er nå slukket. Brannårsaken er trolig en elsykkel som har stått til lading. 5 personer ble evakuert, men ingen ble skadd. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
0: I Alta blir det litt regn og 10 grader i dag. Tromsø og Bodø får regn og 9. Trondheim litt regn og 14. Bergen får enkelte regnbyger og 13. Stavanger delvis skyet og 15. Kristiansand og Lillehammer får delvis skyet og 20. Og i Oslo blir det delvis skyet og 23 grader i dag.
2: God helg!
3: God helg!
4: God helg!
5: Jeg liker variasjon.
6: Fint med variasjon.
7: Det veldig stor variasjon.
8: Radio Norge!

0: Radio Norge Helg med Andreas Velle.
1: Som vi pleier å si, Norge vekker ikke seg selv, så her må vi trå til. Velkommen til et par timer på Radio Norge denne første pinsedagen, en av de dagene som så heldig at I dag det ikke engang lov å sende reklame på radio. Så det du hører I dag, det noen sånne veldedige snutter, og ellers så har vi tid til å snakke litt mer, og spille mer musikk, og kose oss litt mer. Så jeg håper du slår følge et par timer fremover. Det blir quiz, som det pleier å bli på den tiden av døgnet, mellom 10 og 11 I helgene da. Da det nemlig heisen. I dag det en liten spesialutgave, for I dag så det ikke bare heisen kjendis, det heisen Bausen I dag. Ny sesong med politiserien Bausen, og gutta derfra skal konkurrere mot hverandre litt senere. Akkurat nå, før vi får Aiden Foyer og Diana Ross, dette Marius Müller.

0: Trøndelag med Marius Müller her på Radio Norge. I dag mellom 11 og 12 så er Siri Kristiansen klar. Da det det alle snakker om, radioutgaven, hvor du hører høydepunktene fra podcasten, det alle snakker om. Og en av de tingene de tørs innom, det alkohol i barnebursdag, fordi Sofie Elise har skapt debatt. Hun la ut et bilde fra familiefeiringen av hennes 2 år gamle sønn, og da ble det servert alkohol. Og dermed så folket splittet. Det ok med alkohol i barnebursdag? Siri og Kim diskuterer i ukas episode av det alle snakker om.
1: Der det masse barn, ikke sant? For jeg tenker sånn, ja, hvis du drar på Leos lekeland med datteren din og alle venninnene, så sitter jo ikke mor i et hjørne og pimper rødvin.
2: Nei, nei.
1: Der går grensen. Men når det familiebursdag hvor vi feirer et av barna i familien, at de voksne tar seg et glass vin.
2: Ja, men jeg vil jo tro det det er nå. Hvis det en toåring, du inviterer jo ikke alle toåringene i barnehagen på kake, og så har du vin til de voksne.
1: Nei, men jeg tipper noen av reaksjonene har kommet på at, fordi man ser bildet.
2: Barnebursdag.
1: En barnebursdag, masse barn, ja. Og så skal man sitte og...
2: Du ser for deg plastduk, franille og sånn sjokoladekaketog og...
1: Ja, ja. Ja. Men, og jeg tenker, jeg skjønner at du sier uproblematisk, og så skjønner jeg at noen sier problematisk, fordi det kan jo gå bra det, helt til du en familie da, hvor han onkeren blir overstadig beruset, det ikke noe gøy for ungene.
2: Nei, men da har man jo selvfølgelig regler knyttet til det. Ja. Jeg har familiemedlemmer jeg som ikke får lov til å drikke i bursdag, altså. Ja. Det skal du ikke lure på engang.
0: Du kan høre mer fra Siri og Kim, enten der du hører podcast helt gratis, eller bare ved å tune inn på Radio Norge og holde deg her. Mellom klokka 11 og 12 så hører du det alle snakker om. Det blir straks Diana Ross og Shane Reaction, men akkurat nå, dette Aiden Foyer og The Ballet Girl.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.

0: Diana Ross. ABBA om ikke lenger, med The Winner Takes It All. Men aller først litt folkeopplysning, rett og slett. Vi skal snakke om pinse. I dag er det jo første pinsedag. Superhellig dag. Ikke lov å sende reklame på radio eller noen ting. Men hvorfor feirer vi egentlig pinse? Morgenklubben har i spalten Tørre spørre tatt en liten prat med prest Gisle Sørud, som kommer med en liten forklaring.
1: Jo, vi det mye viktigere, og grunnen til å feire den at når Jesus dro til himmelen, så skjedde jo ingenting etterpå. Da satt disiplene i 10 dager og ventet og ba, og de valgte en ny disippel ved loddkasting. Men det skjedde absolutt ingenting. Så kommer pinsedag, og disiplene blir fylt av den hellige ånd og løper ut i gata og forsyner på all slags mulig språk.
2: Ja.
1: Og folk som da kommer fra hele verden, som de kjente det da, de hører liksom at det forsynes på sitt eget språk. Og så er det mange som blir kristne, og så er det da starten på hele misjonsaktiviteten til kirka. Og den regnes litt som kirkas bursdag, faktisk.
0: Så gratulerer med dagen til kirken som har bursdag i dag, og til deg som hører på nå som har bursdag. Gratis til deg også. Lurer du på når det feires, så er det krystallklart. Pinse, kristne høytid, feires 49 dager, altså 7. søndag, etter at Kristus, ifølge kristen tro, stod opp fra de døde på påskedagen, og den hellige ånd viste seg for apostelen i form av ildtunge fra himmelen. Så her, lett som en flett.

The winner takes it all med ABBA. Dette er Radio Norge. Vi skal holde oss til band med små korte navn. R.E.M. kommer straks med Losing My Religion. Jeg bare minner om en ting, fordi vi har jo nevnt at Siri kommer med det alle snakker om her på Radio Norge mellom 11 og 12, og så er det heisen mellom 10 og 11, men I kveld mellom klokka 19 og 21 så er det også veldig hyggelig om du tuner inn og ser hvordan det går I topplista, fordi det nemlig reprise av topplista som ble sendt I går. Da får du høre hvilke låter I landet som de mest hørte I nasjonen basert på nedlasting, streaming og radiospilling så får du deg topplista I kveld mellom 19 og 21 her på Radio Norge.

0: Losing My Religion med R.E.M. Dette er Rad Norge. Gratulerer med dagen I dag til både Eric Cantona
1: Cantona
0: og han som har vunnet Nobelprisen I litteratur men mest kjent som musiker, nemlig Bob Dylan og uttaler navnet sitt selv som Bob Dylan Alle som har bursdag I dag får også en hjertelig gratulasjon fra alle oss I Rad Norge og skulle du hete Esther eller Iris så gratulerer, du har navndag I dag
2: Høyre armen Den jeg skriver med Den jeg løfter med Den jeg fumlende grep tak I min første kjæreste med Den jeg hilste på kongen med Den jeg kaster med Håndball, snøball, fiskesbrett Det den jeg slår I bord med Den jeg skyter I væren og lager mitt skårer Det den jeg lener meg på Den jeg sover på, den jeg stoler på Høyre armen Hvorfor mistet jeg ikke denne stedet?
3: I landsforeningen Uventet barnedød vi flere som vet hvordan det føles å miste et barn. Ta kontakt med oss på lub.no.
4: Hvem som helst kan rammes av psykiske problemer og bli satt utenfor arbeidsliv og studier. Det derfor fontenehusene finnes. Her lager vi gode arbeidsdager og fokuserer på det freske I oss. Vi spør ikke om hva som feiler deg. Vi finner ut av hva vi kan få til I lag. Finn ditt lokale arbeidsfellesskap på fontenehus.no.
5: Du hører Radio Norge Helg med Andreas

0: er Radio Norge, riktig god første pinsedag. Vi skal høre på heisen-konkurransen I dag også. I dag kan du ikke melde deg på som vanlig, fordi vi skal heisen kjendis med gutta fra politiserien Bausen, som også kommer innom for å prate litt om ikke lenge. Men du kan melde deg på til neste helg, og det kan du godt gjøre med en gang. Send heisen og navnet ditt til 2033. Reglene ganske enkle. Vi begynner med litt heismusikk. Lurer på hva originalen heter. Etter det det et minutt med spørsmål, og så går heisen opp når du svarer riktig. Den som kommer høyest vinner. Tusen spenn å vinne. Vi kan jo høre på hvordan det var her I går. Eivind var med på telefonen, og som alle andre så fikk han altså I oppgave å prøve å dekode hva heismusikken her Hva originalt til det greiene her?
1: Running up that hill.
0: Ja, visst det running up that hill, opprinnelig med Kate Bush. Det vi allerede I første etasje. Finnes det klatremus I Norge?
1: Nei.
0: Jo. Jeg sørte en ping I vannbare der, det finnes det, vet du. Fortsatt første etasje. Hvilket grunnstoff brukes ofte I ballonger?
1: Helium.
0: Helium, der kom pingen på rett plass. Andre etasje, når ble vinter-OL arrangert på Lillehammer?
1: 1994.
0: Jeg fullstendig korrekt. Velkommen til tredje etasje. Hva het underholdningsgruppa som bestod av Jahn Teigen, Tom Mathisen og Herodes
1: Falk? Primavera.
0: Primavera var primavare fra deg. Vi I fjerde etasje. Hvis du ringer 112, hvor kommer du da?
1: Politiet.
0: Der til femte etasje. Hvilket motemagasin ledes av Anna Wintour?
1: Pass.
0: Det Vogue. Emilie Enger Mehl har vunnet både kompani, Lauritsen og et reality-program på NRK. Hva het det?
1: Hva?
0: Anno! Og hvor ble fotball-VM for herrer arrangert I 1994?
1: USA.
0: USA! Svenskene hadde en låt som het «Når vi grev guld I USA». Tok det til sjette etasje.
1: Ja.
0: Og det holdt. Til seier. Så det ble 1000 kroner I går på Eivind, og hvis du tenker jeg hadde klart det også, så meld deg på til neste helg og gjør det med en gang. Så glemmer du det ikke, bare send heisen, og deretter navnet ditt til 2033, så du med.

0: Riktig god søndag, det er så hyggelig at du hører på denne første pinsedagen. Jeg heter Andreas Welle, og det gjør ikke du. I vente nå både Smith & Tell med Hotel Walls, og så kommer Bryan Adams. Og så får jeg straks besøk i studio. Hun er på lufta i formiddag mellom 11 og 12 her på Radio Norge med det alle snakker om. Siri Kristiansen kommer innom om noen få minutter.
1: Du ga bort hjertet.
2: Det var sånn organdonor, men det...
1: Da blir det enda et liv på deg da, som glassmanet kanskje.
2: Nei!
1: Slipp meg. Slipp sitat.
3: Uansett hva som er på den andre siden, trenger du ikke hjertet ditt. Men det er det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.
4: NN3, hva kan jeg hjelpe deg med?
5: Det har vært en ulykke. Jeg trenger ambulanse med en gang.
4: Ok, men først, hva stemte du på ved forrige valg?
5: Hæ?
4: Hvilken religion har du?
5: Religion?
4: Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
6: Slik det ikke i Norge. Men ikke alle like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
7: Dette Radio Norge Helg med Andrea.

0: Riktig god morgen eller formiddag, kall det hva du vil, på en av årets mest hellige morgener, første pinsedag, men ikke mer hellige enn at vi får besøk av et par ganske hyggelige og morsomme karer, nemlig gjengen bak Bausjen. For denne uken så var det premiere på sesong 2 av denne politiserien på HBO Max og TV Norge.
1: Melding om husbråk i Vettesvar
2: 15. Vi har tatt lunsj, vi.
0: Mer med Bausjen om ikke så lenge her på Radio Norge, og så kommer Bon Jovi hvert øyeblikk.
3: Fosterhjemmene tar vare på Norges mest sårbare barn.
4: Hater dere, dere bare later som dere så snille.
3: Norsk Fosterhjemsforening jobber for at både barna og voksne skal få trygge rammer og rettigheter, og gi råd og støtte til fosterhjemmene.
5: Mette, kom da.
3: Vi bygger bro mellom foreldre, fosterhjem og barnevernstjenestene til det beste for barna. Les mer om hvordan vi kan hjelpe på fosterhjemsforening.no. Hva hadde Norge gjort uten fosterhjemmene?
4: Hva drømmer du om? Unge i trafikken minner deg på at veien til drømmene dine er klarere når du holder deg edru bak rattet.
6: Unngå å kjøre i ruset tilstand.
7: Husk, din fremtid er viktig. Sammen skaper vi sikrere veier for drømmene dine.
8: Radio Norge Helg med Andreas Vell.

0: Dette er Rann Norge, og nå har jeg fått besøk i studio av to av gutta fra Bausen.
1: Hei!
0: Hei! Hjertelig velkommen, Johannes og Jørgen.
2: Tusen takk.
3: Takk for det.
0: Jeg har jo snakket med dere om Bausen tidligere, blant annet også den nye sesongen.
1: Mm-hmm.
0: For her synes jeg dere var så innmari hyggelige. Vi var på en lansering.
1: Ja.
0: Og man vet jo aldri helt hva man skal spørre om. Og dere var litt sånn, dere guidet meg litt da, kan du si. Ja. Vil dere høre på klippet?
1: Ja.
4: Vi kan si at det er noe gøy på gang, men vi kan ikke si hva helt ennå.
5: Du må stille bedre spørsmål, så skal vi se hvordan du, om du kan få det ut av oss på en måte, på en annen måte.
0: Hva slags TV-program er det dere jobber med nå da?
5: Nei, vi jobber jo med det vi pleier å jobbe med.
0: Blir det noen ny sesonger nå da?
4: Vi får se.
5: Ja, det får vi se da. Det kan vi ikke si dessverre.
4: Vi kan ikke si noe om det.
5: Vi kan ikke si noe om det blir ny sesonger av Bausen. Vi kan ikke.
0: Ja, men han kan jo ikke si noe om det blir en ny sesong av Bausen.
4: Vi kan ikke si noe om det. Om det hadde blitt det, hadde vi ikke kunnet si det. Om det ikke hadde blitt det, hadde vi ikke kunnet si det.
5: Kontraktsbrudd.
0: Det kan ikke dere si noe. Så hvis jeg hadde sagt for eksempel, hvis det blir en ny sesong av Bausen, så ikke si noe.
4: Da hadde vi ikke sagt noen ting.
0: Damn it!
3: Du tok oss til slutt.
0: Ja. Men i den nye sesongen så er det ikke bare de faste vanlige. Dere har fått med et par nykommere også.
3: Altså, utover de faste vanlige, Mari Einbu og Seda Witt og Galvan med Heidi og Mikkel Silseth, så har vi fått masse gøyale folk med. Altså. Mattis Herman Nykvist spiller en gøyal ny love interest og din nye rival, Jørgen.
2: Min nye nemesis, ja, for min karakter. Prøver å ta en dame jeg har et godt øye til, så der blir det forviklinger. Og så har man Olav Våstad, som vi også hadde med oss i Hvite gutter, som vi synes er en av de morsomste skuespillerne vi vet om.
3: Ja, så har vi jo da Henrik Flatseth, da, som
2: Gravner-journalist.
3: Sesongen begynner med drap.
2: Ja.
3: Og vår gjeng, fordi vi er jo bare patrullerende politi, men det er jo ofte de som kommer først på åsted. Og da har de egentlig en jobb, og det er å ikke ødelegge noe.
2: Mm.
3: Og det, men det klarer å prestere vår gjeng å gjøre da.
0: Gjør til gang.
3: Så da blir hele sesongen blir et slags et lite plott i hele sesongen, blir dette drapet. Mm. Og da er det Henrik Flatseth som driver og prøver å finne ut av dette som en gravende journalist.
2: Han lager True Crime Podcast.
3: Ja.
2: Som er på en måte, han er en independent investigating journalist.
0: Mm. Og de er det verste.
2: Ja, er det ikke det?
0: Jo.
2: Det var det researchet frem til. De skyr ingen midler for å få saken sin.
0: Mellom 10 og 11 dag så skal jeg spille Heisen. Og så har jeg allerede spurt om dere har lyst til å være med. Vi skal ha en egen liten sånn Bausen-utgave i dag. Så da må vi finne oss den siste vi kan ha med på telefonen her. Da, for vi har tre stykker som skal spille.
2: Ikke sant.
0: Hvem av dere er best i quiz?
3: Jørgen, du har vært mye på quiz, føler jeg.
2: Jeg vant jo alle mot alle sammen med Torjus, da.
0: Ikke sant?
2: Jeg er glad. Jeg ville sagt at jeg er god i quiz, men Johannes kan irritere mye han også, så det kan bli spennende.
0: Vi får se hvordan det går etterpå.

0: Radio Norge på første pinsedag, hvor vi straks i gang med heisen. I dag det en kjendisversjon, hvor vi har gutta fra Bausen, ute med en ny sesong av denne politiserien. De skal konkurrere, og så skal vi blant annet høre på Toto med Afrika, men akkurat nå en oppdatering av de siste nyhetene.
1: Her BG-nyhetene. Russland skal ha brukt det hypersoniske Oreshnik-missilet mot Ukraina, ifølge president Volodymyr Zelensky. Han advarte i går om at Russland skulle ha planlagt å bruke skrekkvåpene. I natt ble Kyiv og flere områder utsatt for massive missilangrep. En russ falt 8-10 meter ned i en sjakt i Fana i Bergen i natt. Hun fraktet til sykehus med ukjent skadegrad, men var bevisst. Sjakten fører til et parkeringshus, og kvinnen falt ned i sjakten etter at metallristen ga etter. En 21 år gammel mann skutt og drept av Secret Service utenfor Det hvite hus i USA. Han mistenkt for å ha avfyrt 30 skudd mot Det hvite hus. President Donald Trump var i det ovale kontor da skuddene ble avfyrt. En hetebølge treffer Europa, og Storbritannia kan allerede neste uke sette varmerekord for mai. Det meldes opp til 33 grader. Spania, Portugal og Frankrike venter også temperaturer langt over normalen, mens Norge ikke kommer til å merke noe til hetebølgen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Vær presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
1: I Alta blir det litt regn og 10 grader i dag. Tromsø og Bodø får regn og 9. Trondheim litt regn og 14. Bergen får enkelte regnbyger og 13. Stavanger delvis skyet og 15. Kristiansand og Lillehammer får delvis skyet og 20. Og i Oslo blir det delvis skyet og 23 grader i dag.
3: Fin musikk. Variasjon veldig viktig for meg.
4: Radio Norge.
5: Yeah! God helg.
6: God helg.

0: Radio Norge helg med Andreas Velle.
1: Dette Radio Norge.
2: God helg!
3: God helg! Det blir både Dire Straits, Lionel Richie og Donkey Boy om ikke så lenge på denne første pinsedagen. Vi har planer nå om å spille Heisen-konkurransen vår, hvor det en liten spesialutgave, en kjendisversjon, hvor gutta fra Bausen, som har hatt premiere på ny sesong denne uken, på besøk. Så Jørgen og Johannes i studio. Og så skal vi se om ikke vi får med oss Tordius på telefonen etter hvert også. Mer om det om ikke så lenge, men hvis du har lyst til å være med i Heisen, så kan du melde deg på til neste helg. Det bare å sende en tekstmelding. Start med ordet Heisen, så skriver du hva du heter, og så sender du den meldingen til 2033. Altså Heisen, og så navnet ditt, til 2033, hvis du har lyst til å være med og konkurrere om 1000 kroner neste helg. Nå skal vi til Toto. Dette Afrika.

0: Vi er klare til å spille heisen. I dag det Bausen spesial. Ny sesong ute. Og Johannes og Jørgen på besøk her. Og så skal vi igjen på telefonen igjen etterpå.
1: Ja.
0: Hvem vil begynne? Vil dere ha en sånn at dere kjører stein, saks, papir eller noe? Eller?
2: Nei, jeg tenker vi kan... Jeg tror Jørgen kommer til å gjøre det bedre enn meg.
1: Ja.
2: Så jeg kan godt begynne for å bare senke forventningene.
0: Ja, for kjøre dramaturgien riktig.
2: Ja, og så kan jeg liksom... Hvis jeg ikke gjør det så bra, så kan jeg liksom heie litt på Jørgen og tenke at... Ja, det viktigste at en av oss gjør det bra.
1: Eneste, ja. Ja, det sant, det lagfølelsen.
0: Haust.
2: Ja.
0: Nei, men så fint. Da blir det jo Anders som spiller først, og da skal vi gjøre det straks.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: All Night Long med Lionel Richie, og han som korer her og sier All Night, det faktisk Richard Marx, han også hadde en kjempehit med Right Here Waiting.
1: Velkommen til Radio Norge-heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: I heisen i dag så det Bausen spesial. Gutta som startet som hvite gutter, så nå Bausen-gutta på besøk i studio. Johannes skal starte med quiz i dag. Du tror Jørgen bedre enn deg?
2: Ja, i hvert fall på, jeg tror han bedre med generelt i quiz. Og så han også sånn kjapp på avtrekkeren. Han god på sånn kjapp på avtrekkeren ting.
0: Ja, men så, det kan, altså så lenge du får ting riktig, så behøver du ikke være så rask her, selv om det går på tid, det
2: sånn ut. Taktikken min å få spørsmål som jeg kan svare på.
0: Det god taktikk. Ja. Dette starter alltid med en sånn heismusikk, og da bør du ikke stresse så fælt, fordi da starter vi ikke klokka før vi ferdig med det. Og så det ett minutt, heisen går aldri nedover, den går bare oppover når du svarer riktig, og da må vi gjøre å komme høyeste reglene.
2: Ja.
0: Da står vi nede i lobbyen, når vi trykker på knappen når heisen kommer nå, så kommer det da litt heismusikk. Så blir jeg på hva heter originalen til dette deilige, deilige verket.

0: Åja, Celebration.
1: Ja!
0: Cool and the Gang.
1: Det helt riktig. Et minutt fra nå, vi allerede i første etasje. Hva heter moren i tv-serien Simpsons?
0: Marge.
1: Marge er riktig, da vi i andre etasje. Hvilken by kommer gruppene Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden og...
0: Seattle.
1: Seattle er helt riktig, da vi i tredje etasje. Hvilket land var det som vant Eurovision i år?
0: Bulgaria.
1: Er helt riktig, vi i fjerde etasje. Fra hvilket land kommer bandet Nickelback?
0: USA?
1: Nei, de kom fra Kanada.

0: Hvor mange poeng får man når man treffer den innerste røde sirkelen I dart?
1: Så da får du 50 poeng
0: 50 poeng helt riktig for Bullseye Vi femte Hvor mange fingre har Mickey Mouse på hver hånd?
1: Fire?
0: Ja, da fire Vi I sjette etasje Hvilke filmer bør du forbinde med rollefiguren Ethan Hunt?
1: Det Mission Impossible
0: Mission Impossible helt riktig Jeg visste at tellingen sjette eller sjunde
1: Vet ikke
0: Jeg tror det sjunde, ja Hva heter bestevennen til Svampebob Firkant?
1: Pass
0: Det Patrick Hva heter Supermans alter ego?
1: Clark Kent
0: Clark Kent riktig Vi I åttende Hvilket nummer I rekken av Leor den nye paven?
1: Sjette
0: Nei, det den fjortende ja. Men altså, dette her
1: Ja, ok, det var ikke så ille
0: Det var sterkt
2: Det var fryktinngytende bra, Johannes
1: Uff, fytti grisen
2: Det var Ole Einar Bjørnan på stamplass I sin prime
1: Og jeg bommet på Pavel Leo og hvem var den andre?
2: Patrick
1: Patrick,
0: Patrick ja, men ellers så var det jo nesten full pottet her
2: Ja, imponerende
0: Åttende, var det jo en om? Som jeg sa, mistet tellingen her
1: Niene, jeg tror det var femtende plass Nei, jeg tror det var åttende eller nye, ja. Ja, et eller annet sånt
0: Jeg tror det var åttende, vi kan ta en liten opptelling ja. Før vi skal til Jørgen her Rekorden Blipp, han har klart 10
1: Ok, okay så ikke det beste av alle altså.
0: Nei, altså dette høyt der oppe Langt oppe
2: Nå ble jeg så stående, det var flere der jeg ikke hadde tatt Så nå ble jeg veldig redd
0: Vi får se hvordan det går
2: Ja,

0: Dette er Rad Norge, vi holder på med Bausen spesial i heisen i dag. Johannes har kommet seg til åttende, som jo er skyhøyt.
1: Imponerende.
0: Veldig. Og det betyr at nå ligger presset på deg, Jørgen. Du må også opp i niende eller høyere da, for å klare å vinne.
2: Jeg tror jeg ikke går, Jørgen. Jeg tror at jeg er satt for høy standard nå.
1: Jeg følte at, ja, jeg skjønner ikke hvordan du kunne gjort det så mye fortere, så jeg litt stresset for å, ja, jeg skal gjøre så godt jeg kan.
0: Ja, bra. Og etterpå skal vi også sjekke hvem som egentlig var motoren i Alle mot alle, for det skal Torius være med på telefonen.
2: Ja,
0: så det blir spennende.
3: Henrik er 4 år og alvorlig syk. Han tilbringer mye tid på sykehus, et sted som ofte oppleves både kjedelig og skummelt for barn. Venting, undersøkelser, behandling. Stiftelsen Sykehusbarn skaper lyspunkter i hverdagen til barn på sykehus med tiltak som musikkterapi, ansiktsmaling og sykehusbamser. Sist Henrik skulle innlegges, gledet han seg. Den dagen ble Henrik en tøff tiger.
4: Hei, du har lurt på om dere har sånne dukkeklær,
5: ja? Ja, ja, det har vi her borte. Skal vi se.
4: Her, ja.
5: Ja, så her er det masse søte ting å velge mellom.
4: Ja, her var det veldig mye.
5: Vet du kanskje hva slags dukke det er? Eller hvor stor den er?
4: Den er vel sånn cirka 30 centimeter.
5: Ja, skal vi se, da blir det, da blir det disse her. De er jo veldig søte, da. Er det en gave, eller?
4: Nei, det er til datteren min.
5: Ja, riktig. Vet du hvilken type dukke hun har?
4: Nei, det er til datteren min.
5: Åh, ja.
4: Ja.
6: Noen av de største miraklene i verden er ganske små. Prematurforeningen gir støtte og råd til alle som lever med for tidlig fødte barn. Les mer på prematurforeningen.no.
7: Radio Norge Helg med Andreas Vel.

0: God søndag og god første pinsedag. Dette Radio Norge, straks Valerie med Steve Winwood. Men aller først så skal vi spille Heisen.
1: Velkommen til Radio Norge Heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Det Bausen spesial i heisen i dag. Og Johannes har kommet seg til åttende, som jo ekstremt bra.
2: Shit, det var utrolig hyggelig å høre da, takk.
0: Ja, men det er virkelig bra. Altså, dette her er... Skal jeg ta et eksempel på en som ikke kom så høyt? Ja. Erna Solberg.
2: Ok.
0: Ja, kom seg til tredje.
2: Men hvis ikke at Nirvana var fra Seattle?
0: Hun fikk ikke akkurat disse spørsmålene. Men hun hadde et par der som hun var skikkelig forbanna for ja. Hun litt konkurransemenneske, nemlig.
2: Ikke sant.
0: Jørgen, du har vunnet alle mot alle.
3: Med Torres, da.
0: Ja.
2: Men det var du som tok mesteparten der.
3: Neida.
0: Ok.
3: Neida.
0: Men målet nå er altså 9. eller høyere, da, hvis Herregud. Du skal klare å slå Johannes.
3: For en list Johannes har satt.
0: Er imponerende?
3: Ja.
0: Ok, vi klare?
3: Ja.
0: Ja, da står vi ned i lobbyen, og så kommer heisen, og der kommer også litt heismusikk.
3: Man in the Mirror.
0: Man in the Mirror med Michael Jackson tar jeg til første etasje, og da et minutt fra nå. Hva kalles en fele som i tillegg til vanlige fiolinstrenger også har understrenger?
3: Pass.
0: Det en haringfele. I hvilket land ligger byen Tivoli?
3: Italia.
0: Er helt riktig, da vi i andre etasje. Hva heter Rema-appen tidligere? Det også korrekt, da vi i tredje etasje. Hvilket firma har en logo som kalles The Swoosh?
3: Pass.
0: Det Nike. Hva var det mest nedlastede appen på iPhone i Norge 2024?
3: TikTok.
0: Det var Temu. Hvilken by den største i Skottland?
3: Edinburgh.
0: Nei, det Glasgow. Hvem deltok i Melodi Grand Prix i 2010 med låten Yes Man?
3: Bjørn André Muri.
0: Bjørn Johan Muri, men du får for den. Vi fjerde. Hvor mange medlemmer var det i The Beatles?
3: Fire.
0: Det helt korrekt, og da vi i femte etasje. I hvilken by ligger Hollywood?
3: Los Angeles.
0: Los Angeles riktig, vi i sjette etasje. Hva et mer folkelig navn på kystruten Bergen-Kirkenes?
3: Hurtigruta.
0: Korrekt, vi i sjunde etasje. Under hvilket artist han Kyrre Gørvel Dahl
3: Kygo.
0: Kjent? Kygo riktig. Da vi sjunde, åttende. Hvem skrev bøkene om James Bond?
3: Ian Fleming.
0: Ja! Korrekt. Dere gode. Igjen mistet jeg tellingen på slutten her, men jeg tror det ble åttende på deg.
3: Kom på niene.
0: Niene? Ble det nia?
4: Wow! Hvis jeg hadde tatt Nike'en.
3: Ja, jeg vet det. Ja, der var, ble jeg for feig. Ja.
4: Hvis du hadde tatt Nike'en, hadde du vært...
3: Hadde jeg vært tangert blipp.
0: Ja.
3: Ja, ja.
0: Det bittert?
3: Det bittert. Jeg på en måte fornøyd. Jeg var litt stresset der, for det var en del ting som jeg ikke hadde helt kål på. Så kom det seg opp.
4: Det startet litt tungt.
3: Kom seg opp i turtall.
0: Men ja. Du gjør det helt riktig. Du svarer veldig, veldig raskt. Ja. Så kjapt at jeg klarer ikke å henge med på å kjøre den der riktige effekten. Ja, den pleier å holde, ja. Men den litt sånn på slutten.
4: Du tok liksom... Du hadde en litt sånn rolig, startet litt rolig, men så måtte han skikkelig sprint på slutten.
3: Det litt som Usain Bolt. Ja. Han var ikke først ut av blokka, men han kommer i en voldsom sving der. Ja.

0: Du spiller I Oslo til uka, dette var Natalie Imbruglia med Torn. Riktig god søndag, vi holder på med heisen, og I dag det Bausjen spesial, ny sesong med politiserien Bausjen på HBO Max, så vi har besøk av Jørgen og Johannes her I studio. Det har jo vært helt ekstremt god standard på gutta her. Først så hadde vi altså Johannes som kom seg til åttende, og deretter Jørgen som kom seg til niende, det jo skyhøyt.
1: Det mye skryt å få, tusen takk.
2: Ja, det veldig hyggelig, det en boost I resten av... Ja, uka for vår del.
0: Men I Alle mot alle, Jørgen, så hadde jo du en makker.
1: Absolutt.
0: Og Torjus med på telefonen nå. Hei!
3: Shalabais.
0: Hvem var det som dro lasse, mener du, Torjus, I Alle mot alle?
3: Altså, normalt for å lage underholdning, så ville jeg sagt det var jeg som dro lasse der, men jeg redd for at det kommer til å falle veldig tilbake på meg nå. Så jeg sier at EP, han svarte nok på hvert fall 65% av spørsmålene, tipper jeg.
2: Men Torjus har god kontroll på ting jeg ikke kan noe ting om, så vi utfyllte hverandre veldig bra, da.
0: Ja, det det beste når du lag I quiz,
2: som selvfølgelig. Som Maverick og Goose I Top Gun.
0: Ja. You feel the need for speed.
2: Akkurat sånn var det.
0: Ja, det var fra Top Gun for de som ikke tok referansen, som jo nesten ingen gjør lenger, I og med at det 40 år siden.
2: Ikke den nye Top Gun.
0: Nei, den har man sett. Ok, Torjus, vi skal spille hvert øyeblikk.
3: Yes, jeg klar, ja.
4: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
5: Hvis du keen, så kan du treffe de tre andre damene jeg har. Oi, du har tre andre damer. Kunne du sagt så litt før? Vi innledde et forhold, eller?
6: Ja, men det virker som han har vært ganske åpen, men jeg undrer meg.
5: Du ikke åpen bare fordi du forteller en hemmelighet etter at du har gjort. Det som å si sånn, ja, jeg har knullet han heller ut og vært utro. Nei, jeg sier det jo. Ja, ok. Det alle
4: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge!
7: Du hørte lyden av en glad hund som ikke blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside dyretesting.no.
8: Vi I Aktiv mot kreft jobber for å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Ikke fordi vi tror det kan hjelpe, men fordi vi vet. For nyere forskning viser at fysisk aktivitet positivt for de aller fleste kreftpasienter, både under og etter behandling. Det bidrar til å redusere uønskede bivirkninger og samtidig øke utholdenhet, styrke og overskudd. Men viktigst av alt, det bygger mestringsfølelse og øker livskvaliteten. Det derfor vi mener vår bevegelse livsviktig. Vi jobber for å etablere treningsrom, eller pusterom som vi kaller det, på hvert kreftsykehus I Norge. Dette skal gi alle kreftpasienter mulighet til å være I aktivitet under kyndig veiledning og I trygge rammer. Les mer om oss og vår livsviktige bevegelse på aktivmotkreft.no.
4: Du hører Radio Norge Helg med Andrea.

0: Radio Gaga på Radio Norge. Dette var Queen. Og husk at hvis du har lyst til å være med i heisen neste helg og konkurrere med en tusenlapp, så er det bare å melde seg på og sende heisen og navnet ditt til 2033. Og så er det bare å si gratulerer så mye til Jørgen Epe fra Bausjen, som stakk av med seieren i vår lille spesialutgave av konkurransen vår i dag.
1: Høyre armen. Den jeg skriver med. Den jeg løfter med, den jeg fumlende grep tak i min første kjæreste med. Den jeg hilste på kongen med, den jeg kaster med, håndball, snøball, fiskesprett. Det er den jeg slår i bord med, den jeg skyter i været når laget mitt skårer. Det er den jeg lener meg på, den jeg sover på, den jeg stoler på. Høyrearmen. Hvorfor mistet jeg ikke denne stedet?
2: I Landsforeningen Uventet Barnedød er vi flere som vet hvordan det føles å miste et barn. Ta kontakt med oss på lub.no.
3: Hvem som helst kan rammes av psykiske problemer og bli satt utenfor arbeidsliv og studier. Det er derfor Fontenehusene finnes. Her lager vi gode arbeidsdager og fokuserer på det friske i oss. Vi spør ikke om hva som feiler deg. Vi finner ut av hva vi kan få til i lag. Finn ditt lokale arbeidsfellesskap på fontenehus.no.
4: Dette er Radio Norge Helg med

Avicii med Hey Brother. Dette er Rad Norge. Jeg er på lufta igjen I kveld, selv om jeg egentlig ikke på lufta I kveld. Det fordi det reprise av topplista mellom klokka 19 og 21 I dag. Det synes jeg du skal tune inn på. Og nå, bare noen minutter, så Siri Kristiansen klar, for nå nemlig klart for radioutgaven av Det alle snakker om, hvor du hører det beste fra podcasten med Siri Kristiansen og Kim Dahl.

0: Metallica og Nothing Else Matters. Dette er Radio Norge, og et raskt lite vaktskifte. Er du klar, Siri?
1: 100% klar, og det blir altså så mye musikk den neste timen. Snakk om musikk og spill av musikk.
0: Det alle snakker om, rett etter nyheter og vær.
2: Her VG-nyhetene. Russland skal ha brukt det hypersoniske Oreshnik-missilet mot Ukraina, ifølge president Volodymyr Zelensky. Han advarte i går om at Russland skulle ha planlagt å bruke skrekkvåpene. I natt ble Kyiv og flere områder utsatt for massive missilangrep. I Pakistan skal minst 24 personer være drept i et bombeangrep mot et tog i den urolige provinsen Baluchistan sørvest i Pakistan, det melder AFP. Over 50 personer skal være såret i angrepet. En ny person ble pågrepet etter en voldshendelse i Stavanger i går, etter at mistanken mot den første pågrepne svekket. Den nye pågrepne siktet for drapsforsøk og en mann i 20-årene. USAs president Donald Trump sier at en avtale med Iran snart klar, og at de skal være enige om åpning av Hormuzstredet. Ifølge Axios innebærer avtalen en forlengelse av våpenhvilen på 60 dager, inkludert i Libanon. Det i denne perioden at Hormuzstredet skal gjenåpnes. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: I Alta blir det litt regn og 10 grader i dag. Tromsø og Bodø får regn og 9. Trondheim litt regn og 14. Bergen får enkelte regnbyger og 13. Stavanger delvis skyet og 15. Kristiansand og Lillehammer får delvis skyet og 20. Og i Oslo blir det delvis skyet og 23 grader i dag.
4: Det alle snakker om.
5: God søndag. Dette det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Og jeg håper du har en riktig så fin pinse, at du ligger og koser deg et eller annet sted og slapper helt av og vet at etter denne søndagen så det en slags søndag til, bare at den heter mandag og den kommer i morgen. Her en times tid, vi skal blant annet snakke om de nye låtene til fotball-VM.

kan bli legendariske, hvem vet? Altså, nå det jo snart fotball-VM, og da kommer det låter fra alle land, I tillegg til de offisielle VM-låtene. En låt som kom I forrige helg, var det vel, var fotballlåta som Nicolai Ram har satt sammen med Markus Neby. Vi hører litt på det.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: Ja, det her du hører på det alle snakker om her på Radio Norge. Det kom som et litt sånn sjokk på meg tidligere I uka når jeg så at Kate Winslet, altså selveste Kate Winslet fra Titanic, blant annet, eller Mare of Easttown, altså jeg kunne nevnt mye med henne, hun fantastisk skuespiller, plutselig ambassadør for det norske hudpleiemerket Skinlab fra Oslo, altså Aslo Skinlab, som blant annet da selger kollagenpulver som du blander ut I vann, som kan drikke om morgenen for å få finere hud da. For Kate har jo vært veldig sånn opptatt av den naturlige aldring og alt sånt, så jeg ble litt, først tenkte jeg sånn, dette fake. Her det noen som bare har tatt fjeset til Kate og latet som om hun med på dette. Men nei, det helt ekte. De har fått tak I Kate og spilt inn en reklamefilm blant annet med Kate. Vi hører litt på den. In my very own way. Change can be a good thing. We don't have to be ageless. Det man ikke ser her jo at I denne reklamen så Kate Winslet veldig lykkelig for det første. Titanic glemt på en måte. Hun tørrskodd, kommet I land. Jack glemt, selv om hun sa I'll never forget. Det glemt. Hun spiller kort. Ja, det ny Jack. De spiller kort. Og de kaster papirfly på hverandre mens de fotograferer hverandre. Altså, det så lykkelig stemme. Og de har en nylig dalmatine som kysser på munnen. Og det så god stemning.
1: Det mye greier I den reklamefilmen. Men det som at hun har jo vært veldig opptatt av å være naturlig.
0: Ja.
1: At kvinner blir penere jo eldre de blir, og så videre. Så det jo rart at man på en måte går frem med et sånn type produkt. Altså, nå jo dette et naturlig produkt. Det jo bare kollagenpulver.
0: Ja.
1: Som skal på en måte smøre kroppen fra innsiden og gjøre huden med cellulitter og alt skal bli borte, sier de.
0: Ja, men samtidig så det å lefle med en retning som jeg synes rart at hun villig til å gå I det hele tatt. Så sånn, hvis det kollagenet, legg det opp I en skje da, så varmer du med lighter og så drar du inn I en sprøyte og setter det I armen. Det greit? Det like naturlig der?
1: Man pleier ikke å varme opp skje Nei, okay. før man putter den I en sprøyte I armen.
0: Dette kan ikke jeg. Men jeg tipper hun, hun nei til ting som sprøytes inn, for eksempel, vil jeg tro. Men hvis hun tar det oralt, eller sikkert også vaginalt og analt, så det greit for Kate.
1: Vaginalt bør jo gå fint. Ja. Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva hun tenker, men hvis det et naturlig produkt, og det bare kollagen som man... Kollagen?
0: Ja.
1: Som man mister målene.
2: Jeg bjørnen kollagen!
0: Men på siden til Oslo Skinlab så ligger det masse sånn, ja, dette det bevist og bladig, bladig, bladig. Jeg tenker sånn, man har fått masse mennesker som drikker et stort glass vann med pulver om morgenen inn. Ja. Hvis du drikker et stort glass vann hver eneste morgen, så får du finere hud. Ja, for du har fått masse fuktighet inn I huden. Du har fått en ny rutine som å drikke vann.
1: Ja, det kan være at det bare det.
0: Selvfølgelig det.
1: Ok, men skal vi teste da? Jeg bestiller.
0: Jeg har gått på dette før, ja.
1: Og du har det?
0: Ja.
1: Ja, funket det ikke?
0: Men jeg merker jo ikke forskjell på snø
1: hvor lenge gikk
0: sand,
1: du
0: da? Jeg husker ikke.
1: Ja, men hadde du igjen? Dette jo litt viktig informasjon, da, hvis
0: Nei,
1: du har gått på
0: jeg,
1: det.
0: Du kan ikke sende meg til legen, jeg klarer ikke å svare på spørsmål. Tisser du oftere enn før? Jeg vet ikke.
1: Nei, ok.
0: Nei. Du må ikke stille meg kroppslige spørsmål, vi kommuniserer ikke. I det hele tatt, jeg aner ikke. Jeg aner ikke. Men jeg litt, på en måte litt skuffet over Kate, som så immer ambassadør, og som nå da blir ambassadør for noe som I skjønnhetsbransjeretning, og jeg lurer på om hun gjør det fordi det Norge, at det sånn...
1: Det ingen som får med seg det.
0: Det ingen som får med seg.
1: Ja, det kan være.
0: Det kan vi spekulere I, det aner jeg ikke, men vi skal gå bort fra ung hud og pulver du kan blande ut, og ja, vi skal ta en tur I barnehagen straks her på Radio Norge.
3: Du ga bort hjertet.
4: Det sånn organdonor, men det...
3: Da blir det enda et liv på deg da, som glassmanet kanskje.
4: Nei!
3: Slipp meg. Slipp sitt
5: hånd. Uansett hva som på den andre siden, trenger du ikke hjertet ditt, men det det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no
6: NN3, hva kan jeg hjelpe deg med?
7: Det har vært en ulykke. Jeg trenger ambulanse med en gang.
6: Ok, men først, hva stemte du på ved forrige valg?
7: Hæ?
6: Hvilken religion har du?
7: Religion?
6: Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
8: Slik det ikke I Norge. Men ikke alle like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no
9: Dette det alle snakker om.

0: Lederen I hardt vær igjen etter å ha uttalt seg om Tradwives og nei til abort, så har hun nå gått ut og sagt at hun synes det sykt at folk putter ungene sine I barnehage når de bare ett år gamle. Og da blir man invitert til debatt, så det jo på en måte jobben din som politiker å sørge for å bli det. Vi skal høre litt fra noen var gjest hos NRK.
1: Familien det viktigste fellesskap vi har, og derfor må man passe på at vi ikke har strukturer som hindre det fellesskapet. Og nå sender vi de aller yngste barna på institusjon fra de fylt bare ett år og til og med yngre, samtidig som vi også topper verdensstatistikken på å ha eldre på institusjoner.
2: Men mener du at kulturen ikke syk, eller mener du det?
1: Jeg mener det vitner om en syk kultur.
0: Altså. Jeg skjønner at barnehage en institusjon, men det høres veldig jævlig ut å sende ettåringer på institusjon. Det høres ut som det noe gærent med dem.
3: Men det føles litt sånn når man sender det og går, og du ikke enig?
0: Den, så var det gøy.
3: Den første gangen, jeg synes det var helt forferdelig. Oh. Og jeg hylgråt jeg I bilen.
0: Det sant?
3: Jeg synes det var helt jævlig.
0: Og jeg satt jo min sønn der på ettårsdagen hans, så han fikk jo krone og pinnis. Han var jo
3: godfornøyd,
0: så han ble jo mye mer skuffet dag to. Han sa, hva faen skjedde med krone og pinnis? Det sa han ikke selvfølgelig, for han snakket ikke så godt enda, men tipper han tenkte det.
3: Nei, for meg sendte Stella barnehagen, den var 10 måneder, ja. Eller noe sånn, 11 kanskje, rett før fylt.
0: Syk kultur.
3: Ja, syk kultur, ja.
0: Men Ingrid Olina her, hun kaster seg ut I stormen for tredje gang på ganske kort tid nå. Jeg må jo si at jeg veldig sjeldent veldig enig med Ingrid Olina, men jeg synes hun god på å gjøre nettopp det hun skal. Hun skaper masse blest rundt partiet sitt. Hun blir invitert til debatter, som jo livsgrunnlaget til en politiker. Og så gjør hun noe som litt sånn, som sikkert ikke alle ser mønster I enda, men som jo en mønster til Ingrid Olina, nemlig at hun setter en hard overskrift, litt som desken I VG, liksom.
3: Ja, ja.
0: Setter en hard overskrift som fanger publikum, og så det ikke helt det hun mener. Hun sier på en måte sånn, det går til hun syk til helvete, for hun baner jo ikke, men det helt sykt med ettåringer I barnehage. Og så sier hun, nei, det jeg egentlig mener jo at det kunne vært ålreit om vi kunne laget et land der foreldre kan velge litt grann selv, sånn at hvis du har lyst til å vente til ungene kanskje som 14-15 år, så kunne det vært litt grann hyggelig.
3: Ja, og det, det, sier, og det jo helt sånn legitime meninger, det, ja. Det jo helt fint. Selvfølgelig skulle vi ønske at vi kunne legge til rette.
0: Debatt.
3: Du blir ikke det. Nei. Det her handler, men det jo, hun har en veldig sånn enkel rolle sånn sett, fordi at å guilt-trippe, som folk, jeg tror folk tar seg nær av det, sånn, ja, så det sykt å sende barnet sitt I,
0: så jeg syk?
3: Jeg syk, ja, da. Har jeg noe annet valg? Hva det du forventer at jeg skal gjøre? Ikke sant? At det der, og da fyrer det opp seg folk. Jeg klarer ikke å snakke I dag, jeg litt Nei. Syk. Folk fyrer seg opp. Ja. Blant annet Rashidi ute også. Bare tenk at du kan guilt-trippe foreldre på den måten. Jeg skjønner jo hva han mener, men samtidig så det jo det ikke så krise det han mener.
0: Og så jo det jobben til Kaveh Rashidi, jo å holde seg på lunk ved å mene det motsatte av folk hele tiden, ikke sant? Og bringe legeyrket inn og si noe annet.
3: Ja.
0: Så dette jo en, dette en tango for to som danses. Altså,
3: som alle renner.
0: Ja, hele tiden. Det nye folk ute på paketten, og det skal danses.
4: Det skal danses. Den politiske dansen eviggående, og antageligvis ganske slitsom. Jeg synes de gjør en ganske decent jobb, altså.

0: Jumper, dette St. Elmo's Fire. Jeg vet ikke når Jumper hadde konsert forrige gang, men jeg vet at Nio sammen med Akon hadde konsert I Oslo på fredag. Var du der? Det var Kim. Vi skal straks snakke litt om Nio.
1: Fosterhjemmene tar vare på Norges mest sårbare barn.
2: Hater dere? Dere bare later som dere så snille.
1: Norsk Fosterhjemsforening jobber for at både barna og voksne skal få trygge rammer og rettigheter, og gi råd og støtte til fosterhjemmene.
3: Mette, kom da.
1: Vi bygger bro mellom foreldre, fosterhjem og barnevernstjenestene til det beste for barna. Les mer om hvordan vi kan hjelpe på fosterhjemsforening.no. Hva hadde Norge gjort uten fosterhjemmene?
2: Hva drømmer du om? Unge I trafikken minner deg på at veien til drømmene dine klarere når du holder deg edru bak rattet.
4: Unngå å kjøre I ruset tilstand.
5: Husk, din fremtid viktig. Sammen skaper vi sikrere veier for drømmene dine.
6: God søndag med variert musikk og det alle snakker om.
7: Dette Radio Norge.

0: fredag så var Nio sammen med Akon hadde konsert altså på Telenor Arena I Oslo. Kim var der. Men før hun dro dit så lagde jo vi det alle snakker om sammen og snakket litt om denne Nio som etter en litt røff skilsmisse, hvis nok da har blitt polyamorøst. Det snakket han om I et radioprogram. Du skal få høre et lite utklipp fra her.
1: After my very public, very ugly divorce, I made the decision that I was never going to tell another lie to a woman ever again in life.
2: All right.
1: I went to, you know, one of the women, one of the three I've been with a little longer than the other one. So I basically went to her and said, listen, you know I rock with you, you know I love you, but I have to be honest with you, it's not just you. I would love for you to meet these other women, and if we can figure out a way to do something together, cool. If not, that's cool too. I let her decide, I let them choose. Everybody chose to stick around.
0: Ja, Elvis Espen, min mann, har lukket foran seg sånn, vi rocker og ruller og har det fett du liksom, og hvis du keen, så kan du treffe de tre andre damene jeg har. Oi, du har tre andre damer. Kunne du sagt fra litt før vi innledde et forhold, eller?
3: Ja, men det virker som han har vært ganske åpen, men jeg undrer meg.
0: Du ikke åpen bare fordi du forteller en hemmelighet etter at den gjort. Det som sier sånn, ja, jeg knuller en del rundt, du har vært utro. Nei, jeg sier det jo. Ja, ok.
3: Nei, men jeg ikke enig. Hvis du sier sånn, jeg har tre kjærester,
0: ja.
3: Det opp til deg liksom. Kan...
0: Men da må du si det I datingprosessen. Her ja, sier han du... til kjæresten sin, hei kjæresten min, jeg har tre andre kjærester. Har du lyst til å treffe dem? Det kult, hvis ikke. Det også kult.
3: Og så sier han også at han skal aldri fortelle en løgn til en kvinne igjen, og hvis du bor med fire kvinner, så må du på et eller annet tidspunkt komme med en hvit løgn, eller så går det jo til helvete.
0: 100%.
3: Ikke sant? Man skulle jo tro sånn, ja, men vil du sove med meg nå? Ja, det vil jeg egentlig, så var du litt keen på å sove med nummer to der. Mm. Men nå har han jo fått spesialdesignet en seng, så det plass til alle. Det som gøy at de har litt sånn...
0: Så koselig, ja, en slags kattekasse liksom.
3: Ja, det veldig koselig, og så har han... Men du må høre på navnene på kjærestene. Ja. Fordi det Pretty Baby, det Twin Flame,
0: ja.
3: Phoenix Feather, og Sexy Little Something. Sexy Little Something. Det heter damen hans.
0: Ja, så han en som noe Sexy Little Something, og en som noe kid-greier. De veldig unge, eller?
3: Jeg vet ikke. Det har jeg ikke googlet.
0: Okay.
3: Jeg nok for gammel for Nio,
0: ja. Ja, hva skulle ditt sånn, vanligvis så kan man jo si sånn, hva skulle ditt indianernavn være, men hvis du være hans femte kjæreste, og roll with him and everything, hva skulle vært
3: you know,
0: ditt
3: Nio? Rock with you, yeah, rock with me.
0: Yes.
3: Det må, jeg føler
0: ditt
3: jeg må
0: Nio ha, navn, hva skulle det
3: vært? Jeg vil jo ha inn mitt eget navn inn der,
0: ja.
3: Så blir det noe sånn Kimberlicious eller noe sånt.
0: Ja.
3: Jeg føler jeg passer litt inn der.
0: Ja.
3: Ja. Hva skulle du hatt?
0: Ingen Kims, ingen kos. Hva blir det på sånn Yo-slang som man drømmer?
3: No Kim, no hugs. Ha ha ha.

0: Det få ting som drar meg så hardt tilbake I barndommen som Kim Larsen blir altså så godt humør av det. Her hørte vi papirsklipp på Radio Norge. Hvor vi straks skal snakke om en annen artist som også kan rykke meg tilbake til barndommen. Så nå har han jo rykket hele den generasjonen med barn som rundt oss nå, også tilbake til vår barndom. Vi skal straks ta en runde på Michael Jackson.
1: Hei, det jeg lurte på om dere har sånne dukkeklær,
2: ja? Ja, ja, det har vi her borte. Skal vi se.
1: Her, ja.
2: Ja, så her det masse søte ting å velge mellom.
1: Ja, ja, her var det veldig mye.
2: Vet du kanskje hva slags dukke det eller hvor stor den
1: Den vel sånn cirka 30 centimeter.
2: Ja, skal vi se, da blir det, da blir det disse her. De jo veldig søte, da. Det en gave, eller?
1: Nei, det til datteren min.
2: Ja, riktig. Vet du hvilken type dukke hun har?
1: Nei, det til datteren min.
2: Ja.
1: Ja.
3: Noen av de største miraklene I verden ganske små. Prematurforeningen gir støtte og råd til alle som lever med for tidlig fødte barn. Les mer på prematurforeningen.no.
4: Ingen barn ønsker å være på sykehus. Men realiteten at det hvert år behandles over 350 000 barn på sykehus I Norge. Sykdom og sykehus ofte forbundet med redsel, smerte og usikkerhet. Stiftelsen Sykehusbarn jobber for å skape gode opplevelser I form av ulike aktiviteter og tilbud som bidrar til at barn også opplever ting de ønsker å huske fra tiden på sykehus, ikke bare helst vil glemme.
5: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl. God søndag med Radio Norge.

Vi skal, som lovet, snakke litt om Michael Jackson her på Radio Norge, hvor jeg, Siri Kristiansen, gir dere noen klipp fra podcasten Det alle snakker om. Og det nesten rart at ikke vi har snakket mer om Michael Jackson I siste, for jeg føler at alle går rundt og snakker om han for tiden på grunn av denne filmen, og på grunn av at all hans musikk nå igjen helt sånn koko-populær. Vi starter med å høre litt fra en av hans aller største hits. Dette Billie Jean.

0: Time Roxette, siste låt ut I det alle snakker om her på Radio Norge I dag. Jeg tilbake om en uke, og det blir en god uke, det blir en kort uke for dere som har fri på disse helgedagene. Fram dit så har du muligheten til å laste ned denne podcasten hele tre ganger. På mandag kommer en episode hvor vi snakker om det du snakker om. Det innsendte temaer fra dere lyttere vi tar tak I. Onsdag kommer en neste episode, og denne onsdagen det da Maren fra Bølle til Bestevenn. Og så på fredag så det jammen med en ny runde igjen med det alle snakker om, som jeg igjen skal klippe ut noen smakebit fra og komme tilbake på radio her om en uke og snakke med deg om nettopp. Og sånn går denne dansen forhåpentligvis for bestandig. Så hyggelig at du har hørt på. Straks får du masse god musikk her på Radio Norge, men før vi går litt så får du en runde med nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Mannen I 20-årene som har vært savnet I Bergen siden torsdag funnet I live. Han nedkjørt, men bevisst. Det har vært en omfattende leteaksjon, og blant annet Røde Kors og Heimevernet har bidratt I søket. Den mistenkte gjerningspersonen for skytingen utenfor Det hvite hus I USA I natt den samme som forsøkte å ta seg inn I Det hvite hus I juli I fjor. Den gang hevdet han at han var Jesus Kristus og ønsket å bli pågrepet. Den 21 år gamle mannen ble skutt av Secret Service I natt og døde av skadene. En hetebølge treffer Europa, og Storbritannia kan allerede neste uke sette varmerekord for mai. Det meldes opp til 33 grader. Spania, Portugal og Frankrike venter også temperaturer langt over normalen, mens Norge ikke kommer til å merke noe til hetebølgen. I Kongo har nå over 200 dødd I Ebola-utbruddet ifølge myndighetene. De har 867 mistenkte smittetilfeller. WHO har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfebren som en internasjonal nødsituasjon. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
1: I Alta blir det litt regn og 10 grader I dag. Tromsø og Bodø får regn og 9, Trondheim litt regn og 14. Bergen får enkelte regnbyger og 13, Stavanger delvis skyet og 15. Kristiansand og Lillehammer får delvis skyet og 20. Og I Oslo blir det delvis skyet og 23 grader I dag.
3: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
4: Radio Norge. Radio Norge.
0: Det søndag, men det føles jo som en lørdag, for glem ikke, for veldig mange det altså fri I morgen. Herregud, at det føles som å lure livet. Jeg heter Tuva Fellmann og skal være her I timen som kommer og spille musikk for deg. Takk til Siri Kristiansen og Kim Dahl og podcasten Det alle snakker om. Hvis du har lyst til å høre mer av det, ja, da laster du det ned. Det kan jeg love deg at det verdt. Straks både John Lennon og Kygo, ikke sammen, det kunne jo vært sammen faktisk, for jeg føler at Kygo har vært innom alle de største, men ikke John Lennon faktisk, men...

Det er jo gøy å se når nordmenn gjør det altså så enormt stort I utlandet. Det var Kygo sammen med Pearson James, Stole the Show. Nå, min kjære venn, det bare å nyte søndagen. Du får John Lennon servert på et sølvfat her nå, denne fantastiske låta, Imagine.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: det litt av en låt altså. God søndag til deg som hører på. Tina Turner og Bruce Springsteen er bare noen av de artistene du kan glede deg til her på Radio Norge straks.
1: Du hørte lyden av en glad hund som ikke er blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker er testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside dyretesting.no.
2: Vi i Aktiv mot kreft jobber for å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Ikke fordi vi tror det kan hjelpe, men fordi vi vet. For nyere forskning viser at fysisk aktivitet er positivt for de aller fleste kreftpasienter, både under og etter behandling. Det bidrar til å redusere uønskede bivirkninger og samtidig øke utholdenhet, styrke og overskudd. Men viktigst av alt, det bygger mestringsfølelse og øker livskvaliteten. Det er derfor vi mener vår bevegelse er livsviktig. Vi jobber for å etablere treningsrom, eller pusterom som vi kaller det, på hvert kreftsykehus i Norge. Dette skal gi alle kreftpasienter mulighet til å være i aktivitet under kyndig veiledning og i trygge rammer. Les mer om oss og vår livsviktige bevegelse på aktivmotkreft.no.

0: Bruce Springsteen, My Hometown, her på Radio Norge. Straks skal vi inn I vårt topp 1000-arkiv. Jeg har plukket ut en låt som, ja, som en litt sånn selvtillitsboost som jeg føler vi ofte trenger på søndager. Det blir Kelly Clarkson og Stronger straks.
1: Høyre armen. Den jeg skriver med, den jeg løfter med, den jeg fumlende grep tak I min første kjæreste med. Den jeg hilste på kongen med. Den jeg kaster med. Håndball, snøball, fiskesprett. Det den jeg slår I bordet med. Den jeg skyter I været når laget mitt skårer. Det den jeg lener meg på. Den jeg sover på, den jeg stoler på. Høyrearmen. Hvorfor mistet jeg ikke denne stedet?
2: I Landsforeningen Uventet Barnedød vi flere som vet hvordan det føles å miste et barn. Ta kontakt med oss. På lub.no.
3: Hvem som helst kan rammes av psykiske problemer og bli satt utenfor arbeidsliv og studier. Det derfor fontenehusene finnes. Her lager vi gode arbeidsdager og fokuserer på det friske I oss. Vi spør ikke om hva som feiler deg. Vi finner ut av hva vi kan få til I lag. Finn ditt lokale arbeidsfellesskap på fontenehus.no.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, nå skal jeg være litt ærlig her og si at desto eldre jeg blir, desto mer skjør føler jeg at jeg blir. Akkurat som at sykelen min får liksom, litt mer knekk for hvert eneste år som går. Det ikke noe krise, altså. Men potensialet for å bli litt sånn neffere en dag, den større enn det var før. Og søndager, kanskje spesielt, det jo en dag hvor det, som på en måte litt, sånn, litt bak der, samtidig som den kan være veldig fin. Så til deg som, som kanskje har en litt røff dag, så tenkte at jeg skulle spille en låt fra vårt topp 1000-arkiv som kan dra den litt opp. For det tenker jeg at både du og jeg fortjener. Inne på RadioNorge.no så finner du dette arkivet, og der har jeg altså hentet frem denne låta her. Kelly Clarkson, Stronger, for å booste selvtilliten litt.

0: Jeg får lyst til å danse sånn romantisk dans på dansegulvet når den her Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Vi skal videre mikse alt for lenge, blant annet In The Army Now, for at vi kan stramme oss opp litt. Det jo tross alt søndag.
1: NN3, hva kan jeg hjelpe deg med?
2: Det har vært en ulykke. Jeg trenger ambulanse med en gang.
1: Ok, men først, hva stemte på ved forrige valg?
2: Hæ?
1: Hvilken religion har du?
2: Religion?
1: Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
3: Slik det ikke I Norge. Men ikke alle like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
4: Jeg sånn organdonor, så jeg har gitt bort leveren min. Men det ikke noe stress.
5: Hæ? Du kan ikke drikke mjød uten lever? Dette blir bare helt feil for Valhall.
6: Uansett hva som på den andre siden, trenger du ikke leveren din. Men det det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.

Fra Wales, du fikk Donna Lewis, I love you always forever her på Radio Norge. Håper du har en fin helg, en lang helg sådan for mange. Det jo fri på grunn av pinsehelgen. Hvorfor vi feirer pinse? Du. Jeg klarer aldri å svare på sånne spørsmål. Jeg spiller musikk I stedet, In the Army Now.

0: Army Now her på Radio Norge. Det blir mer musikk, blant annet Alphaville, vi har Ugly Kid Joe, vi har The Monroes, altså masse gull. Men først skal vi bli oppdatert på nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre fordømmer Russlands angrep på Ukraina I natt, det melder NTB. Han sier det et angrep av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, og at det viser Russlands totale fravær av vilje til fred. Mannen I 20-årene som har vært savnet I Bergen siden torsdag funnet I live. Han nedkjørt, men bevisst. Det har vært en omfattende letaksjon, og blant annet Røde Kors og Heimevernet har bidratt I søket. En ny person ble pågrepet etter en voldshendelse I Stavanger I går, etter at mistanken mot den første pågrepne svekket. Den nye pågrepne siktet for drapsforsøk og en mann I 20-årene. En russ falt 8-10 meter ned I en sjakt I Fana I Bergen I natt. Hun ble fraktet til sykehus med ukjent skadegrad, men var bevisst. Sjakten fører ned til et parkeringshus, og kvinnen falt ned I sjakten etter at metallristen ga etter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
1: I Alta blir det litt regn og 10 grader I dag. Tromsø og Bodø får regn og 9, Trondheim litt regn og 14. Bergen får enkelte regnbyger og 13, Stavanger delvis skyet og 15. Kristiansand og Lillehammer får delvis skyet og 20. Og I Oslo blir det delvis skyet og 23 grader I dag.
3: Dette Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Radio Norge! Ja, for det musikken som står I fokus her på Radio Norge, og det musikken du liker, det føler jeg meg ganske sikker på, fordi vi spiller også voldsomt variert, og det så deilig at ikke det det samme.

0: Somerville, Big in Japan fikk du her på Radio Norge. The Monroes ligger klar, Joan Jett and the Blackhearts med I Love Rock and Roll. Det passer perfekt på en søndag hvor det fri dagen etter. Som nå.
1: Fosterhjemmene tar vare på Norges mest sårbare barn.
2: Hater dere, dere bare later som dere så snille.
1: Norsk Fosterhjemsforening jobber for at både barna og voksne skal få trygge rammer og rettigheter, og gi råd og støtte til fosterhjemmene.
3: Dette, kom da.
1: Vi bygger bro mellom foreldre, fosterhjem og barnevernstjenestene til det beste for barna. Les mer om hvordan vi kan hjelpe på fosterhjemsforening.no. Hva hadde Norge gjort uten fosterhjemmene?
2: Hva drømmer du om? Unge i trafikken minner deg på at veien til drømmene dine er klarere når du holder deg edru bak rattet.
4: Unngå å kjøre i rusetilstand.
5: Husk, din fremtid viktig. Sammen skaper vi sikrere veier for drømmene dine.

nå må jeg innrømme at jeg sveiva litt med henne I studio her. Jeg elsker den låta der, men nå skal det bli en annen stemning. Det ikke noe sveiving og veiving med armene nå, det går over I det tøffe hjørnet. Joanne Jett and the Blackhearts. Det jo søndag I dag, men fader Ulland, det fri I morgen for veldig mange. Det tenker jeg at skal feires. I love rock and roll på Radio

0: fui. Hei, du har lurt på om dere har sånne dukkeklær,
1: ja? Ja, ja, det har vi her borte. Skal vi se.
0: Her, ja.
1: Ja, så her det masse søte ting å velge mellom.
0: Ja, her var det veldig mye.
1: Vet du kanskje hva slags dukke det eller hvor stor den
0: Den vel sånn cirka 30 centimeter.
1: Ja, skal vi se, da blir det, da blir det disse her. De jo veldig søte, da. Mm. Det en gave, eller?
0: Nei, det til datteren min.
1: Ja, riktig. Vet du hvilken type dukke hun har?
0: Nei, det til datteren min.
1: Åh, ja.
0: Ja.
2: Noen av de største miraklene i verden ganske små. Prematurforeningen gir støtte og råd til alle som lever med for tidlig fødte barn. Les mer på prematurforeningen.no.
3: Ingen barn ønsker å være på sykehus, men realiteten at det hvert år behandles over 350 000 barn på sykehus i Norge. Sykdom og sykehus ofte forbundet med redsel, smerte og usikkerhet. Stiftelsen Sykehusbarn jobber for å skape gode opplevelser i form av ulike aktiviteter og tilbud som bidrar til at barn også opplever ting de ønsker å huske fra tiden på sykehus, ikke bare helst vil glemme.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Jeg nevnte tidligere at I ettermiddag så skal jeg pakke sakene og reise fra Østlandet til Vestlandet, og ryktene sier at det regner voldsomt på Vestlandet og skal regne hele uka, I hvert fall det jeg har hørt. Og da blir jeg sittende og tenke på det å rusle rundt I regnet, og da kommer jeg på, inne på vårt topp 1000-arkiv, så inne på lista der så det Coldplay sin Yellow. Og musikkvideoen, det jo, altså vokalisten som går på en strand I regnet, hele sangen, det ikke klippet noen ting, så det tatt I en såkalt one take. Og egentlig så skulle det være en fest på stranda med sol og masse folk, men så regnet det så utrolig mye, så de fikk liksom ikke de fikk jo ikke spilt inn det de skulle gjøre, og dermed så kom den fabelaktige musikkvideoen som altså, jeg mener at det en av de beste musikkvideoene, selv om den den enkleste. Han går bare bortover stranda og synger og ser rett inn I kamera, og det regner og det regner og det regner. Jeg elsker den. Så inne på RadioNorge.no så det altså vårt topp 1000-arkiv. Jeg har valgt ut denne låten Jeg spiller en I timen, og denne låta her, den elsker jeg altså. Coldplay med Yellow.

0: holdt jeg på å si Radio Nilsen. Det er Radio Norge, og straks skal vi spille Kurt Nilsen. She's so high her på... Uff, av meg! Nå skal jeg puste ut. Straks så kommer She's so high.
1: NN3, hva kan jeg hjelpe deg med?
2: Det har vært en ulykke. Jeg trenger ambulanse med en gang.
1: Ok, men først, hva stemte du på ved forrige valg?
2: Hæ?
1: Hvilken religion har du?
2: Religion?
1: Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
3: Slik det ikke I Norge. Men ikke alle like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
4: Jeg sånn organdonor, så jeg har gitt bort leveren min, men det ikke noe stress.
5: Hæ? Du kan ikke drikke mjød uten lever? Ja, men, uten lever? Nei, dette blir bare helt feil for Valhall.
6: Uansett hva som på den andre siden, trenger du ikke leveren din. Men det det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.

Sist jeg sjekket så sleit han med å få solgt gitarhytta si, men musikken den nå fortsatt fabelaktig. Kurt Nilsen, She's So High her på Radio Norge. Og nå skal vi inn til det vakreste, det hjerte og smerte på en måte bare forbokstavene på en måte av denne låta her.

0: Nothing compares to you her på Radio Norge. Altså, for en låt. Mer musikk, det skal du straks få. Vi har både Dolly Parton, vi har Hozier, for ikke snakke om Irene Cara, ligger klare alle sammen. Men først så skal du få en liten nyhetsoppdatering her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Ada Hegerberg hadde et innbrudd I sitt hjem I Lyon kvelden før Champions League-finalen på Ullevål, det melder TV2. Ifølge den franske avisen L'Equipe skal Hegerberg ha funnet en sporingsenhet på bilen to uker før innbruddet. Lyon opplyser at det første gang de opplever noe slikt I kvinnefotbollen. 18 tonn laks skal være stjålet etter et innbrudd hos laksebedriften 1814 Salmon I Eidsvoll, det skriver Romerikes Blad. Laksen kan være verdt så mye som 1,4 millioner kroner. Politiet har foreløpig ikke noen mistenkte I saken. En hetebølge ventes å treffe Europa neste uke, reporter Miriam Alsvik.
2: Og det ville blant annet bli temperaturer langt over normalen I Spania, Portugal og Frankrike. I Storbritannia kan det komme en ny varmerekord for mai neste uke med 33 grader. Norge vil ikke merke noe til hetebølgen.
1: Helt til slutt tar vi igjen med at mannen I 20-årene som har vært savnet I Bergen siden torsdag funnet I live. Han nedkjølt, men bevisst. Det har vært en omfattende leteaksjon, og blant annet Røde Kors og Heimevernet har bidratt I søket. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det regn og 7 grader. Tromsø og Bodø får regn og 8. Trondheim litt regn og 13. Bergen får regn og 11. Stavanger skya og 15. Kristiansand får sol og 20. Lillehammer skya og 17. Og I Oslo blir det skya og 20 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Søndagen som ikke som alle andre søndager, fordi det fri I morgen. Altså, herregud, jeg elsker når langhelger går den veien på en måte. At det akkurat som halen blir lenger, og det veldig, veldig deilig. Jeg Trymme Fellmann og spiller musikk her på Radio Norge. Dolly Parton har jeg lagt opp med Jolene. Vi skal til Hozier og Take Me to Church, men aller først, dette altså en så emosjonell låt fra meg. Fordi jeg elsket filmen Flashdance, og elsker den fortsatt, og nå får du altså What a Feeling her på Radio Norge.

jo et sikkert tegn på at man begynner å bli voksen når du googler artister, og så viser det seg at de yngre enn deg. og sier tre år yngre enn meg for øvrig. Take me to church her på Radio Norge. Men det ikke så ille da, herregud. Man kan jo alle bli like fabelaktig som Dolly Parton. Fylte 80 år i år. Jolene her på Radio Norge. Jolene.

0: Du hørte lyden av en glad hund, som ikke blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside, dyretesting.no.
1: Vi I Aktiv mot kreft jobber for å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Ikke fordi vi tror det kan hjelpe, men fordi vi vet. For nyere forskning viser at fysisk aktivitet positivt for de aller fleste kreftpasienter, både under og etter behandling. Det bidrar til å redusere uønskede bivirkninger og samtidig øke utholdenhet, styrke og overskudd. Men viktigst av alt, det bygger mestringsfølelse og øker livskvaliteten. Det derfor vi mener vår bevegelse livsviktig. Vi jobber for å etablere treningsrom, eller pusterom som vi kaller det, på hvert kreftsykehus I Norge. Dette skal gi alle kreftpasienter mulighet til å være I aktivitet under kyndig veiledning og I trygge rammer. Les mer om oss og vår livsviktige bevegelse på aktivmotkreft.no.

Man får jo lyst til å ta på seg sånn litt av hatt og hvit skjorte og danse noen voldsomme moves, men det blir vel aldri så bra som selveste Michael Jackson. Det fikk Billie Jean her på Radio Norge. Vi skal gå rett videre nå til mer musikk. Queen, her får du A Kind of Magic.

0: Magic av Queen her på Radio Norge. Du vet jeg. Og jeg har valgt ut en låt fra vårt topp 1000-arkiv fra Sverige, som foreldrene mine spilte utrolig mye da jeg var liten. Nå gleder jeg meg til å spille den her for deg. Det Lisa Ekdal, straks på Radio Norge.
1: Høyre armen. Den jeg skriver med. Den jeg løfter med. Den jeg fumlende grep tak i min første kjæreste med. Den jeg hilste på kongen med. Den jeg kaster med. Håndball, snøball, fiskesprett. Det den jeg slår i bordet med. Den jeg skyter i været når laget mitt skårer. Det den jeg lener meg på. Den jeg sover på, den jeg stoler på. Høyre armen. Hvorfor mistet jeg ikke denne stedet?
2: I Landsforeningen Uventet Barnedød er vi flere som vet hvordan det føles å miste et barn. Ta kontakt med oss på lub.no.
3: Hvem som helst kan rammes av psykiske problemer og bli satt utenfor arbeidsliv og studier. Det derfor Fontenehusene finnes. Her lager vi gode arbeidsdager og fokuserer på det friske i oss. Vi spør ikke om hva som feiler deg. Vi finner ut av hva vi kan få til i lag. Finn ditt lokale arbeidsfellesskap på fontenehus.no.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, for det rart hvordan musikk kan på en måte skape så sterke minner, I hvert fall som det hos meg. Da jeg var liten så hadde foreldrene mine platespiller, selvfølgelig, og den gikk hele tiden, både barnemusikk, men også voksenmusikk, og særlig når huset ble vasket og sånne ting. Da spilte alltid både moren min og faren min ganske høy musikk. Og en av de låtene som gikk igjen hos oss da, det den låta her. Og altså, det akkurat som å kjenne på barndommen min. Lukten av grønnsåpe, kanskje det helg, så vi hjemme. Og det bare en helt fantastisk følelse, altså. Lisa Ekdal fra vårt Topp 1000-arkiv. Hvem vet her på Radio Norge?

0: Den her er som begynt på karaoke. You came her på Radio Norge. Vi skal få mer musikk straks. I Will Survive. Jeg ble bare litt satt ut av meg selv. Jeg hadde helt glemt at jeg hadde sunget den. I Will Survive straks her på Radio Norge.
1: NN3, hva kan jeg hjelpe deg med?
2: Det har vært en ulykke. Jeg trenger ambulanse med en gang.
1: Ok, men først, hva stemte du på ved forrige valg?
2: Hæ?
1: Hvilken religion har du?
2: Religion?
1: Hva? Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
3: Slik det ikke I Norge. Men ikke alle like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
4: Jeg sånn organdonor, så jeg har gitt bort leveren min. Men det ikke noe stress.
5: Hæ? Du kan ikke drikke mjød uten lever? Ja, men, uten lever? Nei, dette blir bare helt feil for Valhall.
6: Uansett hva som på den andre siden, trenger du ikke leveren din. Men det det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.

0: Phil Collins, Against All Odds her på Radio Norge. Jeg heter Tuva. Jeg gir roret over til min kollega Dan. Han tar over rett etter nyhetene og gir deg fantastisk musikk, blant annet Roxette og Bruce Springsteen. Men nå, nyheter.
1: Her Vig-nyhetene. Tidligere direktør I Kristiansand Dyrepark, Edvard Moseid, død, 81 år gammel. Moseid var leder av Dyreparken fra 1965 til 2000. Han ble landskjent gjennom NRK-serien om skimpansen Julius, som vokste opp I hjemmet hos han og familien. Ada Hegerberg hadde et innbrudd I sitt hjem I Lyon kvelden før Champions League-finalen på Ullevål, det melder TV 2. Ifølge den franske avisen L'Equipe skal Hegerberg ha funnet en sporingsenhet på bilen sin to uker før innbruddet. Lyon opplyser at det første gang de opplever noe slikt I kvinnefotbollen. En hetebølge ventes å treffe Europa neste uke, reporter Miriam Alsvik.
2: Og det ville blant annet bli temperaturer langt over normalen I Spania, Portugal og Frankrike. I Storbritannia kan det komme en ny varmerekord for mai neste uke med 33 grader. Norge vil ikke merke noe til hetebølgen.
1: Til slutt tar vi igjen med at 18 tonn laks skal være stjålet etter et innbrudd hos laksebedriften 1814 Salmon I Eidsvoll. Laksen skal være verdt så mye som 1,4 millioner kroner. Politiet har forbindelse mistenkte I saken. I studio Andre Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det regn og 7 grader. Tromsø og Bodø får regn og 8. Trondheim litt regn og 13. Bergen får regn og 11. Stavanger skyet og 15. Kristiansand får sol og 20. Lillehammer skyet og 17. Og I Oslo blir det skyet og 20 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Ja, god søndag ettermiddag. Dette Radio Norge, skal du ha noe tving. Det vi som alltid serverer den gode varierte musikken. Dan-Rikard Hagen heter jeg og tar over stafettpinnen nå for å følge gjennom resten av søndags ettermiddagen. Faktisk litt utover kvelden også. Frister med Madonna, Bruce Springsteen og Roxette.

Ja. Ikke vanskelig å gjenkjenne stemmen til Bruce Springsteen. Litt sånn småraspete småhes. Ja, vel det som mange liker da. Cover Me fikk du i hvert fall denne gangen på Radio Norge med din gode varierte musikken. God søndag du, 24. mai er dagens dato. Da vi altså allerede gått i den 144. dagen i 2026 da. Med nøyaktig 221 dager igjen av året.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: lite av den gamle skolen, men jeg tenker nå at en av for så vidt mange av fedrenes oppgaver vel å være litt sånn preket overfor barna. Ja, vi har et lite ansvar der, det synes jeg. Ta på Don't Preach, synger riktig nok Madonna. Jeg vet ikke om jeg helt enig med henne der altså. Det nå en helt annen historie. God musikken, den fortsetter om kun noen veldig, veldig få straks, du vet. Det aldri langt mellom gode låtene her på Radio Norge. Vi skal først sjekke trafikken, så kommer både The Rebel Girls og Return, bare for å nevne noen, innom straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: For øyeblikket kan det se ut til at det flyter greit I trafikken, ikke meldt om noen nye hendelser.
3: Fosterhjemmene tar vare på Norges mest sårbare barn.
4: Hater dere, dere bare later som dere så snille.
3: Norsk Fosterhjemsforening jobber for at både barna og voksne skal få trygge rammer og rettigheter, og gi råd og støtte til fosterhjemmene.
5: Vette, kom da.
3: Vi bygger bro mellom foreldre, fosterhjem og barnevernstjenestene til det beste for barna. Les mer om hvordan vi kan hjelpe på fosterhjemsforening.no. Hva hadde Norge gjort uten fosterhjemmene?
4: Hva drømmer du om? Unge I trafikken minner deg på at veien til drømmene dine klarere når du holder deg edru bak rattet.
6: Unngå å kjøre I ruset tilstand.
7: Husk, din fremtid viktig. Sammen skaper vi sikrere veier for drømmene dine.

føler meg rimelig sikker på at disse to jentene her har en ganske så grei person med selvironi. Altså, for når de startet opp sammen som duo i 1976, så kalte de seg rett og slett Two Tons of Fun. Og når det er relativt omfangsrike som de er, da synes jeg det er rett og slett en deilig person med selvironi. Senere så skiftet de som kjent navn da til mer kjente The Weather Girls. Og her fikk de da fra 1982 deres vel for så vidt største hit It's Raining Men. Da går turen til innlandet og nærmere bestemt Stange. Vi skal høre på Gutta Return, som synger Bye Bye Johnny nå på Radio Norge.

0: Hei, Johnny og innlandets store sønner Return på Radio Norge da, denne gangen Straks kommer Diane Warwick og Dire Straits Som jeg skal hente opp fra topp 1000-arkivet faktisk Heng med, ja
1: Hei, du har lurt på om dere har sånne dukkeklær,
2: ja? Ja, ja, det har vi her borte Skal vi se
1: Her, ja
2: Ja, så her det masse søte ting å velge mellom
1: Ja, her var det veldig mye
2: Vet du kanskje hva slags dukke det eller hvor stor den
1: Den vel sånn cirka 30 centimeter
2: Ja, skal vi se, da blir det, da blir det disse her De jo veldig søte da det en gave, eller?
1: Nei, det til datteren min
2: Ja, riktig Vet du hvilken type dukke hun har?
1: Nei, det til datteren min
2: ja
1: Ja.
3: Noen av de største miraklene i verden ganske små. Prematurforeningen gir støtte og råd til alle som lever med for tidlig fødte barn. Les mer på prematurforeningen.no.
4: Ingen barn ønsker å være på sykehus. Men realiteten at det hvert år behandles over 350 000 barn på sykehus i Norge. Sykdom og sykehus ofte forbundet med redsel, smerte og usikkerhet. Stiftelsen Sykehusbarn jobber for å skape gode opplevelser i form av ulike aktiviteter og tilbud som bidrar til at barn også opplever ting de ønsker å huske fra tiden på sykehus, ikke bare helst vil glemme.

0: Hundrevis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Da er vi nok en gang nede i Topp 1000 arkivet. Vi skal denne gangen til en gruppe som av alle ting valgte å kalle seg noe som direkte oversatt til norsk skal bety noe sånt som rett og slett være i en veldig dårlig eller alvorlig vanskelig situasjon som er hard å løse. Altså, rett og slett i knipe. Dire Straits betyr nemlig akkurat det. Og vi skal nå til en låt som faktisk er åpningssporet på et fantastisk album som kom ut i 1985 og heter Brothers in Arms. Ja da, Dire Straits er klare. Fra topp 1000-lista så kan jeg fortelle at den har vært med oss i 16 av årene og fikk 46. plass som så langt beste plassering da i 2021. Og så fikk den en 242. plass i fjor. Dire Straits altså, på Radio Norge. Dette er So Far Away.

0: 85 år gammel er hun nå. Dan Warwick. Blir 86 i desember. En dame som blant annet sier dette om hemmeligheten bak å bli godt voksen.
1: No, I'm happy all the time. I really am. I don't allow stress. It's for idiots. And like I said, I just enjoy life. And I think that's really a secret.
0: Jeg tror vi alle sammen skulle hatt minst en skoletime sammen med Diane Warwick for å lære oss å ikke stresse og rett og slett bare nyte livet, for da blir vi gode og gamle. Vi skal sjekke søndagstrafikken, og straks fortsetter både Kings of Leon og De Derre med å servere musikk her på Radio Norge.
2: Trafikkoppdatering.
3: For øyeblikket kan det se ut til at det flyter greit i trafikken, ikke meldt om noen nye hendelser.
4: Du hørte lyden av en glad hund, som ikke blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside, dyretesting.no.
5: Vi i Aktiv mot kreft jobber for å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Ikke fordi vi tror det kan hjelpe, men fordi vi vet. For nyere forskning viser at fysisk aktivitet positivt for de aller fleste kreftpasienter, både under og etter behandling. Det bidrar til å redusere uønskede bivirkninger og samtidig øke utholdenhet, styrke og overskudd. Men viktigst av alt, det bygger mestringsfølelse og øker livskvaliteten. Det derfor vi mener vår bevegelse livsviktig. Vi jobber for å etablere treningsrom, eller pusterom som vi kaller det, på hvert kreftsykehus i Norge. Dette skal gi alle kreftpasienter mulighet til å være i aktivitet under kyndig veiledning og i trygge rammer. Les mer om oss og vår livsviktige bevegelse på aktivmotkreft.no.

opp og si, hva skal man si da? Klart hadde det der, eller? Fra gutta i Kings of Leon, som synger Sex on Fire. Så la vi bare den henge litt i lufta vi, mens vi koser oss med de der og jenter frem mot nyhetene her på Radio Norge.

0: videre. Og blir det ikke feil å kalle dette den største hitten fra den kanten? Jenter. Hei, hei. Takk skal dere ha. Vi skal straks fortsette med enda flere hitter og klassikere i skjønnforening, men som vanlig på denne tiden, aller først nyheter.
1: Her er VG-nyhetene. Tidligere direktør i Kristiansand Dyrepark, Edvard Moseid, er død, 81 år gammel. Moseid var leder av Dyreparken fra 1966 til 2000. Han ble landskjent gjennom NRK-serien om sjimpansen Julius, som vokste opp hjemme hos han og familien. Statsminister Jonas Gahr Støre fordømmer Russlands angrep på Ukraina i natt, det melder NTB. Han sier det er et angrep av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, og at det viser Russlands totale fravær av vilje til fred. Den mistenkte gjerningspersonen for skytingen utenfor Det hvite hus i USA i natt er den samme som forsøkte å ta seg inn i Det hvite hus i juli i fjor.
2: Denne gang hevdet han at han var Jesus Kristus og ønsket å bli pågrepet. Den 21 år gamle mannen ble skutt av Secret Service i natt og døde av skadene.
1: Reporter Miriam Alsvik. Til slutt tar vi med at det pågår en stor leteaksjon etter en savnet toåring ved Nyåker nord i Sverige. Toåringen ble sist sett i titiden i formiddag, det melder Expressen. I tillegg til redningsmannskaper benyttes både helikopter, hundepatruljer og drone i søke. I studio Andre Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
2: I Alta i morgen blir det regn og 7 grader. Tromsø og Bodø får regn og 8. Trondheim litt regn og 13. Bergen får regn og 11. Stavanger skya og 15. Kristiansand får sol og 20. Lillehammer skya og 17. Og i Oslo blir det skya og 20 grader i morgen.
4: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Altså, søndager, at de bare er deiligere. Og det er her for ren avslappning, så hva sier du til å slappe av med meg en times tid, og samtidig få med deg 60 minutter med deilig variert musikk? Høres det ut som en god plan? Da blir du med oss her på Radio Norge videre. Da i studio med George Michael først ut denne timen, og nydelig

Fun, Some Nights på Radio Norge. Apropos fun, tenkte at vi skulle ha litt gøy også den timen. Så litt senere I timen så skal du få med deg en av morgenklubben med Lovn og Kos topp 10-lister fra sist uke. Ja, vi må ta oss tid til litt humor på søndags eftan også. Men her og nå på Radio Norge, Led Zeppelins aller, aller største dette, A Stairway to Heaven det.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: mesterverk av en låt her fra Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Om litt, topp 10-liste fra morgenklubben Melon & Co. fra sist uke. Ja, nesten 15 minutter, tenker jeg. UB40 rekker vi I hvert fall for det. Med Red Red Wine. Kommer straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 220 ved Kasteland I Halden åpnet igjen for normal trafikk etter berging av et kjøretøy.
3: Høyre armen. Den jeg skriver med. Den jeg løfter med. Den jeg fumlende grep tak I min første kjæreste med. Den jeg hilste på kongen med. Den jeg kaster med. Håndball, snøball, fiskesprett. Det den jeg slår I bord med. Den jeg skyter I været når laget mitt skårer. Det den jeg lener meg på. Den jeg sover på, den jeg stoler på. Høyre armen. Hvorfor mistet jeg ikke denne stedet?
4: I Landsforeningen Uventet Barnedød vi flere som vet hvordan det føles å miste et barn. Ta kontakt med oss på lub.no.
5: Hvem som helst kan rammes av psykiske problemer og bli satt utenfor arbeidsliv og studier. Det derfor Fontenehusene finnes. Her lager vi gode arbeidsdager og fokuserer på det friske I oss. Vi spør ikke om hva som feiler deg. Vi finner ut av hva vi kan få til I lag. Finn ditt lokale arbeidsfellesskap på fontenehus.no.
6: Radio Norge. Mye varier.

0: Blir fort for de som starter tidlig på søndags ettermiddagen. Det jo tross alt pinsehelg og en ekstra fridag, så hva vet jeg? Dette var I hvert fall Red Red Wine på Radio Norge, som ikke bare serverer deg den gode varierte musikken, men som du vet, det altså også vi som har morgenklubben med Loven og Co. Nå skal du få en liten gjenlytt på en av deres topp 10-lister fra sist uke, nemlig topp 10 tegn på at du keeper.
1: Du spytter I hendene før du gjør noe som helst.
2: Ja, ja, han gjør det. Vi tar på toppkeeper, plass nummer 9.
1: Du går med handsker på jobb, så svære at de kan fange en meteoritt. De jo alt for store.
2: Ja, de så store, de handskerne.
1: Ja, ja, kjempesvære.
2: Plass nummer 8.
1: Eneste treninga du får litt småtripping.
2: Ja, da du keeper. Plass nummer 7.
1: Du blir glad når du blir, skutt på.
2: Og når du blir glad når du blir skutt på.
3: Ja, det pleier som regel å redde
2: den, da. Da gjør du det. Plass nummer 6.
1: Hvis du driter deg ut, så det alltid noen andre du kan skylle på. Ja,
3: selvfølgelig. Det aldri keeperen skyld.
2: Nei,
1: nei.
2: Ikke ofte, I hvert fall. Plass nummer 5.
1: Du skal absolutt bruke noen klær som ingen andre har.
2: Jeg skjønner ikke.
1: Ingen andre på laget.
3: Ja, de har altså, egen.
2: Ja, de har egen klær på laget. Ja. Det jo så mye jeg vet om fotball, egentlig. Plass nummer 4.
1: Du roper min når du går ut etter posten.
2: Ja. Da du keeper. Plass nummer 3.
1: Du prater ikke så mye.
2: Nei.
1: Du foretrekker å være målløs.
2: Den var fin. Den var jo snedig, da. Den likte jeg. Plass nummer 2.
1: Du går ikke over venstrebekken etter vann. Den flaska står jo ved siden av deg, vet du, med stolpen der.
2: Og etter venstrebekken etter vann. Den var snedig. Og plass nummer 1 på topp 10-listen, da. Enkelt og greit tegn på at du keeper. Plass nummer 1
1: Du legger alltid ned på bakken når du skal tas bilder.
3: Ligger foran.
2: Ja, keeperen ligger foran deg. Ligger foran deg.
0: Sånn det. Topp 10 tegn der altså på at du keeper. Takk til morgenklubben. Tilbake igjen på tirsdagsmorgenen etter at denne langhelgen I forbindelse med pinse over. Eric Carmen nå skal gi oss litt nostalgiske toner på søndags ettermiddagen på Radio Norge fra filmen Dirty Dancing får du Hungry Eyes.

0: Eric Howard Carmen, som var hans fulle navn, mann som dessverre forlot oss I mars 2024, 74 år gammel mann som tross alt hadde flere hits enn denne her fra Dirty Dancing, Hungry Eyes. Han var jo tross alt mann bak hiten All By Myself også, som de fleste av oss kjenner rimelig godt, gjort av, covret av mange andre artister I ettertid. Inna Vrolsen kommer straks din vei, og før det går turen rett og slett ned til topp 1000-arkivet.
1: NN3, hva kan jeg hjelpe deg med?
2: Det har vært en ulykke. Jeg trenger ambulanse med en gang.
1: Ok, men først, hva stemte på ved forrige valg?
2: Hæ?
1: Hvilken religion har du?
2: Religion?
1: Hva? Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
3: Slik det ikke I Norge. Men ikke alle like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
4: Jeg sånn organdonor, så jeg har gitt bort leveren min. Men det ikke noe stress.
5: Hæ? Du kan ikke drikke mjød uten lever? Ja, men, Dette blir bare helt feil for Valhall.
6: Uansett hva som på den andre siden, trenger du ikke leveren din. Men det det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Så vidt meg bekjent, så dette her den eneste låta som noensinne har vært med I Topp 1000 sammenheng, som faktisk sluppet av et eneget tvillingpar. Riktig nok så vidt jeg vet, men jeg føler meg rimelig sikker på den påstanden der altså. Og da det kanskje mange som tipper, og da dermed tipper riktig på at det Charles og Craig Reed, bedre kjent som The Proclaimers, som nå skal hentes opp fra Topp 1000-arkivet, og I så fall har du gjettet det, så har du gjettet helt riktig. Låta, den har vært med oss 16 av årene. Fikk sin beste plass I 2015 på plass 170, og så ble den henvist ned I fjor da, på en plass 353. Det ikke så gærent heller da. Her altså The Proclaimers, På Radio Norge, I'm gonna be 500 miles.

0: Riktignok sang hun ikke alene, selv om hun faktisk sang noen sololåter også innimellom, men dette var da I forbindelse med Holmlia barn- og ungdomskor for en god del år tilbake, da Ina sang der og jeg spilte piano. Det var en fin tid, og jeg kan I hvert fall si at Ina, hun sang helt fantastisk hun allerede da, som hun også gjør her I Strongest. Nazareth og Bruce Springsteen kommer straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 220 ved Kastelån I Halden åpnet igjen for normal trafikk etter berging av et kjøretøy.
3: Du hadde jo drukket en del, så du kjørte rett mot trafikken, og ja, jeg kom aldri hjem.
4: Alkohol hører ikke hjemme I trafikken. Hilsen oss I unge trafikken.
5: Fosterhjemmene tar vare på Norges mest sårbare barn.
6: Hater dere, dere bare later som dere så snille.
5: Norsk Fosterhjemsforening jobber for at både barna og voksne skal få trygge rammer og rettigheter, og gi råd og støtte til fosterhjemmene.
7: Mette, kom da.
5: Vi bygger bro mellom foreldre, fosterhjem og barnevernstjenestene til det beste for barna. Les mer om hvordan vi kan hjelpe på fosterhjemsforening.no. Hva hadde Norge gjort uten fosterhjemmene?

Love Hurts. Nazareth på Radio Norge. Gruppa som med rette omtales som Norges venner, de har faktisk gjort hele turnéer bare I Norge de, og kommer og besøker flere steder I løpet av 2026, blant annet skal de til Tønsberg den 9. juli til Feinhagen der, de skal holde konsert I Bergen, og så skal de også reise nordover, blant annet vet jeg at de skal også delta på Tromsø Country Festival også. Så du Nazareth-fan, så har du også mange muligheter rundt omkring I Norges land til å oppleve denne legendariske gruppa live. Her og nå det på tide med en tidligere topp 1000-vinner. Det Bruce Springsteens The River du skal få. I come

0: 2016-vinneren av vår populære topp 1000-liste på Radio Norge. Ja, det var Bruce Springsteens The River Day. Og når denne lyden sakte men sikkert kommer opp I bakgrunnen, da det helt riktig på tide med nyheter.
1: Her veggnyhetene. Det hengt opp plakater I Bergen sentrum med navn og bilde av de fire guttene som mistenkt etter en voldshendelse 17. mai. På plakaten omtales ungdommene som en innvandrering som utøver blind vold mot blåruss. Politiet sier de vil undersøke saken og ta ned plakatene. USAs president Donald Trump har forsikret Israels statsminister Benjamin Netanyahu om at han kommer til å stå på krav om at Irans atomprogram skal avsluttes. Trump kommer ikke til å signere en fredsavtale med Iran uten disse betingelsene, det sier en høytstående israelsk tjenesteperson til nyhetsbyrået AFP. I Kongo har nå over 200 personer dødd I Ebola-utbruddet, ifølge myndighetene, reporter Miriam Alsvik.
2: Kongos myndigheter mistenker 867 smittetilfeller. WHO har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfeberen som en internasjonal nødsituasjon.
1: Til slutt tar vi igjen med at det pågår en stor leteaksjon I Nyåker nord I Sverige etter en 2 år gammel gutt. Gutten har vært savnet siden klokken 10 I dag tidlig, det melder Ekspressen. Både politihelikopter, hundepatruller og droner brukes I søket. I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.
3: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det regn og 7 grader. Tromsø og Bodø får regn og 8. Trondheim litt regn og 13. Bergen får regn og 11. Stavanger skya og 15. Kristiansand får sol og 20. Lillehammer skya og 17. Og I Oslo blir det skya og 20 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
0: Så til en kjapp liten titt på musikksmørbrødlista som jeg har liggende klar. Hva det du kan vente deg nå I løpet av de nærmeste minuttene her på Radio Norge? Jo da, det skal jeg fortelle deg. Se opp for Eurythmics, TNT, The Fray, Billy Joel, Richard Marx og ikke minst Michael Jackson.

straks nå at Radio Norge denne deilige, deilige søndagen. Lang helg som det. Og dette vel den siste ekstra fridagen da, som kommer I morgen før vi må begynne å se frem til sommerferie for å få noen fridager. Uansett om du befinner deg hjemme på hytta eller hvor du måtte være en, kanskje du til og med på jobb, så håper jeg at du nyter tilværelsen, så får jeg bare beklage at du da dessverre ikke har like kul jobb som meg. Altså tenk deg, altså jeg sitter bare her I studio og spiller den ene gode låta etter den andre for deg og har deg som selskap. Ja, kan jo strengt at det ikke blir bedre. Dette Radio Norge med Richard Marx, Right Here Waiting.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

Sweet Dreams Are Made of This. Man får det følge Eurythmics. Vi tar en rask liten titt på hvem du kan feire sammen med om du har bursdag I dag. Bob Dylan, han har bursdag I dag. Han kom til denne verden I 1941, så får du regne ut selv hvor gammel han dermed da blir I dag. Priscilla Presley, hun som var gift med Elvis I, ja, det var vel rundt 12 år, har bursdag I dag, ble født I 1905, og så kan vi også samtidig nevne den ikke så helt ukjente forfatteren, norsk som han Erlend Loe, som kom til denne verden 1969 på dagens dato, altså 24. mai. Gratulerer med dagen! Til dem og til deg hvis du den som kan feire det I dag. Ja, da passer vi bra med litt musikk fra Norge og gutta I TNT som serverer 10,000 lovers in one på Radio Norge selvfølgelig.

0: Er du klar for en topp 1000 sviske? Får du si det sånn? Det bør det være. For turen den går straks ned I topp 1000 arkivet. Pink Floyd for dem. Wish you were here.
1: Du hørte lyden av en glad hund, som ikke blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside, dyretesting.no.
2: Vi I Aktiv mot kreft jobber for å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Ikke fordi vi tror det kan hjelpe, men fordi vi vet. For nyere forskning viser at fysisk aktivitet positivt for de aller fleste kreftpasienter, både under og etter behandling. Det bidrar til å redusere uønskede bivirkninger og samtidig øke utholdenhet, styrke og overskudd. Men viktigst av alt, det bygger mestringsfølelse og øker livskvaliteten. Det derfor vi mener vår bevegelse livsviktig. Vi jobber for å etablere treningsrom, eller pusterom som vi kaller det, på hvert kreftsykehus I Norge. Dette skal gi alle kreftpasienter mulighet til å være I aktivitet under kyndig veiledning og I trygge rammer. Les mer om oss og vår livsviktige bevegelse på aktivmotkreft.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Neste kar ut, som hentet opp fra Topp 1000-arkivet, han har vært plaget helsemessig de siste årene av livet sitt. Allerede i 2001 så fikk han jo diagnosen kreft i bukspyttkjertelen, før han i 2016 ble rammet av slag, og ja, det hele tatt var ganske skrantende på helsefronten de siste årene, før han altså da forlot oss den 21. desember, rett og slett på første juledag i fjor. Så han fikk jo oppleve jula da, og ikke minst garantert også at hans julesviske ble spilt om og om igjen, som den jo gjør hver eneste jul. Men nå det ikke den vi skal høre på denne gangen. Han har flere gode låter på meritlisten sin, godeste Chris Rea, og låta hentet frem denne gangen har faktisk vært med oss i alle årene i Topp 1000-sammenheng. Har klart å karre til seg en 73. plass som sin beste plassering så langt, og da må vi tilbake igjen til 2008, og så ble det en svært så respektabel 214. plass på fjorårets Topp 1000-liste. For Chris Rea altså, med The Road to Hell.

0: kunnskap da. Kunne ta med seg vær overalt for å I det minste håpe at det godt vær å snakke om da. Weather with you fikk du fra Crowded House denne gangen på Radio Norge. Straks kommer Coldplay og Shania Twain.
1: Trafikkoppdatering.
2: S6 ved Patrikryss I Moss det meldt om at det ligger en gjenstand mellom feltene I retning Oslo. Entreprenør på vei til stedet for å plukke den opp.
3: Høyre armen. Den jeg skriver med. Den jeg løfter med. Den jeg fumlende grep tak I min første kjæreste med. Den jeg hilste på kongen med. Den jeg kaster med. Håndball, snøball, fiskesprett. Det den jeg slår I bord med, den jeg skyter I væren og lag mitt skårer. Det den jeg lener meg på, den jeg sover på, den jeg stoler på. Høyre armen. Hvorfor mistet jeg ikke denne stedet?
4: I Landsforeningen Uventet Barnedød vi flere som vet hvordan det føles å miste et barn. Ta kontakt med oss på lub.no.
5: Hvem som helst kan rammes av psykiske problemer og bli satt utenfor arbeidsliv og studier. Det derfor fontenehusene finnes. Her lager vi gode arbeidsdager og fokuserer på det friske I oss. Vi spør ikke om hva som feiler deg. Vi finner ut av hva vi kan få til I lag. Finn ditt lokale arbeidsfellesskap på fontenehus.no.

kanskje en av de beste låtene til å virkelig få testa ut basselementene I stereoanlegget ditt når refrenget trår til her I låta Paradise Coldplay på Radio Norge som vanlig med den aller aller beste og mest varierte musikken skulle det være noe til ikke sant Skjønner at Trine klar helt sist ut denne timen That don't impress me much

0: That don't impress me much. Altså ikke spesielt lett imponert, Shania Twain. Det kan vel kanskje ha den alderen å gjøre også, for det vel kanskje sånn at jo eldre vi blir, jo vanskeligere vi å la oss imponere. Hun fylte jo rundt tall I fjor, må vite. 60 år ble hun. Fra Shania Twain skal vi få med oss nyheter før godmusikken straks fortsetter. Dette Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Dronning Sonja har blitt sykemeldt på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt etter en undersøkelse ved Rikshospitalet, det opplyser slottet. Hun vil derfor ikke være med på fylkesturen til Vestlån. Kong Harald vil gjennomføre turen som planlagt. Det har blitt tenkt opp plakater I Bergen sentrum med navn og bilde av de fire guttene som mistenkt etter en voldshendelse 17. mai. På plakaten omtales ungdommene som en innvandrergjeng. Politiet sier de vil undersøke saken og ta ned plakatene. USAs president Donald Trump har forsikret Israels statsminister Benjamin Netanyahu om at han kommer til å stå på krav om at Irans atomprogram skal avsluttes. Trump kommer ikke til å signere en fredsavtale med Iran uten disse betingelsene, det sier en høytstående israelsk tjenesteperson til nyhetsbyrå AFP.
2: Endelig sitter han igjen! En nordmann vinner I Giro d'Italia! Fredrik Dversnes Lavik!
1: Uno X-rytter Fredrik Dversnes Lavik gikk I dag til topps på den 15. etappen I Giro d'Italia. Det første gang på 17 år at en nordmann vinner en etappe I det prestisjetunge sykkelrittet. I studio André Ødeby, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
4: I Alta I morgen blir det regn og 7 grader. Tromsø og Bodø får regn og 8. Trondheim litt regn og 13. Bergen får regn og 11. Stavanger skyet og 15. Kristiansand får sol og 20. Lillehammer skyet og 17. Og I Oslo blir det skyet og 20 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja, det jo tross alt søndag som jeg yndre å kalle den store avslappningsdagen, og nå som det I tillegg langhelg og det ekstra mye tid til å slappe av, så tenkte jeg rett og slett å starte den timen helt rolig med kanskje en av The Cars aller fineste

0: You Remind Me og Nickelback. Du, vi skal høre litt mer om musikk I det vi nå skal få et litt innslag her fra siste episoden av Det alle snakker om med Siri og Kim, som jo blant annet slipper nye episoder hver natt til fredag. Nå jo som kjent også den offisielle VM-låta sluppet, Sammen for Norge heter den, og I ukens episode så diskuterer Siri og Kim, ja, rett og slett denne låta da.
1: Synes det blir som for pompøst.
2: Ja, men det skal være pompøst, for det skal fylle en arena. Altså, ja, jeg skjønner det skal fylle en arena. Av nordmenn skal stå sånn hver gang Haaland setter den I krysset.
1: Ja, men det akkurat det.
2: Dette da, ikke språk jeg kan.
1: Nei, men da trenger ikke vi den.
2: Sammen for Norge.
1: Du skjønner at ikke det funker på en stadion med pølse, pils og fotballskjær. Sammen for Norge. Det er ikke den låta her vi kommer til å synge med på.
2: For,
1: jeg tenkte, gir alt for er vi tilbake
2: dit? Men den går like sakte. Jeg tenkte nemlig at årets låt var sånn, det går litt sakte. Men vi gir alt for Norge, det ikke akkurat dubstep det heller.
1: Nei,
2: det jo
1: ikke
2: gir alt, det jo samme låta.
1: Ja, men det lettere tone å følge med på.
2: Fordi du kan den.
1: Ja. Nå altså, står vi sammen
0: for Norge.
1: Ja, men det bare der du har den. Da. Det ikke noe annet du kan synge med på der. Jeg ikke solgt.
0: Nei. Og sånn det lov til å ha det holdt jeg på å si. Man har jo sine egne subjektive meninger om musikk, og sånn skal det være. Siri og Kim hører I hvert fall I podcasten det alle snakker om på de nærmeste podcastspiller helt gratis. Vi skal tilbake nå til 1974 og den 19. Eurovision Song Contest, hvor denne glade gjengen den 6. april 1974 vant med Waterloo. Dette ABBA.

0: Ja da, det mye som har skjedd med Eurovision siden ABBA vant. De vant jo som sagt da i 1974, da det gikk av stablen i Brighton, Storbritannia, med 24 poeng. Bare for å gjøre en sammenligning med forrige helgs Eurovision-finale, hvor altså da Bulgaria og Dara med Bangaranga vant med 516 poeng. Det nesten 500 poeng mer enn det ABBA klarte å karre til seg. Men selvfølgelig, stemmesystemet jo helt annerledes. Men det bare litt morsomt å gjøre denne lille sammenligningen. Nick Kershaw og Tipau, straks på Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering.
2: S6 Batterudkrysset i Moss, der alle felt i retning Oslo åpnet igjen for normal trafikk etter fjerning av en gjenstand som lå i veien.
3: NN3, hva kan jeg hjelpe deg med?
4: Det har vært en ulykke. Jeg trenger ambulanse med en gang.
3: Ok, men først, hva stemte på ved forrige valg?
4: Hæ?
3: Hvilken religion har du?
4: Religion?
3: Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
5: Slik det ikke i Norge, men ikke alle like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
6: Jeg sånn organdonor, så jeg har gitt bort leveren min, men det ikke noe stress.
7: Hæ? Du kan ikke drikke mjød uten lever? Nei, dette blir bare helt feil for Valhall.
8: Uansett hva som på den andre siden, trenger du ikke leveren din. Men det det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.

Nick Kershaw på Radio Norge. En mann som den dag I dag holder koken blant annet ute på sin 1626 tour, som han sier, 50 years as a responsible adult. Han kommer faktisk til Norge bare et par dager etter bursdagen min for å delta på Sande Jazzfestival den 19. september I år, altså I Sande da, I Vestfold, så vet du det. Nå til en dame med stort, rødt, krøllete hår og fantastisk stemme. Carol Decker heter hun og vokalisten I Tupau, her med China in your hand.

0: China in your hand. Tipao på Radio Norge med den gode varierte musikken selvfølgelig. Håper du har en deilig, deilig avslappende søndag. Nyter langhelgen og ikke minst alle disse gode hitene og klassikerne da her I Skjønnforening på Radio Norge og straks flere av dem. Bjørn Eidsvåg stikker innom før turen går ned I topp 1000-arkivet.
1: Du hadde jo drukket en del, så du kjørte rett mot trafikken og ja, jeg kom aldri hjem.
2: Alkohol hører ikke hjemme I trafikken. Hilsen oss I unge trafikken.
3: Fosterhjemmene tar vare på Norges mest sårbare barn.
4: Hater dere, dere bare later som dere så snille.
3: Norsk Fosterhjemsforening jobber for at både barna og voksne skal få trygge rammer og rettigheter, og gi råd og støtte til fosterhjemmene.
4: Mette, kom da.
3: Vi bygger bro mellom foreldre, fosterhjem og barnevernstjenestene til det beste for barna. Les mer om hvordan vi kan hjelpe på fosterhjemsforening.no. Hva hadde Norge gjort uten fosterhjemmene?

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Neste gruppe som har hentet opp fra Topp 1000 arkivet har faktisk vunnet Topp 1000 lista vår de tidligere, men ikke med den låta jeg skal spille for deg nå. Derimot så har den klart å karre seg til en 27. plass som beste plass i 2011, vært med oss i alle årene vi har holdt på, og fikk i fjor plass 192. Toto her med Rosanna.

0: I Forget Me på Radio Norge. Vi sjekker søndagstrafikken, så kommer Manfred Manns Earth Band innom.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 Batterykrysset I Moss, der alle felt I retning Oslo åpnet igjen for normal trafikk etter fjerning av en gjenstand som lå I veien.
3: Hei, du har lurt på om dere har sånne dukkeklær,
4: ja? Ja, ja, det har vi her borte. Skal vi se.
3: Her, ja.
4: Ja, så her masse søte ting å velge mellom.
3: Ja, her var det veldig mye.
4: Vet du kanskje hva slags dukke det eller hvor stor den
3: Den jo liksom cirka 30 centimeter.
4: Ja, skal vi se, da blir det, da blir det disse her. De jo veldig søte, da. Det en gave, eller?
3: Nei, det til datteren min.
4: Ja, riktig. Vet du hvilken type dukke hun har?
3: Nei, det til datteren min.
4: Åh, ja.
3: Ja.
5: Noen av de største miraklene I verden ganske små. Prematurforeningen gir støtte og råd til alle som lever med for tidlig fødte barn. Les mer på prematurforeningen.no.
6: Ingen barn ønsker å være på sykehus, men realiteten at det hvert år behandles over 350 000 barn på sykehus I Norge. Sykdom og sykehus ofte forbundet med redsel, smerte og usikkerhet. Stiftelsen Sykehusbarn jobber for å skape gode opplevelser I form av ulike aktiviteter og tilbud som bidrar til at barn også opplever ting de ønsker å huske fra tiden på sykehus, ikke bare helst vil glemme.

fort gjort å føle seg litt sånn som Manfred Mann's Earth Band I disse dager, nå som det har blitt så mye lysere ute etter en sånn lang, mørk vinter, så det sånn, oi sånn, ser nesten ingenting, for det så lyst ute. Blinded by the light, dårlig sammenligning, men jeg gjorde mitt beste. Takk til Manfred Mann's Earth Band, I hvert fall på Radio Norge. Ja, da det også slik at våre fire tilmålte timer, sakte men sikkert nærmer seg slutten, det kun én låt til jeg rekker å spille for deg, og det altså da Bonnie Tyler som får det ærefulle oppdraget å runde av denne søndags ettermiddagen og litt av kvelden sammen med denne her da, Total Eclipse of the Heart.

0: Ja, nylig låt da. Total Eclipse of the Heart. Så blir det altså Bonnie Tyler som nevnte oss som rundet av våre fire timer sammen denne søndagen. Straks det Andreas Welle som tar over stafettpinnen for å ta deg med gjennom topplista, så for all del heng med og få med deg det, og så høres du og jeg igjen i morgen til klokken 14 på selveste andre pinsedag. Akkurat nå så skal ikke jeg gjøre stort mer enn å si tusen takk for følge. Jeg heter Dan Rikard Hagen, og så ønsker jeg deg en ordentlig, ordentlig deilig søndagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.
1: Her VG-nyhetene. Dronning Sonja har blitt sykemeldt på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt, det opplyser slottet. Hun vil derfor ikke være med på fylkesturen til Vestland. Kong Harald vil gjennomføre turen som planlagt. Laksen som ble stjålet fra en laksebedrift i Eidsvoll funnet i en semitrailer på en bensinstasjon i Vestby. En mann i 60-årene ble funnet sovende bak rattet og pågrepet i forbindelse med tyveriet. Det snakk om 18 tonn laks til en anslått verdi på omtrent 1,4 millioner kroner. I Kongo har nå over 200 personer dødd i Ebola-utbruddet, ifølge myndighetene, reporter Miriam Olsvik.
2: Kongos myndigheter mistenker 867 smittetilfeller. WHO har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfeberen som en internasjonal nødsituasjon.
1: Brannstopper Sheikh Mbaké Diop fikk en marerittdebut for Brann da de tapte 3-1 mot Bodø-Glimt i dag. Diop var involvert i alle tre baklengsmålene til Brann og ble byttet ut til en massiv pipekonsert fra publikum. Med en prislapp på 30 millioner kroner 20-åringen fra Senegal klubbens dyreste signering noensinne. I studio André Ødeby, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: I Alta i morgen blir det regn og 7 grader. Tromsø og Bodø får regn og 8. Trondheim litt regn og 13. Bergen får regn og 11. Stavanger skyet og 15. Kristiansand får sol og 20. Lillehammer skyet og 17. Og i Oslo blir det skyet og 20 grader i morgen.
4: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
5: Det meg det. Hei, håper du har en fin kveld. Velkommen til nedtellingen av de mest hørte låtene i landet siste uke. Norges single topp 100 heter lista og baserer seg på strømming, nedlasting og radiospilling for å gi et mest mulig riktig bilde av hva Norge faktisk har hørt den siste uka. Vi skal straks starte nedtellingen, men aller først en liten oppsummering av hvordan det så ut på toppen av lista i forrige uke. Her pallen. På tredjeplass hadde vi Taylor Swift med The Face of Ophelia. Alex Warren var på andreplassen med Fever Dream. Og fortsatt på første siste uke, Tobias Sten med Honey Hon. Om Tobias Sten fortsatt på toppen av lista, det finner vi ut om et par timer. Men nå starter vi nedtellingen av ukas liste. Og på 31. plassen nykommer Tobias Sten sammen med Kurt Nilsen, Siste ordet.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.

0: bodd i den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så der på frukt og grønt du stod ved ferskene. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, yeah man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg. Når du spør våre kids, hvem som knuller hele gamet, er det fortsatt oss, bror du vei.
1: Fortsatt oss, bror du vei.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår gode vei.
1: Karpe for Leif med Karpe her på Radio Norge. Vi skal straks fortsette nedtellingen, og på 27. plass denne uken så finner vi titelsporet fra Tobias Steen sin nye plate Heimekjær. Jeg har tatt en liten prat med Tobias og hørt blant annet om hvordan sommeren blir.
2: Det er 45 festivaler.
1: 45?
2: Yes.
1: Hvordan skal du rekke det?
2: Nei, godt spørsmål, det vet jeg ikke, men... Bu i en buss da.
1: Ja, men jeg tenker antall dager er jo knapt 45. Er det mange dager med dobbelt sett, eller?
2: Nei, men det er ofte jeg har hele vek og lang.
1: Ja, du får jobba nok i hvert
2: fall. Det skal gå, sier de, så vi får se.
1: Når vi har topplista nå, så har det jo vært... Altså, det har vært mye Tobias Steen i Monitor.
2: Ikke sant? Herregud, takk.
1: Og på den lista så har det vært en sånn krig mellom deg og Taylor Swift. Og oi, sånn. Som har førsteplassen, så har det vært sånn annen hver uke så har det byttet plass. Mens nå de siste ukene så har du på en måte hatt litt grepe på dette her.
2: Ja da, deilig.
1: Men hva blir det neste nå som kommer til å toppe lista vår etter hånd i hånd, tror du?
2: Nei, hallo, hallo, gøy vist. Hei, Matjær, kom seg opp der, men... opp til folket.
1: Det er opp til folket, og folket liker den såpass godt at den straks kommer på plass nummer 27.
3: E18 Nesøyveien bru i Asker, der er et felt stengt i retning Drammen på grunn av berging av et kjøretøy.
4: Du hørte lyden av en glad hund som ikke er blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker er testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside dyretesting.no.
5: Vi i Aktiv mot kreft jobber for å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Ikke fordi vi tror det kan hjelpe, men fordi vi vet. For nyere forskning viser at fysisk aktivitet er positivt for de aller fleste kreftpasienter, både under og etter behandling. Det bidrar til å redusere uønskede bivirkninger og samtidig øke utholdenhet, styrke og overskudd. Men viktigst av alt, det bygger mestringsfølelse og øker livskvaliteten. Det er derfor vi mener vår bevegelse er livsviktig. Vi jobber for å etablere treningsrom, eller pusterom som vi kaller

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: Hei, meg kjær, med Tobias Sten, titelsporet fra hans nyeste album. En dame du sikkert ikke husker navnet på, men som så populær at hun en gang hvert år på toppen av spillelistene, det Johanne Holmedal. Det var jo 17. mai her forrige søndag, og da var Til Dovre Faller en av Norges mest populære låter, og det holder faktisk til en plassering på 26. plass denne uken på topplista.
1: Bli med på festen! Hiv på deg dressen! 17. mai! Kan jeg være for 17. mai! Hoppe på ned jeg 17. mai! Glem aldri hvorfor! 17. mai! Hva det gått for? 17. mai! Rop det ut som i Eidsvolls haller! Enig og tro til Dovre Faller!

0: Til Dovre faller med Johanne Holmedal på 26. plass denne uken. Og her på 17. mai så var hun innom studio og var med å spille I den lille quizzen vi har på formiddagene I helgene her på Radio Norge, nemlig heisen. Og her hvordan det gikk. Det et minutt med spørsmål, og det starter alltid med litt heismusikk, hvor vi lurer på hva originalen heter.
1: Fiksu.
0: Ja, visst det det. Fiksu med Kolpe. Første etasje allerede. Et minutt fra nå, hva heter Kanadas statsminister?
1: Pass.
0: Han heter Mark Carney. Hva heter filmserien om vampyrer som basert på en bokserie av Stephanie Myers?
1: Altså, film eller serie?
0: Ja, altså filmserien.
1: Filmserien Twilight.
0: Ja, helt riktig, da var I andre etasje. Hva hovedstaden I Vietnam?
1: Pass.
0: Hanoi.
1: Hanoi.
0: Hva heter han paven som abdiserte for 10 år siden I 2016?
1: Frans?
0: Nei, han døde nå for ikke så lenge siden, men Benedikt var det vi skulle frem til. Hvilken tegneseriefigur kjent for å skyte raskere enn sin egen skygge?
1: Pass.
0: Lucky Luke. Hva heter den tidligere planeten som siden 2006 har blitt regnet som dvergplanet?
1: Pluto.
0: Pluto riktig, vi I tredje etasje. Hvilket amerikansk band forbinder du med Anthony Kiedis og Flea?
1: Ingen... Nei, pass.
0: Red Hot Chili Peppers.
1: Red Hot Chili Peppers.
0: Tredje
1: etasje. Er du for ung for det, kanskje?
0: For Red Hot Chili Peppers? Ingen for ung for Red Hot Chili Peppers.
1: Beklager.
0: Ligger blant annet en dokumentar på Netflix som du må se.
1: Ok, må se.
0: Ja.
1: Legger den I watchlisten.
0: Gjør det. Sa Johanne Holmedal, som altså var inne med og spilte heisen her på 17. mai, og nykommer på lista denne uka på 26. plass. Tror ikke vi møter henne igjen neste uke. Har du lyst til å være med I heisen forresten, så kan du melde deg på. Vi skal spille igjen til helgen, og du kan sende påmelding med en gang. Send heisen og navnet ditt til 2033. Nå fortsetter vi ned til helgen på 25. plassen denne uken, Street Boys med Fri. Fri alt og ingen
2: Jeg tror jeg aldri kommer til å bli så forelska Som da jeg var 10 og ikke skjønte hva det var Jeg husker godt å håpe jeg hadde før jeg sovna Våkna opp som 21 og alt forandra

Life med Sara Larsson. Og hvis du lurer på hvorfor en låt som mer enn 10 år gammel gjør det skarpt på topplista, så har svaret på det TikTok og TikTok-trender. Ned fra 18. forrige uke til 24. denne uken. En som også går ned er Victoria Nadine. Hun var helt inne på topp 10 forrige uke med Real To Me. Denne uken ned til 23. plass.

0: Real to Me med Victoria Nadine. Dette Radio Norge og topplista med de mest hørte låtene I nasjonen siste uke. Og straks fortsetter vi nedtellingen. På 22. plassen der finner vi Taus med Trur Eg Fell.
1: Høyre armen. Den jeg skriver med. Den jeg løfter med. Den jeg fumlende grep tak I min første kjæreste med. Den jeg hilste på kongen med. Den jeg kaster med. Håndball, snøball, fiskesprett. Det den jeg slår I bordet med, den jeg skyter I været når laget mitt skårer. Det den jeg lener meg på, den jeg sover på, den jeg stoler på. Høyrearmen. Hvorfor mistet jeg ikke denne stedet?
2: I Landsforeningen Uventet Barnedød vi flere som vet hvordan det føles å miste et barn. Ta kontakt med oss på lub.no.
3: Hvem som helst kan rammes av psykiske problemer og bli satt utenfor arbeidsliv og studier. Det derfor Fontenehusene finnes. Her lager vi gode arbeidsdager og fokuserer på det friske I oss. Vi spør ikke om hva som feiler deg. Vi finner ut av hva vi kan få til I lag. Finn ditt lokale arbeidsfellesskap på fontenehus.no.
4: Topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg mer av musikken du liker. Plass nummer 22.

Tror jeg feil med Taus, en låt som har tallet 11 som sentralt denne uken, for den var på 11. plass forrige uke, men går 11 plasser ned denne uken til 22. plassen. Nå skal vi til Taylor Swift, hun skal vi hilse på igjen litt senere, men dette den nest høyeste Taylor Swift-låta denne uka. Opalite har vært med oss I 27 uker, og på 21. denne uka.

0: Delara med Himmelen brenner på 20. plassen denne uken, og det blir mer Delara litt senere. Forrige uke var hun på 6. plass med låta Sjelen. Jeg kan røpe allerede nå at den går litt opp denne uka. Men det litt senere I løpet av kvelden. Nå skal vi straks fortsette nedtellingen når vi kommer frem til 19. plassen, hvor Skår straks dukker opp med I Could Miss You Forever.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 Nesøyveien bru I Asker, der et felt stengt I retning Drammen på grunn av berging av et kjøretøy.
3: NN3, hva kan jeg hjelpe deg med?
4: Det har vært en ulykke. Jeg trenger ambulanse med en gang.
3: Ok, men først, hva stemte du på ved forrige valg?
4: Hæ?
3: Hvilken religion har du?
4: Religion?
3: Hva? Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
5: Slik det ikke I Norge. Men ikke alle like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
6: Jeg sånn organdonor, så jeg har gitt bort leveren min. Men det ikke noe stress.
7: Hæ? Du kan ikke drikke mjød uten lever? Ja, men, Dette blir bare helt feil for Valhall.
8: Uansett hva som på den andre siden, trenger du ikke leveren din. Men det det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.
1: Radio Norge.
9: Norges mest populære

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 16.

0: Kåle og William Gamborg på 16.-plassen denne uken med luft. Vi skal straks fortsette nedtellingen av de mest hørte låtene i Norge, men aller først en oppdatering av de siste nyhetene.
1: Kaptein bort mot fansen. 22 år har de ventet på dette her.
2: Arsenal vant den siste seriekampen mot Crystal Palace 2-1, og snart skal Martin Ødegaard løfte Premier League-trofeet som første norske kaptein. Arsenal sikret seg Premier League-titteren allerede tirsdag, da Manchester City avgår poeng mot Bournemouth. Og Tottenham slapp med skrekken nå for spiller Premier League også neste sesong etter å ha slått Everton 1-0. Dermed det West Ham som rykker ned etter 14 sesonger på rad i den engelske toppserien. Martinius Stenshorne var best under hovedløpet i Montreal Grand Prix og sikret seg sin første seier etter overgangen til Formel 2. 20-åringen fra Hokksund startet i tredje beste startspor, tok ledelsen etter 19 runder og ga den aldri fra seg. Til slutt tar vi igjen med at laksen som ble stjålet fra en laksebedrift i Eidsvoll funnet i en semitrailer på en bensinstasjon i Vestby. En mann i 60-årene ble funnet sovende bak rattet og pågrepet. Det snakk om 18 tonn laks til en anslått verdi på omtrent 1,4 millioner kroner. I studio André Ødeby, nyhetene forlatt på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
4: I Alta i morgen blir det regn og 7 grader. Tromsø og Bodø får regn og 8. Trondheim litt regn og 13. Bergen får regn og 11. Stavanger skyet og 15. Kristiansand får sol og 20. Lillehammer skyet og 17. Og i Oslo blir det skyet og 20 grader i morgen.
5: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
0: Og på en fin kveld hver eneste fredag mellom 18 og 20 og på søndager i reprise mellom 19 og 21 så hører du Norges single topp 100. Det en liste basert på ukas mest populære singler på strømming, nedlasting og radiospilling. Og nå til 15. plassen, der finner vi Duostats.

Elvaja har vært inne på lista i hele 12 uker, og går opp fra 24. forrige uke til 15. denne uken. Nærmest som veteran å regne på lista med denne låta. En som er splitter ny på 14. Det er Synne Vo med hennes nyeste singel, Full og fin.

fra Synnevo, og den er ukas nest høyeste nykommer. Den debuterer på en fin 14. Plass denne uken. Vi skal over til Kløver, et band som har vært inne på lista ganske lenge, hele 11 uker, men har begynt klatringen de siste par ukene. Opp en plass fra forrige ukes 14. Plass til 13. Denne uken med Beat av meg.

0: Untangling med Rebecca Bangfield har vært inne på lista vår i hele 11 uker, men det er først de siste par ukene at det har begynt å skje ting, og nå opp fra 23. forrige uke til 12. denne uken. Vi skal straks fortsette nedtellingen, og på 11. plassen det bandet som tidligere var kjent som Golfklubb, men som nå bare kalles Golf.
1: Du hadde jo drukket en del, så du kjørte rett mot trafikken, og ja, jeg kom aldri hjem.
2: Alkohol hører ikke hjemme i trafikken. Hilsen oss i Unge Trafikken.
3: Fosterhjemmene tar vare på Norges mest sårbare barn.
4: Hater dere? Dere bare later som dere er så snille.
3: Norsk Fosterhjemsforening jobber for at både barna og voksne skal få trygge rammer og rettigheter, og gi råd og støtte til fosterhjemmene.
5: Mette, kom da.
3: Vi bygger bro mellom foreldre, fosterhjem og barnevernstjenestene til det beste for barna. Les mer om hvordan vi kan hjelpe på fosterhjemsforening.no. Hva hadde Norge gjort uten fosterhjemmene?
6: Radio Norge. Norges mest populære

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: Golf med Dame, du ser bra ut.
1: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
0: Fredag kveld og I reprise på søndag så hører du topplista med de mest populære låtene I landet. Det nordmenn hører mest på basert på nedlasting, streaming og radiospilling. Og før vi setter I gang nå med topp 10, en liten oppsummering av hvordan det ser ut fra 20. Plassen oppover. Det Lara på 20. Med Himmelen brenner. Skår på 19. I could miss you forever. Tre plasser ned for Bruno Mars med I Just Might. Så vi nykommer på 17. Knut og Snekker Andersen med Hangarang. Gunn Kåle og William Gamborg med Luft på 16. Opp fra 24. Til 15. Denne uken for Elle Maja med Duostad. Fra Synnevo, full og fin på 14. Kløver med Bit av meg finner vi på 13. Plassen. Rebecca Bangfield går opp fra 23. Til 12. Med Untangling. Og som vi akkurat hørte på 11. Golf med Dame, du ser bra ut. Og nå til ukas høyeste nykommer som kommer fra Tobias Sten.
2: Hei sammen, dette Tobias Sten, og du hører på topplisto på Radio Norge. Dette min nye singel, Si det til meg. Okay.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
2: Radio Norge.

Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It går opp en plass fra forrige uke til 9. denne uken. Dette topplista på Radio Norge. Vi spiller de mest hørte låtene I landet basert på nedlasting, streaming og radiospilling, og det gjør vi hver eneste fredag og I reprise på søndag. Og vi kommer frem til denne ukens 8. plass. Det en Oscar-vinner av en låt. Dette Golden med casten fra K-pop Demon Hunters.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
2: Radio Norge.

0: Hadde lenge et godt grep om førsteplassen, og så de siste ukene har hun kjeglet litt med Tobias Steen og hånd i hånd om hvem av de som skal være helt på toppen. Men nå virker det som om nedturen har startet sånn stille og rolig for Taylor Swift, ned 4 plasser denne uken for The Fates of Ophelia. Vi skal straks fortsette å telle ned, og Rockboys og Vinny finner vi på 5. plass.
1: Hei, du har lurt på om dere har sånne dukkeklær,
2: ja? Ja, ja, det har vi her borte. Skal vi se.
1: Her, ja.
2: Ja, så her er det masse søte ting å velge mellom.
1: Ja, her var det veldig mye.
2: Vet du kanskje hva slags dukke det er? Eller hvor stor den er?
1: Den er jo liksom cirka 30 centimeter.
2: Ja, skal vi se. Da blir det, da blir det disse her. De er jo veldig søte, da. Er det en gave, eller?
1: Nei, det er til datteren min.
2: Ja, riktig. Vet du hvilken type dukke hun har?
1: Nei, det er til datteren min.
2: Ja.
1: Ja.
3: Noen av de største miraklene i verden er ganske små. Prematurforeningen gir støtte og råd til alle som lever med for tidlig fødte barn. Les mer på prematurforeningen.no.
4: Ingen barn ønsker å være på sykehus, men realiteten er at det hvert år behandles over 350 000 barn på sykehus i Norge. Sykdom og sykehus er ofte forbundet med redsel, smerte og usikkerhet. Stiftelsen Sykehusbarn jobber for å skape gode opplevelser i form av ulike aktiviteter og tilbud som bidrar til at barn også opplever ting de ønsker å huske fra tiden på sykehus, ikke bare helst vil glemme.
5: Topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg mer av musikken du liker. Dette er plass nummer 6.

Hjelpløs med Rock Boys og Vinny er sånn omtrent på samme sted som var forrige uke I sin tredje uke på lista. Riktig nok en liten plass ned da, fra femte til sjette for Håpløs. En som derimot raser litt nedover denne uken, det Alex Warren. Han var på sølvplassen forrige uke, denne uken på femte med Fever Dream.

0: Raman har vært inne på lista nå I 6 uker og klatrer sakte og rolig oppover fra 8. Forrige uke til 4. Denne uken. Og det betyr at nå det pallplasseringene som gjenstår. Vi gyver løs på de 3 mest hørte låtene I nasjonen hvert øyeblikk.
1: Du hørte lyden av en glad hund som ikke blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside, dyretesting.no.
2: Vi I Aktiv mot kreft jobber for å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Ikke fordi vi tror det kan hjelpe, men fordi vi vet. For nyere forskning viser at fysisk aktivitet positivt for de aller fleste kreftpasienter, både under og etter behandling. Det bidrar til å redusere uønskede bivirkninger og samtidig øke utholdenhet, styrke og overskudd. Men viktigst av alt, det bygger mestringsfølelse og øker livskvaliteten. Det derfor vi mener vår bevegelse livsviktig. Vi jobber for å etablere treningsrom, eller pusterom som vi kaller det, på hvert kreftsykehus I Norge. Dette skal gi alle kreftpasienter mulighet til å være I aktivitet under kyndig veiledning og I trygge rammer. Les mer om oss og vår livsviktige bevegelse på aktivmotkreft.no.
3: Radio Norge.
4: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
3: Radio Norge.
4: Plass nummer 3.

0: Delara er tilbake på ballen igjen. Hun var nede på sjetteplassen her forrige uke, men tre plasser opp denne uken for sjelen. Forrige helg var det Eurovision, og Norges representant det var Jonas Love, som med låta Ja, ja, ja gjorde bedre enn det var spådd på forhånd.
1: Alltid gøy å slå oddsene. Jeg har jo sagt det til dere hele veien, at de oddsene de driter hele landet
0: til. Det ble en 14. Plass i Eurovision for Jonas Love, andre plass på topplista denne uken.

0: Norges Eurovision-bidrag i år, dette var Ja Ja Ja på andreplass denne uken, Jonas Love.
1: Norges mest populære sanger, dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
0: Og nå det bare førsteplassen som gjenstår, og han som der skal vi også hilse på om noen få sekunder, men aller først en liten oppsummering av hvordan lista ser ut fra tiendeplassen og oppover. Og ukas høyeste nykommer, det Tobias Sten, Say That Til Meg. Okay, går en plass opp fra forrige uke med I Love It, I Love It, I Love It. På åttende plass, Golden. Taylor Swift, fire plasser ned fra forrige uke med The Fates of Ophelia. Rock Boys og Vinny på sjetteplassen med Hopeless. Alex Warden var på andre plass forrige uke, femteplass denne uken med Fever Dream. Fire plasser opp for Ramon til fjerde. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Delara med sjelen på tredjeplassen denne uken. Og som jeg akkurat hørte, Jonas Love på andreplassen med Ja Ja Ja. Og på førsteplass også denne uken, Tobias Sten med Hånd i hånd. Tobias, velkommen i studio.
2: Tusen takk, tusen takk.
0: Denne låta har jeg jo presentert som førsteplass nå i ukesvis. Det har vært litt sånn feide mellom deg og Taylor Swift.
2: Ja.
0: Gratulerer med nytt album.
2: Takk for det. Takk
0: Fortell om den nye skiva.
2: Nei, altså, det jo veldig mye å si, og så det veldig mye. Jeg føler det sier seg selv. Men albumet heter Hey Mater, og det skrevet på veien i en buss, gitt på et hotellrom i mange dusjer. Og ja, det et album for deg som lengter hjemme og føler at du en plass der du ikke skal være.
0: Ja, du på rett plass.
2: Konkurrer et plass.
0: Det i Rad Norge studio nå, når vi skal spille med han.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Takk.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: høyre armen. Den jeg skriver med, den jeg løfter med, den jeg fumlende grep tak i min første kjæreste med. Den jeg hilste på kongen med, den jeg kaster med, håndball, snøball, fiskesprett. Det den jeg slår i bord med, den jeg skyter i væren og lager mitt skårer. Det den jeg lener meg på, den jeg sover på, den jeg stoler på. Høyre armen. Hvorfor mistet jeg ikke denne stedet?
1: I Landsforeningen Uventet Barnedød er vi flere som vet hvordan det føles å miste et barn. Ta kontakt med oss på lub.no.
2: Hvem som helst kan rammes av psykiske problemer og bli satt utenfor arbeidsliv og studier. Det er derfor fontenehusene finnes. Her lager vi gode arbeidsdager og fokuserer på det friske i oss. Vi spør ikke om hva som feiler deg. Vi finner ut av hva vi kan få til i lag. Finn ditt lokale arbeidsfellesskap på fontenehus.no.
3: Radio Norge, mye variert musikk.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: NN3, hva kan jeg hjelpe deg med?
1: Det har vært en ulykke, jeg trenger ambulanse med en gang.
0: Ok, men først, hva stemte du på ved forrige valg?
1: Hæ?
0: Hvilken religion har du?
1: Religion?
0: Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
2: Slik det ikke I Norge, men ikke alle like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
3: Jeg sånn organdonor, så jeg har gitt bort leveren min, men det ikke noe stress.
4: Hæ? Du kan ikke drikke mjød uten lever? Nei, men, uten, nei, dette blir bare helt feil for Valhall.
5: Uansett hva som på den andre siden, trenger du ikke leveren din. Men det det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.

0: Du hadde jo drukket en del, så du kjørte rett mot trafikken, og ja, jeg kom aldri hjem.
1: Alkohol hører ikke hjemme i trafikken. Hilsen oss i Unge Trafikken.
2: Fosterhjemmene tar vare på Norges mest sårbare barn.
3: Hater dere, dere bare later som dere er så snille.
2: Norsk Fosterhjemsforening jobber for at både barna og voksne skal få trygge rammer og rettigheter, og gi råd og støtte til fosterhjemmene.
4: Mette, kom da.
2: Vi bygger bro mellom foreldre, fosterhjem og barnevernstjenestene til det beste for barna. Les mer om hvordan vi kan hjelpe på fosterhjemsforening.no. Hva hadde Norge gjort uten fosterhjemmene?

0: Hei, du har lurt på om dere har sånne dukkeklær,
1: ja? Ja, ja, det har vi her borte. Skal vi se.
0: Her, ja.
1: Ja, så her det masse søte ting å velge mellom.
0: Ja, her var det veldig mye.
1: Men vet du kanskje hva slags dukke det eller hvor stor den
0: Den vel sånn cirka 30 centimeter.
1: Ja, skal vi se, da blir det, da blir det disse her. De jo veldig søte, da. Er det en gave, eller?
0: Nei, det til datteren min.
1: Ja, riktig. Vet du hvilken type dukke hun har?
0: Nei, det til datteren min.
1: Åh, ja.
0: Ja.
2: Noen av de største miraklene i verden er ganske små. Prematurforeningen gir støtte og råd til alle som lever med for tidlig fødte barn. Les mer på prematurforeningen.no.
3: Ingen barn ønsker å være på sykehus, men realiteten er at det hvert år behandles over 350 000 barn på sykehus i Norge. Sykdom og sykehus er ofte forbundet med redsel, smerte og usikkerhet. Stiftelsen Sykehusbarn jobber for å skape gode opplevelser i form av ulike aktiviteter og tilbud som bidrar til at barn også opplever ting de ønsker å huske fra tiden på sykehus, ikke bare helst vil glemme.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.

0: Du hørte lyden av en glad hund, som ikke blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside, dyretesting.no.
1: Vi I Aktiv mot kreft jobber for å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Ikke fordi vi tror det kan hjelpe, men fordi vi vet. For nyere forskning viser at fysisk aktivitet positivt for de aller fleste kreftpasienter, både under og etter behandling. Det bidrar til å redusere uønskede bivirkninger og samtidig øke utholdenhet, styrke og overskudd. Men viktigst av alt, det bygger mestringsfølelse og øker livskvaliteten. Det derfor vi mener vår bevegelse livsviktig. Vi jobber for å etablere treningsrom, eller pusterom som vi kaller det, på hvert kreftsykehus I Norge. Dette skal gi alle kreftpasienter mulighet til å være I aktivitet under kyndig veiledning og I trygge rammer. Les mer om oss og vår livsviktige bevegelse på aktivmotkreft.no.

0: høyre armen. Den jeg skriver med, den jeg løfter med, den jeg fumlende grep tak i min første kjæreste med. Den jeg hilste på kongen med, den jeg kaster med, håndball, snøball, fiskesbrett. Det den jeg slår i bordet med, den jeg skyter i væren og lager mitt skårer. Det den jeg lener meg på, den jeg sover på, den jeg stoler på. Høyre armen. Hvorfor mistet jeg ikke denne stedet?
1: I Landsforeningen Uventet Barnedød vi flere som vet hvordan det føles å miste et barn. Ta kontakt med oss på lub.no.
2: Hvem som helst kan rammes av psykiske problemer og bli satt utenfor arbeidsliv og studier. Det derfor fontenehusene finnes. Her lager vi gode arbeidsdager og fokuserer på det friske i oss. Vi spør ikke om hva som feiler deg. Vi finner ut av hva vi kan få til i lag. Finn ditt lokale arbeidsfellesskap på fontenehus.no.

0: 113, hva kan jeg hjelpe deg med?
1: Det har vært en ulykke, jeg trenger ambulanse med en gang.
0: Ok, men først, hva stemte du på ved forrige valg?
1: Hæ?
0: Hvilken religion har du?
1: Religion?
0: Hva? Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
2: Slik det ikke I Norge, men ikke alle like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
3: Jeg sånn organdonor, så jeg har gitt bort leveren min, men det ikke noe stress.
4: Hæ? Du kan ikke drikke mjød uten lever? Ja, men, uten lever? Dette blir bare helt feil for Valhall.
5: Uansett hva som på den andre siden, trenger du ikke leveren din. Men det det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Du hadde jo drukket en del, så du kjørte rett mot trafikken, og ja, jeg kom aldri hjem.
1: Alkohol hører ikke hjemme i trafikken. Hilsen oss i Unge Trafikken.
2: Fosterhjemmene tar vare på Norges mest sårbare barn.
3: Hater dere, dere bare later som dere er så snille.
2: Norsk Fosterhjemsforening jobber for at både barna og voksne skal få trygge rammer og rettigheter, og gi råd og støtte til fosterhjemmene.
4: Mette, kom da.
2: Vi bygger bro mellom foreldre, fosterhjem og barnevernstjenestene til det beste for barna. Les mer om hvordan vi kan hjelpe på fosterhjemsforening.no. Hva hadde Norge gjort uten fosterhjemmene?

0: Du hørte lyden av en glad hund, som ikke blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside, dyretesting.no.
1: Vi I Aktiv mot kreft jobber for å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Ikke fordi vi tror det kan hjelpe, men fordi vi vet. For nyere forskning viser at fysisk aktivitet positivt for de aller fleste kreftpasienter, både under og etter behandling. Det bidrar til å redusere uønskede bivirkninger og samtidig øke utholdenhet, styrke og overskudd. Men viktigst av alt, det bygger mestringsfølelse og øker livskvaliteten. Det derfor vi mener vår bevegelse livsviktig. Vi jobber for å etablere treningsrom, eller pusterom som vi kaller det, på hvert kreftsykehus I Norge. Dette skal gi alle kreftpasienter mulighet til å være I aktivitet under kyndig veiledning og I trygge rammer. Les mer om oss og vår livsviktige bevegelse på aktivmotkreft.no.

0: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
1: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
7: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem da?
8: Vi skal ikke bare...
9: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
11: Nei, hva skjedde nå?
10: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
12: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
16: Joker. Den gode naboen.
17: Elektroimportøren.
18: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
19: Det var skikkelig god frokost.
20: Det First Price.
18: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
20: First Price.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
1: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
2: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
3: Hei hei, luften er din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
5: Det finnes ferie med pågående innkastere.
6: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down here.
5: Så finnes det Danmarks ferie.
7: Hei, velkommen til.
5: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
8: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
9: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
10: Det er vanskelig å finne bil, altså.
11: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
12: Kanskje jeg kan hjelpe.
13: Oi, en stemme fra oven.
10: Er det?
12: Det er meg, voiceoveren.
14: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
12: 269.900 kroner.
14: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
12: mgmotors.no.
15: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleire.
20: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex. LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
23: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
16: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
23: Jeg trodde vi var familie.
16: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
2: Joker, den gode naboen.
3: Du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.
4: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
5: Ja, hallo?
6: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
5: Ja.
6: Passer det at jeg ringer, eller?
5: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
8: Consider it done, Jorunn.
7: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
8: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
5: Hva?
8: 40 000.
5: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
7: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
11: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør I dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
15: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
14: Ja.
15: Ja.
14: Ja, det var en god deal.
15: Ja.
14: Winning.
16: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
17: Vi gratulerer kunde 143.312.
16: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
18: Hva likheten mellom en
19: privat etterforsker
18: og et
20: konditori?
18: Jo, foruten
19: Og ja så, her lukter det
20: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
18: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
21: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
20: Oi, ok, hva gjør vi da?
21: En idé jo...
22: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: denne episoden, hva snakker Tix om, eller Andreas Tix Haugland, for tiden aktuelle 16-ukers helvete bootcamp-varianten, som jo ingen I publikum skjønner forskjellen på. Er det ikke bootcamp?
1: Er den vanlig?
0: Er den vanlig, skjønner du?
1: Ja, ingen
0: skjønner
1: det. Ordentlig.
0: Ja, det ingen som skjønner det. Først og fremst kjent som artist, låtskriver, produsent, men akkurat nå så driver folk og snakker om 16-ukers helvete. Hva gjør han tynne spjerningen? Oppi den gryta med tjukkasser.
1: Det nettopp derfor man skal prate om det. For det jo liksom, jeg tenkte også det at 16 ukers, det jo et slankeprogram, men det jo ikke det, det jo et helseprogram, mm-hmm. et livsstilsprogram. Så jeg tok kontakt med dem og spurte, er det rom for en som meg der?
0: Har du kastet deg selv?
1: Ja.
0: Å, det gøy.
1: Eller jeg har prøvd i hvert fall da.
0: Ja, ja, du har fått det til, du er jo med.
1: Jeg fikk rollen, holdt jeg på å si. Ja. Ganske, altså med en stor dose ærefrykt for mm. hva kommer folk til å tenke når jeg med på det her. Og så viser det seg at dette en sesong hvor de har prøvd å ta inn mennesker med veldig, veldig ulike utgangspunkter. Som, altså, de dekker jo nesten hele spektret. Det ikke lenger et slankeprogram, men et helseprogram som handler om hvordan du skal kunne bli den beste versjonen av deg selv.
0: Ja.
1: Finne ut liksom hvor du ligger litt dårlig an og ta helsen på alvor. Og forbedre deg selv.
0: Ja, for man må ha noe man ikke er god... For de hadde ikke sluppet inn en toppersutøver hvor alt på stell, liksom.
1: Nei, det regner jeg ikke med.
0: Nei.
1: Men altså, og det jo det vi finner ut når jeg blir med. Så, altså, jeg finner jo ut av desto flere problemer jo lenger jeg med.
0: Ja.
1: Og mye av det dreier seg om at jeg har levd en veldig ekstrem livsstil de siste 10 årene. Og nå har jeg liksom kommet til et punkt hvor jeg tenker kanskje de neste 10 årene, eller resten av livet, bør leves litt annerledes hvis det her skal være bærekraftig da.
0: Jeg leste en overskrift hvor det sto noe om du har spist frossenpizza. Jeg vet at du er glad I frossenpizza, så vi har jo vært på jobb sammen før. Oh, yes. Grandiosaen står høyt I kurs, så det, jeg elsker jo Grandiosaen. Det på en god andreplass etter quarterbanderen. Og så sover du dårlig, eller lite, eller begge?
1: Nei, jeg sover veldig godt, men jeg sover ekstremt lite.
0: Ja. Men det fordi du må opp og skrive, eller fordi du, da får du ikke sove mer?
1: Jeg har, nei, det fordi jeg har så mye jeg må gjøre hele tiden. Jeg har så mye jeg må rekke. Jeg henger alltid etter. Så før jeg var med på 16 uker, så snitta jeg på, de sier 4 timer I programmet, men jeg snitta på 3,5 timer søvn siste halvåret før jeg var med.
0: Oi, det for lite, Andreas.
1: Og det inkluderer når jeg får en time napp på et fly og sånne ting, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Så det alt for lite. Men jeg tenker jo, den livsstilen jeg har hatt de siste 10 årene, anbefaler ingen den, men samtidig så hadde jeg nok gjort det igjen. Fordi jeg tenker at, altså, det var nødvendig med den livsstilen for å oppnå de målene jeg hadde, ganske høye mål.
0: Ja, og nå, du har et arbeidsjern. Fra ville helvete.
1: Ja, det bare, den muskelen jeg har trent mest, det jo viljestyrken.
0: Ja.
1: Så, og nå når jeg har nådd de målene, så begynner man jo å reflektere og tenke, ok, nå kanskje, den livsstilen, den tjener meg kanskje ikke så, like godt lenger.
0: Nei. Jeg tenker, søvnen synes jeg så problematisk, fordi, som sier, du må opp, og du skal gjøre noe. Men frossenpizza hver dag I 10 år, altså du har jo et yrke hvor du også kan sette på rideren, Jeg vil ha et sunt måltid.
1: Men jeg har også et yrke hvor jeg veldig, veldig mye alene.
0: Ja.
1: Så det å få tak I den maten blir jo liksom, ikke like lett. Og så det at jeg så på mat som bare drivstoff.
0: Ja.
1: Altså mat var bare noe...
0: Det er jo det der.
1: Jeg måtte bare ha det for å dempe sultfølelsen slik at jeg kunne fortsette å jobbe.
0: Ja.
1: Og tiden strakk jo ikke til... altså, jeg hadde ikke tid til å lage et måltid.
0: Nei.
1: Altså... Ja.
0: Hvis vi skal holde oss til bilmetaforene, så har du jo da drivet og fylt blyfri på en dieselbil, egentlig. Du har ikke fått det du skal ha.
1: Kan si det.
0: Skal ikke snakke så mye mer om 16 uker selv, jeg må bare si at jeg setter veldig pris på at du med, for det så typisk at man tenker at, åja, du tynn, ergo, du sunn.
1: Ja.
0: Og det så litt der man sier sånn, nei, det finnes masse tynne, usunne folk, og det finnes masse tjukke, sunne folk, som antageligvis har både trent mer enn deg og spist sunnere enn deg, men du en slank type.
1: Og det nok litt av det som greit. Jeg tror, utifra tilbakemeldingene nå, så det mange som synes det veldig inspirerende og motiverende. Og det håpet jeg. Jeg var litt usikker, men visste jo at det nok ganske mange som I samme båt som meg, hvor du alltid har blitt kaldt, tynn, og det liksom, du kan liksom ikke se at det noe fysisk gærent med helsa di.
0: Nei.
1: Så derfor så trenger man aldri å ta helsa på alvor, før du merker at, oi, jeg kjenner meg jo ikke helt bra I kroppen. Kanskje det kan bli bedre.
0: Ja. Du, en annen ting, nå skal vi jo først og fremst egentlig snakke om ting som du har tatt med inn hit, men jeg har en annen ting jeg også lurer på, og det følger du med på Grand Prix nå? Eller du, ja. Når du ikke med I sirkuset, så gir du
1: bare... Nei, da gir jeg ikke.
0: Nei, men det kan det hende.
1: Jo da. Nei, jeg synes MGP veldig gøy. Ja. Så ja, jeg følger godt med.
0: Ja, så du skal se, har du skjema og samle gjeng og sånn?
1: Nei, ja, nei skulle kanskje ønske at jeg gjorde det, men jeg setter jo litt pris på, og, altså, jeg sitter jo og analyserer hvert enkelt show. Jeg ser, ja. Hvor, jeg ser hvilke lyslamper de har brukt, hvordan de beveger seg, og hvorfor bruker du den kameravinkelen her? Ah, det var sloppy work. Altså, ja. Jeg ser på alt sånn, ikke sant?
0: Ja.
1: Så jeg veldig yrkesskadet.
0: Ja, shit, altså du, igjen, jeg bare sier, vi har vært en uke på telttur sammen, fordi vi pusset opp vår hytte,
1: ja.
0: Hvor da du hadde den røde, sorry min ignoranse, men den røde Porsche eller Ferrari'en stående ved siden av teltet ditt.
1: Ja.
0: Unnskyld, det å banne nå, jeg har sagt at ungen dine, ja, men det som å si at ungen din støgg, det skjønner jeg, men jeg husker ikke.
1: Nei, nei, det, ja, det en Ferrari.
0: En rød Ferrari ved siden av ditt telt, det stod ikke ved siden av mitt telt. Men du sto meg som et helt sinnssykt arbeidsjern.
1: Jo, takk.
0: Jeg tror du jobber, ja, du jobber jo da 21,5 timer I døgnet, det mer enn de aller fleste.
1: Jeg ligger nok, ja, jeg har nok alltid lagt veldig mye stolthet til det også, at ja. Jeg skal få til ting.
0: Ja. Ok, la oss gå til hva folk snakker om rundt deg for tiden, og da kan du velge om det på hjemmebane, eller I studio, eller hvor du nå tilbringer tiden.
1: Det alle snakker om. Ja, det vanskelig. Ofte, ok. Enten så andre folk snakker ofte om meg.
0: Ja, når du til stede.
1: Ja, ja. Det er ofte det som blir tema.
0: Ja. Du komfortabel med det, eller? Du vant til å bli intervjuet, men synes det deilig, altså.
1: Ja, altså det på en måte en måte å få lufte tankene, men det kan jo bli litt sånn ensidig, ensformig.
0: Ja.
1: Men ellers så... snakker jeg veldig mye?
0: Ja.
1: Og jeg... nei, vet du, ok, skal vi se her. Det siste så det vel kanskje... historie. Skjønner, det mye prat om historie. Det er jeg som nørder på historie.
0: Mm-hmm. Verdens historie, eller?
1: Alt, ja. Jeg synes det så spennende å se sammenhengen og de lange linjene. Men hva som skjer I verden. Og liksom, det så mye av det som skjer I verden nå, som har skjedd før.
0: Ja.
1: Og hvor liksom, tilsvarende hendelser har skjedd før I historien det synes jeg veldig spennende å klare å gjette fremtiden basert på hva som har skjedd tidligere så historie AI prates det mye om det mye AI og så det mye, altså,
0: fiende, eller, venn eller fiende tenker du?
1: Jeg tenker jo venn musikkbransjen jo livredd for AI
0: ja, ja.
1: Men de var livredd for Spotify og de var livredd for alt som nytt ikke sant?
0: Ja.
1: Jeg tenker AI liksom nå det kommet tog har gått, du må nesten bare skaffe deg en billett liksom
0: ja.
1: Og,
0: bruk det eller bli brukt
1: ja, ja. Ja men det er altså, ja, det, da corona kom også ikke sant? Nå må du gjøre et eller annet eller så du ferdig I bransjen
0: ja.
1: Man må omstille seg, og det tungt, og det sykt kjipt når det skjer. Så det jo mange som liksom ikke helt vet hva de skal gjøre nå, med tanke på AI.
0: Jeg vet ikke hvordan det som for deg som artist, men jeg mener jeg har hørt at de fleste artister tjener det meste av pengene sine på konsertvirksomhet.
1: Mm.
0: Det kan jo ikke AI ta bort.
1: Nei, ikke enda.
0: Hva mener du at skal, vi på hologramkonserter nå, eller I fremtiden?
1: Ja, vi hadde jævla bilkonserter under korona, så ja. Du vet jo aldri hva som... Du vet aldri hva som blir I fremtiden. Man ser jo eksempel på... vi har prøvd livestream-konserter, kanskje litt forut sin tid. Folk har konserter på Fortnite, ikke sant?
0: Ja, det sant.
1: Det masse...
0: Hadde det vært en drøm, eller? En liten drøm, eller?
1: Nei, men jeg spiller en del Fortnite.
0: Ja, du gjør det.
1: Jeg synes det gøy. Men, altså... Nei, det umulig liksom å si hvor verden kommer til å være om bare 10 år. Og musikkbransjen kommer til å være så annerledes om 10 år.
0: Mm.
1: Den har forandret seg bare de siste 2-3. Så,
0: men I de store linjene som du driver og ser I historien, da klarer du oss på hvor du tror vi om 10 år, hvis ting gjentar seg?
1: Jeg tror...
0: blir det bra igjen?
1: Ja, vi har jo levd I en tid nå hvor vi kanskje har tatt den rolige tiden liksom for gitt.
0: Mm.
1: Blir det bra igjen? det jo aldri bra, men det alltid bra ja. På en måte, ikke sant?
0: Mm.
1: Jeg tror... nå skal ikke jeg se deg som en sånn historieekspert. Det ikke,
0: du helt, men, jeg baserer all min historiekunnskap på Game of Thrones, ja. Så jeg tipper du ligger foran meg.
1: Ja, ok, kanskje. Ja. Nei, AI er jo et sjokk i verdenshistorien.
0: Mm.
1: Og det kommer til å ha så store effekter at vi klarer ikke å forstå det. Hva skjer når... når liksom alt arbeid outsources til, mm. Til en maskin. Hva skjer? Altså, gjennom industrielle revolusjonen, ikke sant, så, så gir vi fra oss okay, muskelarbeid,
0: mm.
1: Overgis til maskiner i stedet for,
0: mm.
1: mens nå plutselig det kognitive arbeidet overgis til maskiner også. Hva ja. Er det igjen for mennesker å gjøre?
0: Ja.
1: Det jo veldig, altså, følelser kanskje, kanskje det noe der...
0: Men alle blir terapeuter, enten er pasient eller så er terapeut.
1: Og vi kommer til å trenge dem.
0: Ja, alle betaler hverandre, så blir det sånn sirkulær økonomi på det mentale.
1: Det mye som skjer, liksom, både liksom, teknologi og AI vokser. Og jeg tenkte jo det her i går, at hva skjer når gutter kan bruke AI til å skaffe seg dater, for eksempel? Eller bare liksom, ikke trenger å date i det hele tatt, fordi du har en på nettet. Hva skjer når det har skjedd lenge nok? Altså, hva skjer med drivkraften til folk? Hvordan utvikler samfunnet? Kommer vi til å gidde mer? Hva skjer når vi hele tiden bare får, altså, ikke bare daglige dopamininsprøtninger, men liksom hvert minutt?
0: Mm.
1: Blir vi latere? Kommer vi til å ta ting enda mer for gitt? Kommer vi til å gidde å prøve?
0: Det sier seg at man allerede ser at en generasjon etter deg nå, da, Tix, er emosjonelt litt avstumpet, fordi man er så vant at med en gang noe blir emosjonelt litt vanskelig,
1: ja.
0: Som bare det å sitte på en buss som kleint, eller noe på TV blir litt vanskelig, eller det å være sammen med mennesker, så tar man opp mobilen og bruker det som, som et skjold. Så vi ser at vi er, eller mennesker nå, unge mennesker er mindre trent i å stå i ubehag, stå i konflikt, stå i ting som emosjonelt, fordi i stedet for å ta tak i det, så scroller man det bort.
1: Det kommer til å bli så sykt mye verre også. Altså,
0: ja.
1: Og jeg synes det er så, ikke trist, men det er provoserende, at man ikke tar det sånn ordentlig på alvor allerede nå, at man prøver å tilrettelegge for, man sier alltid liksom, ja, barna er fremtiden, men... når jeg snakker om miljø for eksempel, så er det liksom barn av fremtiden, hvilken klode skal vi etterlate? Men jeg synes vi gjør jævlig lite effort for den generasjonen som vokser opp nå. Altså, hvordan de skal vokse opp og hvordan de skal bli voksne. Det er trist og det er skummelt.
0: Jeg henter jo all min kunnskap fra film, så jeg håper jo nå at Will Smith og Bisha, han skal komme inn og redde verden som i en sånn iRobot-seanse.
1: Ja, det er I Am Legend.
0: I Am Legend,
1: men,
0: ja.
1: Men iRobot også, ja.
0: Den er også god, men der er det noen zombies, er det det?
1: Ja,
0: begge er gode, begge er gode. Men jeg har sett min lit i Will Smith.
1: Det var koronatiden. Vi kom heldigvis ikke der da.
0: Nei, det var ikke Will Smith som redde oss der.
1: Det er sykt, neste pandemien, vet du. Så folk er så liksom følelsesmessig isolert at neste pandemien så kommer folk til å sitte inne frivillig. De kommer til å bare, det her er helt greit, vi kan bare bli hjemme.
0: Tror du ikke? Jeg tror folk kommer til å gi faen, så de skal sitte inne, nei.
1: Jo, ikke en gang til. Jo, det kan også hende. Ja, jo, men på grunn av at det har skjedd før, så tror jeg folk kommer til å bare, fuck det her.
0: Ja, for men, noen som prøvde å si det sist sånn, skal vi bare ri av den stormen der og oppføre oss som før, eller?
1: Ja.
0: Men så tørte man ikke å si det.
1: Og så sykt nå i ettertid, ikke sant? Så ser man tilbake, alle tenker det samme. Mm. Det var en syk tid. Hvorfor gikk vi med på det der?
0: Mm. Det sjekker jeg igjen, tror jeg.
1: Nei, ikke det. Men hvis man liksom blir oppfordret eller insentivert til å holde seg i større grad hjemme, så tror jeg folk er mye mer villige til å ta den, fordi friksjonen liksom, å møte folk er så mye større nå enn det var for noen år siden.
0: Ja. Mm. Du, hva burde man snakke mer om?
1: Ja, så det var det vi snakket om hjemme hos meg. Ja. Jeg har holdt også på å
0: hvem
1: si
0: at... Hvem snakker du om disse tingene her forresten? Er det bransjefolk du snakker med, eller familie?
1: Alle jeg møter, bare alle, random ja, folk. Liksom, møter jeg noen på bussen, så snakker jeg med noen og sånne ting.
0: Ja,
1: skjønner. Eller, ja, nå hørtes det ut som jeg tar bussen, det...
0: Nei, det gjør ikke du.
1: Nei. Russebuss? Nei, ikke det.
0: Nei. Jeg tror russen blir skuffet hvis du dukker opp i en russebuss nå i mai, Andreas, og begynner å snakke om AI.
1: Ja.
0: Da blir de sure.
1: Ja. Nei, men det er faktisk en annen ting som har vært mye snakk om i mine kretser om dagen, og det er, nå fortsetter jeg litt på den jeg
0: ser. Ja.
1: Men russetiden, og liksom de stadig angrepene på russetiden.
0: Mm.
1: En ting er liksom, tidligere har vi snakket om aktører som utnytter russen og liksom kommersialisering av russetiden og det altså ting som jeg synes kjipt, men så det liksom hva skal man gjøre med det på en måte også mens nå det liksom mer sånn politisk angrep på russetiden altså forbud mot sidestilte busser som kom helt ut av det blå for så mange russ som bare havnet I en kjempeøkonomisk knipe
0: Samtidig som alt kommer ut av det blå fra russ, fordi jeg 17 år gammel, og alt nytt.
1: Vet du hva? Alt kommer ut av det blå fra politikerne også. Så, ja.
0: Ja.
1: Men altså, så den var liksom forbud mot sidestilte.
0: Mm.
1: Nå skal man flytte hele russetiden, ikke sant? Og det jo ikke en enkel jobb. Synes det rart at de ikke bare gjorde det etter korona, for da var jo russetiden flyttet allerede.
0: Ja, jeg synes det rart ikke bare avskaffet hele under korona.
1: Ja, det hadde de faktisk, det hadde de sikkert klart om de hadde prøvd.
0: Ja.
1: Nei, men altså, nei, det hadde de ikke. Men også
0: du jo russens forkjemper, Andreas. Jeg jo litt russenasi, så vi, der vi I hver vår båt.
1: Og du russenasi,
0: ja?
1: Okay.
0: Ja, for jeg synes ikke det var så gøy, og så jeg mor til en 16-åring, som jeg ser at kommer til å bruke liksom, fremtiden og pengene sine på. Først skal vi ha et navn, og så skal vi ha et nytt navn, og da må vi bytte genser, og så skal vi ha sånn anlegg som vi har på, på Roskilde-festivalen. Kult.
1: Ok.
0: Ja.
1: Men, hør her.
0: Ja.
1: Det siste og liksom mest provoserende jeg synes når det gjelder angrepene på russetiden det dette med angrepene på de som har russegensere på skolen
0: ja
1: hva greia?
0: Hva sier de som angriper da? At det fordi det skaper forskjeller og utenforskap og, ja, det der?
1: Ja, ja at det
0: Det et enormt hierarki da, I skolegården.
1: Ja,
0: men,
1: ja, det det jo. Men det hierarkiet, det der uansett hvilken genser du bruker. Altså, ja. Fordi spol tilbake til ungdomsskolen, da, eller spol 10 år tilbake. Så altså, hvis ikke man hadde... russegenser jo selvfølgelig, altså, det jo statussymbol.
0: Mm.
1: Men for 10 år siden så var jo statussymbolet var om du hadde liksom riktige merker på... på klærne dine.
0: Ja.
1: Mye dyrere, mye verre. Tipper foreldre synes det var mye verre.
0: Ja, og det nok der nå også. Ja, det, alle de andre månedene I året. Ja.
1: Så jeg bare liksom, I stedet for å hele tiden skulle, jeg synes det så dårlig argument for inkludering. At man skal, fordi noen ikke inkludert, så skal du ødelegge for de som inkludert. Altså, se denne fuglen her som har knukket vingen. Så kjipt at den ikke kan fly. Ja, vi må få knekke vingen på alle de andre fuglene nå da. Ja, men det så jævlig dumt.
0: Jeg elsker bilder. Jeg elsker sånne bilder.
1: Jeg synes at man bør heller, generelt I Norge også, så bør man heller fokusere på å dra opp de som trenger det, I stedet for å dra ned folk for å jevne ut forskjellene.
0: Ja.
1: Det synes jeg en sunn måte å tenke på.
0: Det kan jeg enig. Det eneste som deilig med at ting endres I Russland nå, at jeg husker at jeg var russ I 97. Var du født da, I det hele tatt?
1: Ja, jeg var 4 år.
0: Det var 4 år. Da var jeg russ. Og da var det snakk om sånn, vi burde flytte russet, ja, det burde gjøres noe. Og så det hadde man snakket om I sikkert 1000 år før meg også. Så det deilig at det kommer noen inn nå og sier sånn, vet du hva, vi gjør det vi.
1: Ja.
0: Vi har bare snakket om det i 40 år, og så kommer noen inn og gjør det. Kanskje det feil, men da har vi I hvert fall prøvd det, så kan vi slutte å snakke om det hvis det viser seg å være feil.
1: Jeg synes det teit. Jeg synes det en billig måte å score politiske poeng på.
0: Ja.
1: At kunnskapsministeren skal komme og liksom henge seg opp I rustetiden. Kunnskapsministeren har så jævlig mye viktigere ting å gjøre I akkurat den tiden vi lever I her for å fikse utdanningssystemet.
0: Ja.
1: Det så mye som mangler. Det så mye liksom skikkelig strukturelle endringer man trenger. Og du bare, altså, du går ut av videregående, og du skjønner ikke hva en skattemelding
0: Nei. Hva? Hvor ble det faget?
1: Nei, men det russetiden vi skal ta.
0: Ja.
1: Ja, men come on. Jeg vet ikke, jeg synes det feil prioriteringer, og det virker som en sånn greie bare for at man skal kunne klappe seg litt på skulderen og si, haha, se hva vi fikk til.
0: Se hva vi fikk til. Men la oss ta avtalet til møte som en 5 års tid da, Andreas, og så ser vi om det var en god avgjørelse eller ikke.
1: Jeg tror at å flytte russetiden er en god avgjørelse.
0: Ja.
1: Det tror jeg. Jeg tror det blir gjort feil.
0: Ja.
1: Jeg tror det blir...
0: Men for noen blir det jo kjipt, for på et eller annet tidspunkt kommer det jo forandringen. Det alltid kjipt for de som I forandringen.
1: Det gjør det.
0: Ja.
1: Men det altså...
0: Det var jo kjipt for alle røykerne som plutselig fikk røykeloven også.
1: Helt klart. Men du kan liksom, altså... Det er forskjell på å gjøre en endring I samråd med russen, og liksom, om du vil fase det gradvis inn, eller om du vil gjøre det liksom her og nå. Men det så mye uklarheter også. Ja. Ja, ja, men dere kan være på buss, men ikke en sånn buss. Å, dere får ikke ha genser på skolen. Å ja, ja, det bestemte vi etter at dere hadde kjøpt genserne, og det liksom, det så mye tull.
0: Er det snakk om at det ikke skal være lov med genser på skolen?
1: De har ikke lov til å gå med russegenser på skolen.
0: Er det sant?
1: Ja, du får ikke lov til å gå med det. De bestemmer hva slags klær du kan ha på deg. Eller nei, bestemmer hva slags klær du ikke kan få på deg.
0: Ja, det blir litt sånn, jeg husker Moss kommune hadde forbud mot hettegenser. Det blir for dumt.
1: Ja,
0: men det for mikromanagement.
1: Men der blir det på grunn av stilen, ikke sant? Eller at det er ikke lov å gå med caps inne, for eksempel. Men her er det mer sånn, nei, men akkurat den hettegenseren er ikke lov. Det blir som at jeg ikke kan gå med liksom en, hvis jeg skal på skolen og vi går med en arbeider, altså AUF-genser, nei, det kan du ikke gå med.
0: Nei, det likte ikke
1: jeg heller. Det synes jeg er liksom... Men det er jo ikke alle steder her sånn enda, men jeg merker at der blir jeg litt sånn... Der får jeg lyst

0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Få til mer samtale, mindre på en måte diskusjon. Ja. Fordi de unge hadde sluttet å følge med på debattprogrammer. Fordi, og noen av argumentene var... vi lærer aldri noe fordi det blir bare at folk står og krangler ingen får fullføre resonemangene sine ingen villig til å si sånn du, det du sa der var egentlig ganske smart for det vi enige, ingen snur så folk bare, det ikke noe vits å se på en debatt Nei. Fordi vi får ikke noe, det ingen som får noe ut av det og det 100 år siden det også og jeg ser jo fortsatt at man prøver å liksom gjøre om formen på debattprogrammer og, men det jeg synes fortsatt ingen har fått det helt til I retning av å få samtale mer enn en diskusjon da. For det jo, jeg tror det man egentlig trenger for å få mer samtale enn diskusjon jo at folk mer ydmyke og mer nysgjerrige og I en samtale for å lære å komme fram til noe mer enn som du sier, jeg skal inn der og vinne koste hva det koste vil.
2: Ja, ja, helt klart ja, det, valget vi hadde nå så jævlig mye krangling jeg føler at vi støtter oss litt mye I Norge på at vi alltid har fått høre det at ja, men vi verdens beste land på så mange målinger, og derfor så blir man litt sånn lat, og så gjør man ikke den ordentlige innsatsen for å finne ut hvordan kan vi bli enda bedre, eller hvordan kan vi opprettholde det her. Og det, ja, jeg savner at en fra FRP og en fra Rødt kan være enige om noe.
1: Ja.
2: Eller liksom prøve å liksom, om du ikke blir enig, så kan du I hvert fall påpeke at, vet du, det egentlig et godt poeng. Jeg synes det fett, ja, når, jeg synes kanskje ungdomspolitikerne enda flinkere til det her, og liksom, å være kompiser etter en debatt, og liksom vise at det liksom ikke bare politisk spill hele tiden.
1: Men hvis du drar det fra politikken og mer sånn inn i de tusen hjem, synes du vi mennesker også mellom, god på det, for jeg må si at jeg savner bare sånn I venngjengen, ikke at man skal diskutere Nei. Men der det ikke diskusjonen, men der det mer at jeg sier sånn, vet du hva sånn, så sier du sånn, jeg også og så det deg som sier jeg, lalala, I stedet for at jeg prøver å lære noe om deg og du prøver å lære noe om meg.
2: Jeg synes vi har blitt veldig mye vi dårligere på å koble oss på vi har rett og slett blitt ganske ego
1: det tror jeg og selvsentrerte, jeg vet ikke om kanskje gutter flinkere enn jenter, men det aner jeg ikke det ikke så ofte jeg sitter I en sånn gutteprat.
2: Ja, det liksom, gutter og jenter jo forskjellige på så mange områder. De jo forskjellige der også. Men,
1: jeg har en venn som jeg tenker at jeg flink. Og jeg ikke den vennen selv. Jeg har en venn som jeg tenker sånn, faen du god på samtale.
2: God til å lytte liksom. Ja.
1: For du nysgjerrig på, hvis jeg mener noe, så du nysgjerrig på hvorfor jeg mener det.
2: Ja.
1: Og så drar vi det videre I den retningen for at vi to sammen skal finne ut av om det jeg mener riktig, og hvorfor man mener, og hva utløser det, og så videre. Det altså så gøy samtaler. Hun forsker da.
2: Ja, ikke sant. Jeg tror, da det jo nysgjerrig av natur, bør du være. Men jeg tror også et liksom, skikkelig problem at vi forventes å ha meninger om absolutt alt. Vi skal ha meninger om så mye, altså så mange dumme, tullete temaer hele tiden. Og vi kanskje litt sånn redde for oi shit, nå snakker de om et eller annet. Hva min mening om det egentlig? Oi, jeg har ikke egentlig lest meg opp om Israel og Palestina. Jeg vet ikke helt hva som riktig å mene her, ikke sant? For veldig mange går I den fella at vi har liksom alt for mange temaer som man, ja, som man skal ha en mening om.
1: Og hvis man havner I en sånn Israel og Palestina-prat I stedet for at man tenker sånn, jeg kan ikke noe, så tror jeg det veldig vanlig at folk da blir helt stille, I stedet for å melde seg inn I samtalen med spørsmål.
2: Ja.
1: Hvorfor det sånn? Hva tenker du om det? Hva synes du skal for å lære? Så kanskje kan bli med I samtalen neste gang.
2: Jeg tror, altså, folk redde for å trå feil også, da, ikke sant? For av og til så det liksom, og det synd at det liksom ikke greit å si, eller det et nederlag kanskje egentlig, å si liksom at, det vet jeg ikke så mye om, kan du forklare meg mer?
1: Ja, det tror jeg.
2: Jeg tror det blir litt som et nederlag, liksom, for det forventes at du skal ha en mening og du skal være opplest. Liksom. Israel-Palestina, jeg husker da den krigen brøt ut, så måtte jeg inn på FN sine sider og liksom prøve å lese meg opp igjen, for jeg var liksom usikker på venta, hva rett og galt her nå, for jeg lærte en ting på ungdomsskolen, og det ikke det som snakkes om I media nå.
1: Nei.
2: Og så blir det litt sånn...

0: noen mennesker veldig, veldig, veldig bastante på meningene sine,
1: mm-hmm.
0: og jeg tror de ødelegger mye for veldig mange, fordi hvis du møter på en av de som har kjempe, kjempe sterke meninger,
1: mm.
0: Så de... Noen mennesker mer opptatt av å trykke ned andre for deres meninger,
1: mm.
0: og veldig opptatt av liksom at de har de riktige meningene, og det skremmer folk da. Jeg kan være redd av og til for å havne i en samtale hvor shit, jeg vet at jeg kommer til å bli bedømt utifra meningen min her.
1: Mm.
0: Og det har jo, og jeg tror de fleste har opplevd at de havnet i en situasjon hvor det de sa bare, det var feil.
1: Ja. Kom feil ut.
0: Liksom, ja, eller ja. De ble avblåst fordi liksom, du mener feil ting, og mm. det er for sent å snu, det er for sent å endre meningen din også. Jeg vet ikke, jeg tror, men altså, det at vi har så jævlig mye dumme meninger om dumme temaer, det, ja. Åh, ja, det er så teit.
1: Men tror du nå, jeg har en liten teori bak noe av det,
0: ja.
1: For jeg tror noen ganger, i hvert fall kan jeg kjenne på selv, noen ganger, så kan jeg si ting bastant, spesielt hvis jeg kan lite om tema,
0: mm.
1: i håp om at hvis jeg sier dette bastant nok nå, så ja. Kommer det ikke så mye oppfølgingsspørsmål. Mm. For kommer det oppfølgingsspørsmål her, da blir jeg avslørt på sånn, ja, men dette kan du egentlig ikke noe om. Og da er det mye bedre å sette et punktum, i stedet for å sette det som sånn, dette kan vi snakke mer om, fordi det sånn, hvis du stiller et oppfølgingsspørsmål nå, så da... Og dette tror jeg grunnen til at folk ikke sier hva de stemmer og sånn også. Så hvis jeg sier sånn, nei, jeg stemmer Arbeiderpartiet. Hvorfor det da? Fordi mamma og pappa gjør det.
0: Yeah.
1: Altså, det vil, man vil helst ikke bli avslørt som kunnskapsløs da.
0: Mm.
1: Og da er det veldig lurt å gå ut med sånne store bokstaver ja. For å slippe å bli avslørt.
0: Men når du blir avslørt, ikke sant? Ja. Så må du på en måte double down på meningen din, ikke sant? Så ja. Det er på en måte for sent da... Det forventes at alle meninger skal være riktige hele tiden.
1: Ja.
0: Så når noen sier at din mening feil, så må du forsvare meningen din, koste hva den koste vil.
1: Mm-hmm. Da må man bite.
0: Ja.
1: Ja. Det er jo samme sånn, veldig mange som tror at jeg kan veldig mye, sånn kunnskapsspill og sånt, men helst ikke møter meg en kunnskapsspill. Jeg kan fint lite. Mm. Men når jeg svarer kunnskapsspill, hvis noen spør meg sånn, hvilken farge er det på den blomsten? Mm. Helt random eksempel. Og så vet ikke jeg. Da sier ikke jeg sånn, jeg vet ikke, kanskje gul og blå, sånn, nei, den er oransje.
0: Mm.
1: Og så stemmer det da, virker det som jeg hadde stålkontroll på dem, det visste jo ikke jeg, gjettet som faen, men det ville jeg jo aldri innrømmet. Mm. Og så sier jeg, hvis det feil, så jeg sånn, ja, og så bare går jeg videre.
0: Ja.
1: Og det er jo å være bastant for å ikke bli avslørt.
0: Mm. Jeg tror også glemmer folk det at, eller glemmer, vi lærer kanskje aldri, at meninger skal jo ikke egentlig være enten eller.
1: Nei.
0: Meninger skal jo være nyanserte. Meninger skal ha rom for å kunne endres eller påvirkes. Men når en mening bare er det er ikke en mening, det er en sannhet. Det er min sannhet, sånn ser jeg verden.
1: Ja.
0: Da begynner det å bli farlig. Og sånn synes jeg synes det liksom begynner å bli, det begynner å bli normen.
1: Så mer ydmykhet og nysgjerrighet da.
0: Ja, inni, savner det. Ja. Men kanskje mest at folk liksom tillater folk å være nysgjerrig, å være ydmyke. For det er liksom, og der tror jeg altså, det er liksom noen som ødelegger for alle, som ikke lar folk være nysgjerrig, eller lar folk spørre, og som ikke lar folk ta feil, fordi... Mm.
1: Ikke kappe huet av noen som sier noe du ikke mener, heller være nysgjerrig på, hvorfor mener du det?
0: Enkleste veien til å liksom forhøye sin egen status, er å kappe huet av noen andre, fordi de tok feil og du hadde rett.
1: Mm.
0: Men altså...
1: Eller bare ment noe annet.
0: Ja, ikke sant? Man kommer jo ikke noe vei med det.
1: Nei.
0: Jeg synes, ja.
1: Til slutt, er det noe du synes at folk snakker for mye om? Er det noe folk går og snakker om? Ja. Du tenker sånn, det der må dere...
0: Jeg synes generelt at det er for mye støy. Det er, det går litt på det vi snakket om, at folk har for mye de må ta stilling til, og det forventes at de skal ta stilling til det. Hvis jeg skal si en konkret ting, formuesskatt.
1: Ja.
0: Og det er en stund siden da. Men fortsatt så prater man om det. Jeg synes det er liksom, det virket som det overskygget alt annet i valgkampen.
1: Ja.
0: Og det
1: bare, er det lov å spørre om du har en, har du en egen mening om formuesskatt, eller er det for mye eller for lite, eller?
0: Jeg synes formuesskatten er helt riktig. Jeg synes bare at den praktiseres feil.
1: Ja.
0: Og da må man jo finne ut, ja, men hvordan kan man løse det?
1: Ja.
0: Ikke sant? Jo, men du kan få inn like mye skatteinntekter, men du må gjøre det på en måte som gjør at de som skal betale skatten kan betale den.
1: Ja.
0: Jeg har ikke svaret.
1: Nei.
0: Jeg vet bare at svaret som er gitt nå er feil.
1: Ja. ikke svar om du har behovet for
0: behovet for at man skal
1: se på om det andre svar.
0: Ja, ikke sant? Ja, ja. Og jeg synes
1: Men da må man jo snakke mer om det.
0: Ja, nei, men altså, her tingen.
1: Ja.
0: Den valgkampen nå, så var det så mye prat om formuesskatt at det overskygget så mange andre viktige temaer som vi virkelig trengte å snakke om. For vi skal velge lederne som skal styre landet de neste 4 årene. Vi skal velge retningen til Norge.
1: Mm.
0: Og så snakker vi kun om formuesskatt som, altså, som berører så få mennesker egentlig. Eller det er liksom egentlig en...
1: Det berører jo få mennesker på regningssida, men det berører jo alle de andre på gevinst.
0: Ja, altså, men gjør det egentlig det? For samtidig, okay, det var snakk om formuesskatten var litt over, altså, litt over 30 milliarder eller noe til altså, skatteinntekter. Og så har vi valgt masse ledere inn på Stortinget, og de har vedtatt at de skal bygge et nytt regjeringskvartal som skal koste 6 millioner i 2011, og så blir det bygd nå, og så plutselig så har folk regnet feil, og priser har steget, og så koster det over 50 mil. Så du har liksom tidoblet prisen, og så tenker jeg...
1: Og ikke, når, til deg som hører på, ikke henger opp i tallene, for det tar du litt, det bare plukker du ut av lyftene.
0: Sånn cirka. Ja. Men ikke sant, det er snakk om at formuesskatten genererer litt... Altså, det er snakk, hvis man fjerner formuesskatten, eller hvis det ikke er som det er, så er det... Formuesskatten er viktig, for det er 30 milliarder i skatteinntekter.
1: Mm.
0: Hvis prisen å betale er 30 milliarder for å fjerne formuesskattdebatten, og kunne fokusere på viktige ting, som hvordan skal vi utdanne den nye generasjonen, hvordan skal vi, altså, vi trenger bedre psykisk helse, vi må sørge for at unge kommer seg inn på boligmarkedet, rusreform, liksom alle disse tingene her. Hvordan skal vi liksom, hvordan skal vi holde stø kurs i Norge her? Hvis vi kunne pratet om det, i stedet for å ta valget vårt basert på det da, i stedet for bare prate om formuesskatt som ikke er så veldig viktig egentlig, hvis prisen betaler for det er 30 milliarder.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Så burde vi bare betalt det,
1: ja.
0: Eller i hvert fall 1 år for bare liksom få det vekk.
1: Ja, søkt vekk den kapasiteten og bare brukt den til å diskutere noe annet.
0: Og liksom det der, og hele problemet, altså, det kunne vært løst så enkelt uten å miste noen skatteinntekter også. Så det bare, jeg bare synes... Det
1: hadde du vært komfortabel med hvis du sa sånn, vet du hva, nå har vi leid inn 4 folk her som er helt sinnssykt gode på tall, de skal løse formuesskattgreiene. Sånn, nå, da drar de og så gjør de det, kom tilbake når de har funnet ut av det, og mens de er borte, så la, folkens, la oss diskutere disse tingene i stedet for.
0: Det har vært mye bedre.
1: Så kommer det bare noen inn fra siden med en løsning.
0: Ja, men så må du sjekke med folk da. Funker dette?
1: Ja, ja.
0: Altså, og ikke bare, liksom, ikke bare snakke om hva er rettferdig og ikke rettferdig, men altså, nå er vi i en situasjon hvor formuesskatten har fått liksom, enker på vestkanten må gi opp all pensjonen sin for å betale formuesskatt, ikke sant? Det går jo ikke. Det er også feil måte å praktisere formuesskatten på. Så vi må... Jeg vet ikke svaret, men jeg vet at vi har ikke funnet svaret enda. Nei. Så kan vi ikke bare...
1: Eller jeg hørte på nyhetene hit i dag, så hørte jeg noe tilsvarende om den der at man skal betale mer i skatt hvis man har et dyrt hus. Og så tror jeg det var Mimir Kristiansen som sa sånn, ja, ok, men hvis du sitter i et hus til mellom 10 og 20 millioner, så må du betale mer. Ja. Det er bedre enn at i stedet for å gi skattelette til de, så må vi gi skattelette til de som tjener mellom 200 og 300 000 i året. Tenker sånn, men hva om det bor en som tjener 200 000 i året, eller er pensjonist, ikke tjener noen ting, som bor i et hus til 30 millioner, som har arvet og vært der i generasjoner, og som man må selge huset sitt for å ha råd til huset sitt?
0: Ja.
1: Det synes jeg var...
0: Det er det som skjer. Jeg synes det er urimelig, og jeg synes det er dumt at liksom ikke er skjønn for sånt. Og så har man liksom... Nei, jeg bare... synes at, jeg hadde ikke trodd at jeg skal ikke sitte her og snakke om formuesskatt.
1: Nei, for det skulle du snakke mindre om egentlig.
0: Ja. Men jeg betaler også gledelig formuesskatt, det gjør ingenting. Jeg bare synes at det tar alt for mye plass, og i stedet for å snakke om den skatten der, så vil jeg heller snakke om hva skal vi bruke oljefondet til da? Ja. Eller hvordan skal vi dekke behovet for alle som nå pensjonerer seg? Altså, hvilken verden etterlater vi de som går ut av videregående nå, som ikke liksom skjønner hvordan de skal utdanne seg og konkurrere med AI, eller hvordan de liksom skal, åja, jeg trengs for å ta vare på farmoren din, ja. Altså, eldrebølgen, alt her. Vi snakker jo ikke om det, vi snakker bare om sånne ikke-temaer,
1: ja.
0: Vi snakker bare om sånne flisespikkeri hele tiden, når vi er liksom, vi har de beste forutsetningene i hele verden for å styre denne skuta så jævlig bra.
1: Ja.
0: Nei, det er for mye støy, det er for mye tullprat. Jeg synes vi skal snakke mer om viktige ting som faktisk har noe å si, og som faktisk hjelper de i Norge som trenger mest hjelp.
1: Ja. Det som går igjen at du mener at for det første vi må bli flinkere til å samtale, mer ydmykhet, mer nysgjerrighet, komme frem til ting, lære, snakke mindre om det som ikke betyr noe, snakke mer om de tingene som faktisk betyr noe for å gjøre verden bedre. Det det du sier.
0: Ja, takk. Ja, nei, jeg klarer ikke å, altså, dette første gang jeg liksom, når jeg tenker, jeg klarer ikke å tenke inne i hodet mitt. Jeg har ikke en sånn stemme inne i hodet mitt nei. Som jeg tenker med. Så jeg snakker, og så må jeg liksom se hva som kommer ut, og, ja, og så bommer jeg, 9 av 10 ganger bommer jeg.
1: Ja.
0: Og så må jeg liksom samle trådene litt etter hvert, så nå gjorde du det for meg. Da.
1: Det ramler ut et Scrabble-spill, og så må du sette sammen brikken etterpå.
0: Ja, ja. Og derfor så er det, og derfor synes jeg synes det er skummelt å prate litt sånn som nå egentlig, fordi plutselig så sier man et eller annet sånn, nei, men det var ikke det jeg mente, men så legges det ut på TikTok, så blir det tatt ut av kontekst.
1: Tro meg, det har vi alle, det har vi kjent på kroppen, alle dette rommet.
0: Ja.
1: To spørsmål. Får du en liten følelse av suksess når du må betale formuesskatt? Får du en liten sånn...
0: Oi, kan, vet du hva? Okay, nå skal jeg... Fuck it, jeg skal bare være litt... Nei, jeg har egentlig ikke visst at jeg betalte formuesskatt.
1: Nei.
0: Før... Det liksom ble et tema, og så fant jeg ut at, åja, det en greie. Ja, ok.
1: Men synes du det litt deilig å kunne si setningen sånn, jeg må betale formueskatt? For det bare, den liksom...
0: Nei, absolutt ikke. For jeg synes det jeg synes... Ok, nå går det en liten sånn... Nå går det en liten jævlig meg her, ok?
1: Basert på svaret ditt nå, så skal jeg ta stilling til inni meg om jeg tør å stille neste spørsmål.
0: Nei, okay, det er helt innenfor.
1: Ja.
0: Dette er et forslag til Norge.
1: Ok.
0: Hear me out. Jeg tror... nå er det så mye sånn, det er så mye gnissninger og fighting om liksom små skatteprosenter og justeringer som liksom tar all oppmerksomhet. Jeg tror at vi i sum kunne hentet inn mer i skatteinntekter hvis du hadde økt skatten med si 4-5%
1: til alle, på alt.
0: Nei, nei, til de som har mye.
1: Ja, ja, ja.
0: Forutsatt at de som betaler skatten vet at skattepengene blir brukt bra. Så,
1: at man kan følge pengene.
0: Hvis du vet at skattepengene jeg har betalt inn går til de som trenger det aller, aller mest i Norge,
1: ja.
0: da hadde jeg betalt mer skatt. Jeg hadde gjerne betalt mer skatt, men jeg vil ikke betale skatt. Eller, ikke ta det til kontekst.
1: Det skal klippe ut.
0: Jeg vil ikke betale mer skatt når jeg sitter med en følelse av at dette blir sløst bort. Eller liksom når noen ikke klarer å regne på hva et regjeringskvartal koster.
1: Du vil øremerke det. Det er litt sånn, er det ikke når man panter flaske, så kan man bestemme at jeg vil sende... Ja, jeg vil gi pengene mine til Kjelsås idrettsforening.
0: Folk gir bort pengene sine!
1: Ja, men
0: folk gjør jo det!
1: Du kunne sagt, jeg betaler 6% mer skatt i året. Det skal gå direkte til Sagene hjemme. Ja. Alders- og sykehjem på Sagene.
0: Og det er jo ikke at folk ikke vil bidra. Folk har jo gjerne lyst til å bidra, og særlig til landet der de kommer fra. Det er bare at de får ikke muligheten til å bidra, fordi det er noen gatekeepers som bestemmer hvor pengene skal gå.
1: Ja.
0: Men hvis du hadde sagt at, ok, du er fra denne kommunen, her er det viktigste. Eller,
1: du vil følge sånn, pengene. Det er jo litt sånn som når man får et fadderbarn nå, i stedet for å gi bare penger ut en forening, ut så får du, jeg gir penger til han, ja. Han er 16 år og bor der.
0: Og hvis noen kommer på døra di og sier, hei, vi vet du gir penger og du betaler skatt og sånn, men har du lyst til å gi mer penger enn den bøssa vår?
1: Ja.
0: Vi har 90% administrative kostnader.
1: Ja.
0: Du gidder jo ikke det. Hvis du sier at pengene dine går uavkortet til denne kiden her, han trenger mat, liksom.
1: Ja,
0: folk mye lettere. Folk gjør det med glede.
1: Men det her må de ha tenkt på.
0: Ja, men vet du hva? De tenker på et jævla skattelotteri. De prøver seg på et skattelotteri, men ikke det der. Du kan jo få folk til å frivillig betale mer skatt.
1: Ja.
0: Jeg liker det.
1: Men la meg stille andre spørsmål da, som jeg gruer meg litt til, fordi dette er nemlig...
0: Men formuesskatt, jeg kjenner altså ikke på...
1: du koser deg ikke litt når du sier det.
0: Nei, jeg skulle ønske at jeg heller kunne... Jeg skulle ønske at det var en knapp hvor jeg kunne velge mellom et par formål som pengene skulle gå til.
1: Skjønner.
0: Da hadde det vært kos.
1: Ja.
0: Da hadde jeg følt at dette var bra.
1: For det henger litt sammen med mitt andre spørsmål som jeg er villig til å klippe ut, fordi du har fortalt meg det.
0: Sorry, jeg er så livredd for å bli mistolket her.
1: Ja.
0: Jeg tenker også at når vi betaler skatt... jeg har litt sånn rart syn på det, kanskje. Ja. Jeg tenker at når du blir født i Norge, så investerer staten i deg frem til du 18 ved å bare betale alt for deg. Du vår, du aksjen som vi investerer i, og så håper vi at flest mulig mennesker har en størst mulig avkastning, at de kommer til å tjene mest mulig skattepenger til oss. Og da tenker jeg liksom at som aksje i Norge så det på en måte din plikt å gi den avkastningen.
1: Så, det gøy måte å se på alle barn som blir satt i verden på, at det de små aksjer.
0: Ja, men i Norge så vi det. Vi blir jo betalt for at vi skal, på sikt skal generere skatteinntekter. Det det vi Ja, sånn.
1: Ok, fordi forrige gang jeg traff deg, så fortalte du meg en historie som jeg likte veldig, veldig godt.
0: Ok.
1: Og jeg husker ikke om du fortalte den mens vi ble filmet, eller om dette noe du fortalte sånn i fortrolighet etterpå.
0: Oi.
1: Så hvis du fortalte i fortrolighet etterpå, så kom jeg absolutt klippet det bort. Men jeg likte det så godt, fordi der var du så ærlig på noe som jeg tror egentlig de aller fleste helt enige, men som ikke en typisk ting man sier høyt.
0: Okay.
1: Og det handler litt om denne røde Ferrarien din.
0: Ja.
1: Husker du fortalte at når du kjører den bilen hjem til der hvor du kommer fra, så pleier du å kjøre en ekstra runde forbi huset til en fyr som du husker at plaga deg på barneskolen,
0: ja.
1: Og du har så lyst til at han skal se, selv om han sikkert har sett i avisen, men du hadde et ønske om at han skulle se deg kjøre forbi rød Ferrari som en slags sånn, fuck you, se hvor bra det gikk med meg, hvordan går det med deg, ja?
0: Det sa jeg til deg fortrolighet.
1: Ja. Gjorde du?
0: Vet du hva?
1: Ja, ok.
0: Det
1: er noe av det deiligste jeg har hørt deg si.
0: Det var den første turen. Ja, jeg tror mange kjenner på det.
1: Ja.
0: Jeg tror nesten alle ville kjent på det. Den første turen jeg kjørte, så gjorde jeg det da. Og det var på grunn av liksom en hendelse da vi var yngre, hvor en rød Ferrari ble nevnt. At det var liksom, det var målet. Så det kun derfor, det ikke fordi liksom, se hva jeg har fått til. Det fordi jeg fikk den Ferrarien, ikke du.
1: Ja.
0: Og det var litt sånn, eller, jeg fikk den Ferrarien, og nå skulle du sitte på.
1: Ja.
0: Men du ville ikke.
1: Nei.
0: Så det var litt, noe med det, bare en følelse for meg selv, og så det sånn, men så liksom, jeg voksen nok til liksom, barndom, ting skjer, livet skjer, man har ikke det samme vennelivet ut og sånt. Det bare, for meg så var det en liten sånn der, en liten ting å gjøre, rett og slett.
1: Ja, jeg likte det veldig godt, for mange ville sagt sånn, nei, det en god bil og sånt, ikke sånn. Nei, jeg hadde lyst til å vise, se hva jeg fikk til.
0: Ja, men det var ikke, ja.
1: Det er sikkert en god bil også, god motor og det.
0: Det var ikke derfor jeg kjøpte den.
1: Neida.
0: Og det var ikke viktig for meg at han skulle vite det heller.
1: Nei.
0: Det er bare viktig for meg å kjenne på den følelsen at jeg som følte meg så liten så lenge, og følte meg så tråkka på, skal faktisk få heve hodet mitt litt og bare, nei, men jeg fikk det til.
1: Ja.
0: Og det var liksom, bare a thing to do.
1: Og det fortjener du, Andreas, for du sover 3 timer i døgnet for å jobbe resten i håp om å gjøre verden til et bedre sted.
0: Det er det så mange andre som gjør også. Det er det så mange andre som gjør også.
1: Tusen takk, Andreas.
0: Du, selv takk. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonade deg til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
5: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
6: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
7: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk. Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Elektroimportøren.
9: Hvis du
8: har tänkt att fixa uterummet I sommaren så må du huske utebelysning, utevarme och kanske utestickkontakter. För det har faktiskt mycket att si för utekosen. Och det syns vi är viktigt att du husker på. Men vi syns att allt med ström och utekos är viktigt att huske på. Så kom inom och se hur du kan få det skickligt utekosligt. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell och smarthus.
9: Det finnes ferie med pågående innkastere.
10: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Okay, sit down. No, sit down
9: here. Så finnes det Danmarks ferie.
11: Hei, velkommen til.
9: Ja. Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
12: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16 års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
13: Hallo.
12: Og deg, så klart. Du jo så god i
14: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
15: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradition för förändring.
16: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
17: whoa,
16: help.
17: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
16: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
17: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
16: And that's all I need to do?
17: That's all you need to do.
18: Take it cheesy.
19: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
20: Du, dette funker ikke lenger.
21: Hæ?
20: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
21: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
20: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
21: Åh, firehjulstrekk, ja.
22: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
23: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
24: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
25: Nei, nå legger vi bort mobilen.
26: Chill out, bro.
25: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
26: Så ønk, ass.
24: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
27: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
28: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
29: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
30: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
29: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
30: Nei, ring Andreas.
29: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
30: Huff da, nå må du ringe Andreas.
31: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
32: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
33: En podcast fra Podplay.
0: Det en kald novemberkveld I 1974 I Murray, Utah, USA. Husmødre med skjørt til midt på leggen, og menn I slengbukser og tajte boblejakker vandrer rundt I et shoppingcenter litt utenfor sentrum. Det samme gjør 18-åringen Carol DeRange, som har kjørt til senteret for å bruke en ellers kjedelig kveld til å vindueshoppe. Plutselig blir hun oppmerksom på en mann I politiuniform som kommer gående mot henne. Han ser snill ut, og nesten klisjéaktig kjekk, med det mørke håret gredd bakover og et charmerende smil. Hjertet hennes slår litt ekstra når han stopper henne. Men på nært hold syns Carol at politimannen hun først trodde var attraktiv, har noe ekkelt ved seg. Og ånden hans stinker av alkohol. Han forteller at noen har brutt seg inn I bilen hennes ute på parkeringsplassen. Og han vil gjerne at hun blir med for å se om tyven fikk med seg noe verdifullt. Carol ber om å få se politiskiltet hans. Men da han tar skiltet opp av lomma, parkerer hun skepsisen og blir med han ut av senteret. Hvis alt hadde gått etter planen, ville ikke Carol vært I stand til å gjenfortelle historien fra den kvelden. Hvordan hun på mirakuløst vis klarte å kaste seg ut av den etter hvert etterlyste Volkswagen-bobla. For allerede senere samme kveld forsvant 17 år gamle Deborah Kent. Og de neste 4 årene skulle et 30-talls andre kvinner lide samme skjebne.

0: Hei, og velkommen til På innsiden av Psykohoder. Mitt navn Jonas Hoff Oftebro. Jeg jo skuespiller, og så jeg true crime interessert. Og sammen med meg i dag så sitter Susanne Nordby Johansen. Velkommen.
1: Hei, Jonas.
0: Hei.
1: Hei. Jeg gleder meg sånn til å dykke inn i hodene på disse psykoene, altså.
0: Jeg jo. Kan ikke du si litt om deg selv, da?
1: Jo, jeg utdannet psykolog, og så har jeg litt spesialiteter i tillegg til det, men de siste 6-7 årene så har jeg jobbet som rettspsykolog. Så det betyr jo at jeg jobber en del innen rettsvesenet, og jobber med de som gjør kriminelle handlinger, vurderer og utreder og finner ut om de strafferettslig tilregnelige. Og da har jeg jo av den grunn fått interessen for avvik, og hva som rører seg i hodene på veldig mange som gjør en del ting som ikke er helt sturent.
0: Ja, ikke sant? Mm. Jeg har gleden av å få lov å være mannen i gata i den podcasten her, og skal stille deg alle mulige spørsmål om egentlig de sykeste menneskene vi har klart å finne. Da. Så det vi lurer på er de født sånn eller blitt sånn? Kan det forklares? Har de noen diagnoser? Kunne det vært oppdaget tidligere? Også om det noen red flags som man kan se etter for å finne ut av, for eksempel naboen din har folk gravd ned i hagen. Og så skal vi også se på om vi kan kjenne oss igjen i dem.
1: Ja, skal vi dykke inn i det her, så må vi jo prøve å finne ut av hva er det som betegner disse menneskene, og er de noe annerledes enn oss?
0: Ja, nettopp.
1: Til vanlig.
0: Det håper jeg jo at de er.
1: Ja, vi får se da. Veldig spennende det vi skal inn i nå, altså.
0: Altså virkelig mitt mareritt, det at vi kommer frem til at naboen min, han kan være en sånn fyr som plutselig så begynner å lukte sånn rart i oppgangen.
1: Ja. Så. Og da er jo du mest sannsynlig en av de første som begynner å lure på om her er et eller annet gærent, for du har lest så masse true crime og sett så mye serier.
0: Ja, nettopp.
1: Så du kommer jo til å bli helt paranoid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er også frykten. Dagens psykode, første person vi skal snakke om, er jo en av de verste seriemorderne noensinne. Det er Ted Bundy. Mm-hmm. Og vi har jo valgt han fordi det er så utrolig interessant at han fremstår som så vanlig. Han fremstår som en charmerende, ganske kjekk, ganske oppegående fyr, som har gjort altså, helt sinnssykt forferdelige ting, da, og som bare blir verre og verre og verre og verre. Mm. Og likevel så klarer han å opprettholde den fasaden.
1: Til en viss grad.
0: Ja, til en viss grad.
1: Og en liten stund.
0: Ja, og en liten stund, enig.
1: Mm. Til han ble tatt.
0: Ja, til han ble tatt. Men selv i liksom intervjuer med presser og sånn utenfor rettssalen, så står han jo og smiler og ler og...
1: Svært charmerende type.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Vi kunne like han.
0: Ja, vi kunne jo egentlig det.
1: Ja, vi kunne det.
0: Det var det som er så ekkelt.
1: Det var veldig mange som gjorde det også.
0: Ja. Mm-hmm. Men du, før vi går ordentlig inn i det, så må vi vite litt mer om Ted Bundy. Historien om Ted startet i Burlington, Vermont i 1946. Faren hans forlot Ted og moren raskt, og de første 4 årene vokste han opp med besteforeldrene som omsorgspersoner, og i den tro at moren hans faktisk var søsteren hans. Som 5-åring flyttet han tilbake til moren, som giftet seg og fikk 4 barn med John Bundy. Men Ted fant seg aldri helt til rette med søskenene, inkludert moren sin, som han trodde var søsteren helt til han ble 14 år. Han var i det hele tatt en gutt som slet med å få til ting, og med å passe inn sosialt. På college, derimot, begynner Ted å blomstre, og han får sin første kjæreste, Diane Edwards. Han blir knust da hun slår opp med han etter et år, men begynner etter hvert å jobbe i politikken, og forfølge drømmen om å studere jus. I 1973 overtaler han Diane til å bli sammen igjen, men denne gangen slår han raskt opp med henne. Året etter starter en helt ny karrierevei, som han kjører parallelt med jusstudier, valgkamp og veldedig arbeid. Nemlig den som overfallsmann, kidnapper og morder. I årene fra 1974 til 1978 drepte Ted minst 30 kvinner i flere amerikanske stater, og han skremte vettet av innbyggerne på stedene han herjet. Han spilte på sjarmen og utseende, og lurte unge kvinner til å hjelpe han med noe, gjerne inne i bilen, og siden var det ingen som så dem. Drapene ble begått i raseri, han kvelte, lemlestet og voldtok offrene sine, og gravde dem så ned i en skog utenfor Seattle. Innimellom drapene levde han et tilsynelatende normalt liv med samboer og et bonusbarn. Og han ble også arrestert og satt i fengsel, men klarte å rømme og fortsatte å lure politiet trill rundt mens drapene ble hyppigere og mer groteske. Hans siste offer ble en 12 år gammel jente, før han endelig ble arrestert for godt i 1978. Det er mange kuriositeter rundt Ted Bundy. En av dem er at han insisterte på å være sin egen advokat under rettssakene mot han. Noe som ikke gagnet saken hans, men som ga ham en stor scene å spille på før han mottok dødsdommen i 1980. I januar 1989 tilstod han flere drap, rett før han ble henrettet i den elektriske stolen. Ok, dette jo historien til en av de aller mest kjente massemorderne. Og det masse å snakke om, og det masse å ta tak i.
1: En av de tingene som litt interessante her, blant annet, jo at han gravde jo ikke ned alle offrene sine. Han var jo en svært smart fyr,
0: ja.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Og gjorde nok en god del for å skjule datidens muligheter til å finne ut av noe. Det de tok han på i rettssaken var jo ganske interessant.
0: Ja, de bitmerkene.
1: De tennene, ja. Ja. Og det var litt sånn modus operandi for han, det var å bite. Så det var bitemerkene hans som syns på kroppen deres. Så det var det eneste de hadde av bevis. Men, for at, at det var han som hadde gjort noen av de drapene, da.
0: Men det jeg lurer på, det litt sånn mumbo-jumbo-science? Fordi det
1: ja, det det jo, selvfølgelig.
0: Ja, det det, ja. Ja, ikke sant? For han ble dømt på at han hadde skjeve fortenner.
1: Ja, han hadde ikke nødvendigvis bare skjeve, men det var noen spesielle hakk i fortennene hans også.
0: Som de mente de kunne se i det bitemerket.
1: I det bitemerket, og de ja. Mente jo at de bitemerkene fant de på flere jenter, og at det da, eller kvinner da, og at det var på en måte litt sånn her signaturen hans, var disse bitemerkene. Det jeg synes litt rikket med han jo at han faktisk hadde en bachelor i psykologi.
0: Ja.
1: Det var det første han gjorde.
0: Mm.
1: Og at han var en svært charmerende mann, og egentlig så det svært få tegn på noe som helst avvikende i hans adferd, før etter at han ble avvist av den første kjæresten sin.
0: Jeg hørte i hvert fall, en antisosial adferd da.
1: Mm.
0: Han hadde i hvert fall sagt selv at han, når han var ung, snek seg rundt i nabolaget der han bodde, og fant soveromsvinduer, hvor damer skiftet, og onanerte
1: etter det.
0: Det føles jo for meg, det kanskje vanligere man tror, altså jeg vet ikke, men det føles jo ganske sånn antisosialt.
1: Da. De fleste ungdommer onanerer jo til blader, ja. Men de går ikke akkurat i vinduene til folk.
0: Nei, det det.
1: Nei, så han var jo mer frempå, kanskje, mer utoverlent enn å gjemme seg under dyna med lommelykta og pornoblad i en alder av 14-15 år, kanskje.
0: Ja.
1: Og det vil jeg jo tenke handler kanskje også litt om det røsje du eventuelt får, da. Når du står foran et vindu og onanerer, så det jo sannsynlig at noen kanskje kommer og ser det.
0: Ja.
1: Og at det kanskje gir en ekstra seksuell opphisselse. Så man kan jo tenke at det var en del av det, for han har sagt at pornografi var en viktig del av barndommen og ungdommen hans, hvor han på en måte utviklet seksualiteten sin. Da. Og så var han vel egentlig en utoverlent mann, som mest sannsynlig ikke ble nok tilfredsstilt da, med å gjøre dette her på gutterommet. Men jeg tror kanskje ikke jeg ville kalle det for helt antisosial adferd.
0: Men er det noe annet han gjorde da, som kan tyde på sånn antisosial adferd?
1: Han forsøkte